0: אני בוכה שנעים לי, כבר לא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אריק ווליניץ. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל אישרה רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי באידליב, הסמוכה לגבול עם טורקיה. לשכת ראש הממשלה פרסמה הלילה הודעה בציוץ ברשת אקס באנגלית, בנכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלם. עוד נכתב בהודעת לשכת נתניהו, ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה של ישראל. סוריה בחרה להתעלם מאזהרות אלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כך לשון הודעת לשכת ראש הממשלה. ישראל חוששים כי איראן תנסה להפעיל את חיזבאללה במסגרת הסלמה אזורית לצד הרחבת התקיפות נגד מדינות המפרץ והגברת הפעילות במצר הורמוז. לפי הערכות, טהרן אינה מעוניינת בשלב הזה במלחמה כוללת, אבל עלולה להגביר את השימוש בארגונים המזוהים עמה באזור. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. נחשפה תוכנית לפיגוע במועדון הפורום בבאר שבע. אבדאללה גרגאווי, שנגדו הוגש כתב אישום ביטחוני, הודה בחקירתו כי תכנן לפוצץ את המועדון בזמן שמבלים נמצאים בו ואף לבצע פיגוע ירי בעיר. לדבריו, הוא חיפש ביוטיוב כיצד להכין חומר נפץ, אסף חומרים וניסה להכין מהם מטען. כשנשאל במי רצה לפגוע, הוא השיב, רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם. תחנת כוח טרמית במרכז אוקראינה הושבתה אתמול לאחר שניזוקה קשות מתקיפה רוסית, כך מסרה חברת האנרגיה האוקראינית DTEK, שלא חשפה באיזו תחנה מדובר. בחברה ציינו כי מאז פרוץ המלחמה בשנת 2022, תחנות הכוח הטרמיות שלה הותקפו על ידי רוסיה יותר מ-230 פעמים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: בכפוף חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבולילי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, אתם על רדיו חיפה 107.5, רדיו 102 FM אילת ורדיו 99.5. אנחנו מתעוררים לבוקר חדש, בוקר יום רביעי בשבוע, אתם ואני, כאן באופן איתכם גיא בזק, שש ורבע כמעט, ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. הוואטסאפ מקבל את ההודעות שלכם, את התקוות שלכם, התפילות שלכם של הבוקר הזה. איך תרצו שהיום הזה ייראה? ככה אתם תעצבו אותו ברגע זה. אז המספר הוא 0529-59-49-59. אנחנו נאחל לכולנו יום שקט, יום של בשורות טובות, יום שיהיה בו שמחה, שלווה והמון אהבת חינם. ככה אנחנו עושים תמיד בבוקר, אז תפילה. אז אתם שולחים לנו הודעות, נכון? בוואטסאפ 0529-59-49-59. בימים האחרונים היה בכותרות הזמר שמעון בוסקילה, ואנחנו לא מערבים סיפורים ודברים צהובים מול האומן עצמו והאהבה שלנו אל השירה שלו. ואנחנו נשמע אותו עכשיו יחד עם שירי מימון במופע המשותף שלהם. הוא נקרא "את המחר שלי". אוהבים אותך שמעון, אוהבים את השירים שלך ואת הקול שלך. אתה בן אדם טוב, לי גם אישית יצא לפגוש אותו באחד הספיישלים שיתארח פה. בוקר טוב לבאסל, בוקר טוב לבר יוספי, לענת ענף, לאילנית הראל, אולגה, ססון, ססון ברזני איתנו, גמור לנוזן.

0: שמעון בוסקילה, שירי מימון, שגילינו שהיא גם רקדנית לא רעה, כן. 6:19 דקות, בוקר טוב לכם, מועדון השש. מי הראשון שרוצה לדבר איתנו כאן בשידור חי? הנה ההודעות שלכם מהוואטסאפ. יוסי, זה אתה. בוא נשמע אותך.
1: בוקר טוב, גייצ'ו.
0: בוקר.
1: שיהיה לך אחלה יום.
0: תודה רבה.
1: כיף לשמוע אותך כל בוקר, ולכל חברי מועדון השש, ולחיילינו שיחזרו בשלום.
0: אמן.
1: ולעובדי מוסחמן.
0: כן.
1: ובריאות איתנה לאישה פטריציה שלי, שלא ניתן לה רק בריאות.
0: רק בריאות. שימו לב, המזג אוויר משתנה, תכף נתן עדכון מלא לגבי היום והימים קדימה. הנה שינוי מזג האוויר בביצוע של בני ברבי.

0: אחד נולדים.
1: לא רק בני אבא רבי היה פה, גם שלמה ארצי הגדול, זה שהשיר הזה בכלל שלו, עם שינוי מזג האוויר. אילנית, בוקר טוב יקירתי.
2: יום מדהים.
1: יום מדהים.
2: אני רוצה לברך ולאחל לכולנו, שיהיה יום מלא אהבה.
1: תודה.
2: ואמן כתפילה, נקדיש לכולנו את השיר תפילה. אוהבת אתכם, אילנית הרבה.

0: 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם. אנחנו ב-102 FM אלעד, 99.5 חם אש, וברדיו חיפה שמצטרפים אלינו הבוקר. קובי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק. יום מבורך, יום רביעי, הודו לנו נייקי טוב, כי לעולם חסדו.
0: אכן כך.
1: דש לעובדי רמב״ם היקרים, ולשרון היקרה שלי. הגניש לה איזה שיר, אני סומך עליך. יאללה, שיהיה יום מבורך, אמן.
2: מועדון השש.

0: נאחל בוקר טוב לאשר חן מראשון לציון, לאוזי לוי מאקו, לאייל רז מחיפה, מורן אמיר מקרמיאל, אפרת כהן מאלת, גאולה משה, בוקר מבורך לרמזי, אמילי שמיאלוב, ציפורה ארוש, יום טוב לאמיר בלומר, לאייל מלין, בוקר טוב לגל פרנקו, לרונן ספיר, לליז מעברי, למוטי בן אבו, לכולנו.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז בוקר טוב לכולנו גם ב-102 FM אלת 99.5 רדיו חיפה 107.5 עכשיו 6.32 אתם על מועדון השש בבוקר הזה ואנחנו יוצאים אל האור. היום מה צפו לנו מבחינת מזג האוויר? אז מזג האוויר צפו להיות נאה, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. במקביל, תורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר, חמישי, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ובמשעות הצהריים אחר יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. בשישי תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף אנחנו כבר רגילים שזה לח ואביל. עומסי חום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. זאת החזית עד ליום שישי. מה קורה בשבת? מישהו יתעטש פה? לבריאות, כפרות. בשבת צפויה הקלה מסוימת. בבוקר יהיה מונה חלקית, ובהמשך היום של שבת, במונה חלקית בעיר, הטמפרטורות ירדו בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, לאחר הירידה, עדיין צפויים עומסי חום כבדים, עד קיצונים ברוב אזורי הארץ, אז שלא תחשבו שפתאום הסתיו הגיע. לא, לא, לא, לא, לא. תראו, זה ימים שאנחנו נהיים חולים בגלל המזגנים ויוצאים אל החום הכבד, ואופה מזגן, ואופה מזה. אז לא פלא שהתלטשו פה. ירושלים היום עם 31 מעלות, כך גם בתל אביב. בחיפה 30 מעלות, בצפת 31 בצהריים. קצרין, היום בצהריים 35 מעלות שם. בטבריה 36, נצרת 34, אפולה 35, בית שען 38. באשדוד בדרום שם 31 מעלות, באר שבע אם אתם מדרימים 35 מעלות שם, ים המלח עם 37, מלוח. מה קורה באזור העוטף שם 37 מעלות, מצפה רמון עם 33, ובאלת היום בצהריים 40 מעלות, לא פחות ולא יותר, וזה קורה בצל. אז תשתו מספיק, צאו עם צידה לדרך. עם הרבה נוזלים שיהיה לכם זמינים בכל עת. נאמר בוקר מבורך גם לסלחה בדל חלים, לבנימין שוקרון, לאביטל, אביטל קץ. יש לנו הרבה חברים כאן שנמצאים איתי בשידור חי. הם עוקבים חי בוואטסאפ, כן? הם מדברים איתי גם משם. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. עד שבע אנחנו כאן, כן, כן, שעה אחת ככה נעימה של בוקר. מי מדבר איתי עכשיו? נעים, בוקר טוב, נעים לי גם.
2: בוקר קסום, אח יקר, בוקר, אחלה בוקר. בוקר.
0: תודה, אח שלי.
2: דש מיחידת הכלבנים, מחוז צפון.
0: תודה, תמסור עם דש גם.
2: ישראל, אוהבים אתכם, שומרים עליכם, עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, איזה יופי.

0: איזה יפים השירים שלנו בעברית, אה?
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: בוקר, בוקר.
1: בוקר טוב, מועדון השש, בשורות טובות.
0: תודה.
1: אהבת חינם. דש חם חם לכל החיילים הגיבורים שלנו, השם ישמור אותם. ובמיוחד לברנס, התותח. כן. אוהב אותך, גייצ'וק.
0: גם אני אוהב אותך, אח שלי, אמיל היקר. אביטל, מה שלומך? אביטל קץ, יחד איתנו גם. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גייצ'וק, שואל המיון מבורך, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
2: אם אפשר תשיר. של יוצרים, יעלום שלי.
0: יעלום שלי.
2: יום טוב, תודה.
0: 0529-59-59-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות מכם. עכשיו 639. בוקר רביעי. בוקר טוב לכולנו. יום שקט וטוב.

0: 20 היעלום שלי, איזה שיפה, איזה קצב. יאללה להתעורר, נעשה סיבוב ברים. אני מתכוון לבר יוספי מהיישוב גיטה ובר דה קונינג, שניהם ידברו איתנו עכשיו, ושימו לב למחנה המשותף בין השניים. קודם ידבר איתנו בר יוספי. בוקר טוב בר.
1: יאללה, סגור, מה שבא לך.
0: יאללה, סגור, מה שבא לי, מה תרצה?
1: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא יקר, בוקר טוב לכל המאזינים. היום חוגג יום הולדת, 22.
0: ילד גדול.
1: שים לי בבקשה את השיר, שלום אראדם, ריו דה ז'נרו. 22, רואים לו בעיניים.
0: כפרה
1: עליך. תודה רבה, אחלה יום.
0: אבל עומר אדם כבר היה קודם, עם אחד עם דודו טסה, אז אולי בר דה קונינג ישנה לנו למשהו אחר?
2: אולי שהוא אחלה בוקר, אחלה בוקר, בר דה קונינג מדבר
0: איתך. בר דה קונינג.
2: שים לנו בבקשה, אבי
0: התחול. והנה, שרנו עם משפחת אדם, הפעם זה רועי ואבי התחול, אחד השירים המושמעים יפה מאוד בארץ. אתם אוהבים אותו, מסתבר. אז בואו נשמע אותו ביחד. בוקר אור, מזל טוב, בר יוספי. שיהיה לך רק טוב, גיל 22, זה כזה יפה, כזה טוב. איי, איי, צא לדרך, צא לחיים.

0: רועי אדם, הנה אילון זינגר, לוחם האש שלנו, המכונה גם דרגון, כותב לנו, שולח לנו את הפתגם היומי, שהוא מוצא ברשת, כל פעם הוא מביא לנו איזה משהו ככה, שכיף לנו לקחת ליום החדש. אף פעם אל תשכח, שלושה סוגים של אנשים בחייך. אלה שעזרו לך בזמנים קשים, אלה שעזבו אותך בזמנים קשים, ואלה שגרמו לך לזמנים קשים. ותמיד, תמיד, תמיד זה תוספת ממני, לשאוף להגיע למעלה ולצאת ממצבים מסובכים וקשים. לדעת לצאת מהם, זה הכי חשוב, ברור, ברור, ברור. לראש למעלה, מעל המים, ולהמשיך קדימה. מוטי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב לך, גיא בזק, בוקר טוב, יא מלך.
0: תודה.
1: שים לנו בבקשה את השיר של נווה לוי, רק בן אדם, זמר, תותח על.

גיא בזק, בוקר טוב, אח שלי היקר. בשורות טובות לעם ישראל, שנשמע תמיד ובשורות טובות. אם אפשר את השיר עולם מקולקל, שנוצר דרך אגב ב-AI, אחלה שיר. איפה הימים של פעם, איפה גיא, איפה? יאללה, שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות.

0: אתם על רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ו-102 FM אילת.
1: איזה עולם מקולקל.
0: אנחנו אוטוטו נסיים את השעה שלנו ונצא ליום החדש.

0: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

ברשתות, או התקשרו 054-6160-333. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: בכפוף חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
15: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
17: חיפה מול לב המפרץ.
18: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
19: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
22: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה. משרד ראש הממשלה פרסם הודעה באנגלית בנכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שיתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזאת תהווה איום על ביטחונה של ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזרות אלה, כך משרד ראש הממשלה שציין כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. בלשכתו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הכרישו את הדברים ומסרו, הטענות חסרות הבסיס נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, לשון ההודעה. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו הלילה באורח קשה. בתל אביב, צעיר בן 22 התנגש בעמוד ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ובסגב שלום, רוכב קורקינט חשמלי בן 16 נפצע במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש. פריימריז הרפובליקנים בפלורידה, שני מועמדים שנחשבים עוינים במיוחד לישראל, נחלו הלילה תבוסות. במרוץ הבולט מבחינת הקהילה היהודית במדינה, הביס חבר בית הנבחרים היהודי רנדי פיין את איש הרשת דן בלזיריאן במחוז השישי, כך לפי הכרזת רשת NBC. בשלב זה, פיין, שנתמך בידי הנשיא דונלד טראמפ, זכה ב-57% מהקולות לעומת כ-18% בלבד לבלזיריאן. במקביל, חבר הקונגרס ביירון דונלנץ זכה במועמדות הרפובליקנית למושל המדינה, בעוד ג'יימס פישבק האנטי-ישראלי סיים הרחק מאחור. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אז אחרי שבוע שהתחיל בגשם מקומי, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: לנו לעשות לכם
1: באיזה בוקר.
0: כן, נמרות, הם אומר את זה כבר, כן.
1: סיפר את זרי.
0: כן.
2: אני מבין שהחום משפיע על תאי מוח שלך, אני מאוד.
1: תשמע, אלוהים עם הליכוד, אין מה לעשות.
2: מה עכשיו?
1: לא, לא, סתם, אתה יודע, נתן להם איזה גביר יפה לפריימרי, שאנשים ייצאו, יצביעו, שיהיה כיף. והיום, הנה, ספרנו את הקולות, והכבדה באומס החום, שוב הכבדה. ובסוף השבוע מזג אוויר קיצוני, לא, כי עד עכשיו לא היה קיצוני.
0: לא, אבל אני אוהב בכתבה בוויינט נניח, הם אומרים, התחממות הדרגתית לקראת סוף שבוע עם אומסי חום כבדים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, יום רביעי היום, חבר'ה.
2: כן.
0: מה, כמה הדרגתי זה יכול להיות? כי אנחנו היום ב-30, מחר 35, מחרתיים 40, איך הדרגתי?
2: אני רוצה להבין משהו.
0: חמש מעלות כל יום זה יעלה.
1: אבל ארז רוצה להבין משהו.
2: אני רוצה להבין משהו.
1: אנחנו כאן כדי להסביר.
0: לעזור לו, כן.
2: תסגבירו לי.
1: אנחנו מסגבירים לך.
0: מסגבירים לך, כן.
2: אוקיי, נגיד 30...
0: לא ככה, ארז. התחלתי את ההסגברה, תמשיך, כן.
2: אוקיי. אז נגיד, אוקיי, אני שאני יוצא החוצה ב-34 מעלות.
1: מה? למה? בואו נתחיל בלמה לצאת החוצה.
0: או.
2: אתה יודע, לא יודע. צריך, לא יודע, ללכת לקנות משהו.
1: לא צריך, אתה רוצה.
2: אוקיי, כן, מה זה רוצה, רוצה.
1: כן.
2: אוקיי, אני יוצא החוצה.
0: כן.
2: עכשיו, מבחינת הזיעה וחום הגוף שלי.
0: או.
2: זה משנה... משנה לו אם זה 36 מעלות או 34
1: כן,
2: מעלות.
1: כן, בוא רגע, בוא שנייה יוסי, בוא כן. נטמיע את הדימוי הזה בדמיונם של המאזינים.
0: מה?
1: ארז יוצא החוצה מזיע.
0: הוא יוצא החוצה מזיע?
1: הוא אומר, כן.
2: בשנייה שאני יוצא החוצה.
1: ארז מסתובב בציבור מיוזה.
0: יש לי היום...
1: בוא, תתן רגע למאזינים ככה.
0: לא, למה?
2: לא צריך להגזיר.
0: יש לי היום אירוע.
1: לא, שיעו עם זה.
0: יש לי היום אירוע כאילו, יש לי איזה אירוע שאני מנחה היום, סיפרתי את זה לאיזה חברה, והיא אומרת לי, באיזה שעה האירוע? אני אומר לה, 2.
2: מה?
0: היא אומרת לי... האירוע במקום שאתה עושה, זה בסמי אופר, האירוע בסמי אופר שאתה עושה,
2: הוא במיזוג
0: בדשא? לא, אז הרגעתי, שחררתי הודעת הרגעה.
1: זה לא בחממה הטובי,
0: עוד לא נולד האיש שיכול לשלם לי לעשות אירוע בשעה 2 בצהריים על הדשא. כאילו, זה לא יקרה הדבר הזה.
1: זה אחד החללים המוזגים של סמי.
0: כן, כמובן.
2: דרך מסוימת להשקוט את הדשא.
0: כמה ליטר מים אתה חושב שיש בי, ארז?
1: כן, ומים מלוכים, כן.
0: בקיצור, אז מאזינות ומאזינים יקרים. אני לא יודע אם הבנתם את הכמה דקות האחרונות שאנחנו דיברנו פה.
2: אבל יהיה גל חום קיצוני. חום קיצוני.
1: בוא, קיצוני.
2: קיצוני.
0: יהיה חם.
2: קיצוני.
0: יהיה חם.
1: כל פעם שאני מדבר איתו, הוא אומר לי, עזוב מה, קיצוני.
0: חם.
1: לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות המזגן, אחי.
0: לעולם בעקבות השמש אני לא הולך, אני הולך למזגן.

0: שהייתי מפקד, היה שלבים בצבא שהייתי מפקד של צוות, וכאילו הייתי מפקד שלהם בקורס בסיסי.
1: בסיסי,
0: בסדר, נו, אני מדבר פה עם ארז, אחי, אני לא יכול, אני צריך ששניכם תבינו על מה אני מדבר.
2: אתה לא יכול לשלב סלנג צבאי.
0: לא, והייתי, כאילו, קראתי לצוות שלי את הצורה, כאילו, זה, והיו שלבים במסוימים בקורס הבסיסי, שהם לא היו עם מסכת אבח עליהם. זאת אומרת, רוב הזמן תיזזתי אותם עם מסכות אבח, ואז הם בסיום הקורס הביאו לי את ה... אז יצא לעולם בעקבות השמש את האלבום...
3: אוסף.
0: נו, האוסף הזה.
3: האוסף, כן.
0: והם שינו את זה לעולם בעקבות האבח.
3: וואו.
0: זהו. זה הזיכרון. וואו. ועכשיו, פינת החינוך. עורך ומגיש.
3: מורה.
0: המורה לספרות. נמרוד שיין. בוקר טוב לך, נמרוד שיין.
4: בוקר טוב, אני לא מבין למה ההורים אינם נלחמים.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? על מה מדובר?
4: מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, היא מופיעה היום בכל הרשתות וכלי התקשורת כמי שנלחמת על מערכת החינוך, לא רק על זכויות המורים. מתפרסמים נתונים וישראל חזרה למקום השני.
0: במה?
3: במה? אני יודע. בחינוך הכי מעולה שיכול להיות בעולם, בגלקסיה. אין חינוך כזה בעולם.
0: ארז, המדד נקרא חינוך פגז, חבל על הזמן.
3: חינוך לפרצוף שלך.
0: כן, על מה מדובר?
4: אז אנחנו במקום השני בעולם במדינות ה-OECD בצפיפות בכיתות. רק צ'ילה יותר צפופה מאיתנו.
0: רק נאמר שהצפיפות הממוצעת היא עומדת על 27.3 תלמידים בכיתה.
3: איך זה? מה זה ממוצע?
0: זה ממוצע.
4: יש לי תלמיד שהוא 0.3.
0: נכון, יש לי תלמיד שהוא
4: 0.3.
0: זה הממוצע. זאת אומרת, יש כיתות עם 35 תלמידים ויש כיתות גם עם 20 תלמידים.
4: כן.
0: אותי מעניין...
4: לי יש 35 תלמידים בערך בכיתה בין...
3: וואו, זה מלא.
0: כן, גם לאורית, זה לא... אבל נמרוד, ברשותך, אם הטבלה עומדת מולך, תוכל ללכת למקומות האחרונים שבהם אין כזאת צפיפות, ולספר לנו כמה תלמידים נניח בפרו, בקוסטריקה, כמה תלמידים בכיתה יש?
4: 13-14 תלמיד.
0: מה זה? מה זה, חור כדורסל? מה זה הדבר הזה?
3: לך תהיה מורה בקוסטריקה.
0: ממש שיעור פרטי. כן, לך לקוסטריקה.
3: זה, אתה יודע, אתה מגיע עם החיית בית שלך, המחמד שלך, עם האצלן, לתוך הכיתה.
4: בגרמניה, ארצות הברית, אפילו בטורקיה, יש 20 תלמיד כיתה.
0: 20 תלמיד בכיתה. בוא נתקשיב, זה כלום.
4: עכשיו, מצד אחד, אתה יודע, יפה בן דוד אומרת שהיא לא מבינה למה ההורים אינם נלחמים, אוקיי? ועכשיו יש סכנה חדשה.
3: מה?
4: הרי עכשיו רוצים, חסרים, אתה יודע, תלמידים, יש בשפע, תודה לאל, אבל מורים אין.
0: אוי.
4: אז עכשיו דיברנו על זה בימים האחרונים, שאתה יודע, משרד החינוך מנסה לגייס תלמידים, אתה יודע, טלנטים, אנשים שבאים מבחוץ, שהם לא חשבו לעולם להיות מורים, אבל מנסים לפתות אותם, שמענו...
0: בוא'נה, אני אותי שכנעת, זאת אומרת, אני התחלתי לבדוק דברים, איך אני עובר למערכת החינוך, נמרוד.
3: כן, אני כבר רואה את יוסי מורה במערכת החינוך בכיתה.
0: זה מסתיים ביום הראשון בשני הרוגים, בטוח, כאילו שני נרצחים.
3: זה מילא, נכנס תלמיד לכיתה, תלמיד, יוסי!
0: אוקיי,
4: לא, אתה צועק
0: ולא נעים לשמוע אותך.
4: צריך לומר שיוסי לא ייכנס לכיתה כי זה תוכנית הטלנטים, זה לא כל אחד, אתה יודע.
0: מה, אני טלנט?
3: הוא טלנט.
0: אבל אני טלנט.
4: בכל מקרה, עכשיו הם מציעים להם תנאי שכר משופרים, זה אפילו פיתה את יוסי, המורה מרוויח בממוצע היום בסביבות 14,000 שקלים, ורוצים להציע להם 20, אוקיי? ועכשיו...
0: כולל, רגע, ממה שהזכרת השבוע, כולל מענק שאם אתה ממשיך לשנה שנייה, אתה מקבל בונוס...
4: מזכורת 13.
0: בדיוק, מזכורת 13.
4: עכשיו, המורים הוותיקים אומרים, רגע, אנחנו נמצאים פה שנים.
0: ככה מדברים מורים ותיקים. רגע אחד.
4: ועכשיו אומרים לנו שכדי להביא מישהו מבחוץ אפשר לשלם הרבה יותר, אז איזה מסר זה מעביר לנו הוותיקים? אתם רוצים שאני אסביר לכם את המסר?
0: תסביר להם.
4: זה לא אתם, זה אנחנו, אוקיי?
0: זה המערכת חינוך שלא, שמשוועת לאנשים.
4: תוכנית לטלנטים, מעניין אם זה תהיה תוכנית, אתה יודע, כמו מהתוכניות ריאליטי של השירה.
0: מה, שם, שם.
3: שמסתובבים אל המורה.
4: לא, לא,
3: זה הכי. וואו, אהבתי את איך שלימדת האזרחות.
0: המורה, תקשיב, אני לא הבנתי שמשפט פיתגורס זה כזה קל.
4: עכשיו הם לא צריכים להביא, אתה יודע, תוכניות לימודים משלהם, הם עושים קאברים. הם עושים קאברים לשיעורים של מורים.
0: זה ליד, זה ליד. רק דבר קטן לגבי התלונות של אותם מורים ישנים, זה כמו שיש מבצעי גיוס להוט, כאילו למנוי להוט. הם אומרים, למצטרפים חדשים 169 שקלים,
3: נגיד כזה, כן.
0: ואז אתה אומר, רגע, אני לקוח נאמן של הוט, ולא נותנים לי את ה-169, אני משלם 229.
3: אני עובר.
0: אני עובר.
3: אני הולך.
0: טוב, נו, אתה חדש. תמיד אתה אומר, אני רוצה להתנתק, טוב, נו, אתה חדש.
4: אני רק רוצה להגיד למורים שהולכים להצטרף למערכת החינוך הישראלית, שמורה זה מניה דיפרסיה, אוקיי?
0: מה זאת אומרת?
4: יש ימים שאני יוצא מבית הספר, אני מרגיש יותר גבוה, אני יוצא משער בית הספר, ואני אומר, וואו, איזה יופי, הייתי משמעותי היום, זה היה יעיל, זה היה
0: אוקיי.
4: אפילו מרומם נפש. יש ימים כאלה, שניים, שלושה בשנה.
0: שאר הימים אתה רוצה לקחת ולהיות סקול שוטר, כאילו לעבור...
4: לא, אתה יוצא בזחילה לחנייה.
0: ועל גחונך.
4: עכשיו... עכשיו, יפה בן דוד, בעקבות המאבק הזה, אתם זוכרים שדיברנו אתמול או שלשום על זה שמורים לא חייבים לענות בערב להורים שפונים אליהם בוואטסאפ?
0: נכון,
4: אז עכשיו, יפה בן דוד אומרת, עזבו שטויות, בערב לא לפנות, אין וואטסאפ למורים.
0: דוד!
4: הורה לא יכול לפנות. כן? לא
0: רגע, לא,
4: לפנות.
0: אבל זה, בוא, נמרוד. אנחנו יודעים איך יפה בן דוד מנהלת את, את המלחמות שלה.
4: זה לא אני, לא אתה.
0: היא מתחילה מקיצוני, היא מתחילה מקיצוני, מאפס, לא יהיה קרה וואטסאפ. בסוף זה יהיה...
4: אז אני חושב...
0: נו.
4: אין, היא צודקת, אין לפנות למורים בוואטסאפ.
3: יש שתי קופסאות קוטג'
0: או
3: אפשר לחבר חבל וזה יהיה התקשורת עם המורה.
0: להתנהל בצורת נמרוד שיין. יש וואטסאפ, הוא לא קיים מבחינתי.
4: אני לא, אצלי מערכת החינוך בארכיון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס על כביש 4 דרום, מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרום מתמרה עד שפרעם פקוק, גם במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית. דרך העצמאות עומס קל לנוסעים לכיוון דרום, וחורב עומס לעולים מפיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
15: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
16: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
22: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
24: חיפה מול לב המפרץ.
25: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
26: זה הכל בשבילך, זה הכל
27: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
28: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלני עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ.
3: גנדי! גנדי, פנק לי פה את האנשים, בבקשה.
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני, אתה יודע, קצת מרגיש לא נעים.
3: מה?
0: לא, דיברנו על מערכת החינוך הישראלית, הוצאנו דיבתה רעה, ושכחנו שיש גם נקודת אור, וזה נוער שוחר מדע. יש לנו נוער שוחר מדע בישראל, ועוד מעט נדבר עליו, אבל אם אתם רוצים שגם הילדים שלכם יהיו שוחרי מדע, אתם יכולים לקחת אותם למדטק בחיפה. יש שם עכשיו קיץ מהסרטים. מכירים את הרובוטים האנושיים האלה שאתם רואים ברילצים, בכל מיני מקומות בעולם? זה הרובוטים האנושיים המתקדמים ביותר בעולם. עכשיו לראשונה הם מגיעים לישראל, הם במדטק. יש שם גם אגף חלל עם הדמיית שיגור שמעיפה אתכם לכוכבים. אגב, אם אתם אומרים, כן, אבל יש לי ילדים בני 3, בני 4, חבל על הכרטיס, מה, הם עדיין לא מבינים על... עד גיל 5, הכניסה בחינם. אם אתם רוצים לקנות כרטיסים, הכרטיסים באתר מדטק, בכיף שלכם. אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו חבילת כרטיסים לכל המשפחה, אוקיי? שני הורים ושני ילדים, אתם משאירים את המילים מדטק חיפה בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175. 0526-22-175, המילים מדטק חיפה, קדימה.
3: מה לעשות?
1: צול הדרך?
0: צול הדרך.
1: אוקיי.
3: תקשיב, זה, זה, זה, טיפה מביא לי, ראיתי בצינור אתמול, פרסמו שיותם בודניק,
1: אהלן יותם.
3: כן, הוא זכה, הוא אלוף אמיתי, כאילו זכה באולימפיאדה למדעי המחשב במדליית זהב.
1: איפה?
3: במסצ'וסטס, קליפורניה. איפה היא הייתה? לא יודע.
1: אוקיי.
3: הוא מרחובות, לא יודע איפה הייתה האולימפיאדה. והם אמרו שאסור לעלות עם דגלים. כן. הוא אמר,
1: עם ישראל חי,
3: עם ישראל חי, ככה מדבר אלוף אולימפי במדעי המחשב, כן.
1: עם ישראל חי,
3: אני אגיד לכם,
1: עושה לכם דלית, דלית, ככה לוחץ.
3: אני שם עליכם
0: כזה, כזה.
1: כן.
3: התעטף על הפודיום בדגל ישראל, במארגני האולימפיאדה החליטו לקחת לו את המדליה.
1: אוקיי, הוא עבר... אם הוא עבר על הכללים, אתה יודע...
3: יפה. עכשיו, רואים את התמונה מהפודיום?
1: כן, מה קורה שם בפודיום?
3: משמאלו עומד היפני שזכה במדליה אחרת, עם עטוף בדגל יפני. מימינו עומד הבריטי שזכה במדליית וואטאבר, עטוף בדגל בריטניה. רק דגל ישראל אסור? מה הסיפור?
0: אז זהו, אז זה באמת מאוד מרגיז, ועכשיו לסיפור האמיתי.
3: אה, אוקיי, סיפור אמיתי. נו, אתה בא להרוס?
1: בוא,
3: אתה בא להרוס, נמרוד, אנחנו רוצים...
1: למה אתה נותן לעובדות? למה אתה נותן לעובדות להרוס?
3: טוב, תן, בוא, יאללה, נו, תגיד את העובדות.
0: התחרות הזו החרימה מראש שלוש מדינות, אוקיי? את רוסיה, בלרוס וישראל, אוקיי? ואסרו על המדינות האלה להשתתף בתחרות. הם קיבלו את יותם, כי יותם נרשם לתחרות כמי שמייצג את עצמו.
3: אה.
0: אוקיי.
3: הוא לא היה נציג... אני בא מעצמי, אני לא ישראל... ככה הוא אמר להם.
0: כן, הוא לא היה נציג ישראל.
1: לא, זה הרי כמו שאנחנו נוסעים לחול, ושואלים אותנו מאיפה אנחנו.
3: מאלבניה.
1: מלטה.
3: אלבניה, כן.
1: אז גם הוא ככה.
0: אז יותם, באמת, פטריוט לא קטן, ואני מאוד אוהב אותו. את, אני קורא לו בודניק,
3: הוא היה איתך מה זה, כן,
1: אכלתם אותו מסטים, כן.
0: כן, ולמרות שהוא לא הציג את ישראל, הוא אמר, אבל בכל זאת אני ישראלי.
3: אני ישראלי ואני עושה את הדגל.
0: איך אומרים?
1: לא, מי צריך את המדל יש לכם שקניתם בחנות פה למטה, בעיר התחתית?
3: איך אומרים?
0: בסטוק. כן, עכשיו, הוא אמר, עם כל הכבוד, אני ישראלי, ואני אניף את דגל ישראל, או כמו שאומרים במדעית, ברדו.
3: ברדו, אני שם דגל עליי.
0: כי ככה מדבר תלבית.
3: ככה האולימפיאדו, האולימפיאדה.
1: מי יכול עליי?
3: צועק.
0: הוא אמר, החוק שמנע ממני עליי להניף את הדגל, הוא מבוסס על פוליטיקה בלבד, וחשבתי שאין לזה מקום בתחרות מדעית. הוא חשב שאין לזה מקום. הם חשבו שאין לו מקום.
3: אין מקום, ואנחנו...
0: כן, הוא אמר, בלי דילמות. עכשיו... בואו ככה רק לסיום.
1: נו.
0: הם החרימו ממנו את התואר, ואז אמרו לו, תביא את המדליה, תביא את המדליה.
3: והוא אמר להם, אוי, תראו את הביצה השמאלית שלי, חמודות.
0: לקח את המדליה וברח.
3: באמת?
0: כן.
3: איזה מלך.
0: הם רצו לקחת את המדליה ליתר ביטחון, אבל ידעתי...
2: ידעתי מראש שהם ינסו לקחת.
6: והכבאתי אותה?
2: לא, לא, אין לי אותה.
0: היא הייתה אצלו בכיס.
2: אני לא יודע איפה היא ואימא.
6: מי?
2: כן.
6: בודניק! איזה מלך אתה. איזה?
0: איזה גיבור, גיבור. עם של גיבורים.

0: יש לי חבר, הוא לא מאזין לנו, הוא לא מהאזור, שהוא בטירוף של תקליטים עכשיו.
1: אוקיי.
0: ואמרתי, אני חייב להביא לו איזה... הוא כאילו בטירוף של תקליטים של 80s, 90s, כאילו דברים מגניבים כזה.
2: אני אביא לך, אני אביא לך תקליטים להביא לו, יש לי תקליטים ספר.
0: אז זהו, מה זה ספר, אחי? מה תביא לי? את הפריטנדרס? כאילו, אני...
2: נראה לך, מה קראת איזה תקליטים יש לי? חבל לך,
0: כן? אז תקשיב, אז אני חיפשתי לו את... או את טרילר או את בד, כאילו...
1: אוקיי.
0: חיפשתי לו את מייקל ג'קסון, ואני מחפש בזה, אתה יודע, עובר ברשתות,
2: והצטרפתי...
0: זהו, הצטרפתי לקבוצות פייסבוק של תקליטים, זה כאן... ואז מצאתי את טרילר ב-80 שקל.
1: מה? זה זול.
0: עכשיו, אני, כאילו, דופקים לי מחירים על תקליטים, יא, אני חיפשתי לו בזמנו את נטשה, דפקו לי 1,200 שקל, כאילו.
2: מה אתה ילד?
0: 80 שקל על טרילר.
2: לא, אתה הולך למרקט פלייס וכאלה, יש אנשים שאומרים, יש לי 400 תקליט, מי שרוצה יבוא שייקח.
0: שיבוא ייקח פשוט.
2: כן, כן, מה, תפנן לי את זה מהדירה, מה, בטח. לא, לא, אין, זה... אני הסתובבתי עם שקיות תקליטים, אני חילקתי אותם לתלמידים שאתה יודע,
0: וואלה.
2: כזה של רטרו.
3: הנה האיש הטוב עם השקיות של התקליטים, מחלק לנו פה תקליטים.
0: הוא מאכיל תלמידים בתקליטים, בבקשה.
2: לא, מה, מה, לילד שלך לא נתתי מתנת הפטיפון?
1: נכון,
0: נכון,
1: נתת.
0: תבין, זה חוסר אמירת תודה. כאילו, יכולת לומר תודה ולסתום את הפה שלך.
2: בשתי מילים, ארז, בשתי מילים, ארז, הכרת הטוב.
0: הכרת הטוב, אחי! אתה לא יכול... מה?
1: אני לא מכיר.
2: ואז הוא קרא אותי. טוב, תכיר. הוא קרא אותי.
1: ארז, ארז, טוב.
2: מה אתה עושה? לא, אני הכרה.
0: אני הכרה, קראתי את הטוב, אני מה זה שלה. איי, איי, איי.
2: דיסקים, אתה צריך תגיד.
0: לא, לא. אין לי איפה לשים את המוצר הזה.
2: דיסקים נפלו באמצע, נכון?
0: כן, כן, כן.
2: יום אחד יחלקו ספוטיפיי. למי שיש ספוטיפיי, שיהיה צריך...

0: אמרו לי חברים, עזוב מדלן.
1: זה מרלן השיר, לא מדלן.
0: מדלן שלי מדלן, לקח כרטיס משפחתי למדתק חיפה.
2: יש לך שני הורים, שני ילדים עלינו.
1: זו המוזיקה שמושמעת בכניסה למדתק.
0: מדלן שלי מרלן. היום נלמד על האבץ שנקרא קריסטל. קריסטל
1: זה נקי.
2: קיץ מהכוכבים במדעתק חיפה, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור. בכל מקרה, ילדים עד גיל 5 נכנסים חינם, ומדלן, את לוקחת מאיתנו הזמן משפחתי.
1: יש שם משפחה, מדלן נתיב. הנה, הוא השיג את הלדה באמת.
2: עכשיו אתם יכולים כמובן לרכוש כרטיסים במדעתק חיפה, תיכנסו לאתר של מדעתק ואתם יכולים לקרוא את הכרטיסים, אבל אם אתם רוצים, תקשיבו לנו בשעה הבאה, עוד הזמן המשפחתי.
1: מה, באמת?
2: למדעתק.
1: בואי, אתם לא נורמלים פה.
3: דיווחי התנועה בחסות, ביטוח דירה של מגדל זה גיי.

0: ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 107.5 רדיו חיפה.
16: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד ל-2 בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים. מדברים על הדברים החשובים. אלימות, תקווה ומה שביניהן.
17: איזה בוקר, עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
18: יס!
19: אוקיי, בוא נדבר רגע על AI. אתה יודע, אני מסתכל, אתה יודע, אני קורא עכשיו את המאמר של דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר.
18: אני מת עליה.
20: כן, אתה כזה קורא מאמרים של דוקטור תהילה אלטשולר.
19: מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אתה יודע, בעקבות הסיפור של מלי ויליאלי, הלומי שנעלמו, והם בנו את כל הטיול שלהם על ה-AI, נכון?
18: נכון.
19: ChatGPT כזה. והיא אומרת, אל תתבלבלו מהשליית האינטימיות שהצ'טבוטים נותנים לכם. אם חיפוש בגוגל מגלה מה חיפשנו, גם הבינה המלאכותית מגלה גם למה חיפשנו וכדומה, ואם אתם כותבים מחק שיחה, אוקיי. היא מחקה לכם את השיחה, זה לא אומר שהיא לא שומרת את זה אצלה.
20: מה קרה לך? יש לך הרי שאתה זה.

0: רואה את כל הדברים, את כל הביצועים שעשית בבינה המלאכותית.
1: אבל המדינה יכולה להיכנס.
2: רגע, השאלה אם זה חשוף החוצה, נמרוד.
1: המדינה יכולה להיכנס גם אחרי שאתה חשבת שמחקת, לא. זה עדיין נמצא שם, וזה נמצא, זה לא נעלה מהמערכת מיידית. על פי מדיניות החברות של הצ'אט ג'י-פי-טי, הם שומרים את המידע הזה.
2: מה?
0: רגע, אתה רוצה לומר לי שכל השיחות שלי עם הצ'אט ג'י-פי-טי, מישהו עשה על זה סייב?
1: כן, או 18 חודשים, או באופציה הטובה יותר, רק שנה וחצי. בכל מקרה...
2: רגע, זה עושה עוד דבר, לא? קובי, כמה זה שמונה? שנה וחצי, נכון?
1: כן, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מתמכרים ל-AI הזה, ולא תמיד מבינים שנאמר אם אתה הולך לרופא, אוקיי? וזה, ואתה רוצה...
0: נו, יש תיק רפואי.
1: כן, לא, אבל אתה מבקש מהרופא שיסכם את הביקור. אז הנה יוסי, הבוקר לסיפור.
2: יש איזה רופאה שהפציינטית אמרה, תני לה-AI, זה סבבה מבחינתי שתגידי לה-AI לסכם את האירוע. ואז ה-AI נפל עליה, אומר לה, תקשיבי חמודה, את חלית במה שחלית, כי את השתמשת בפטריות עזיה. את נרקומנית, אנחנו שילינג נרקומנית, מה את עושה לעצמי?
0: כי ככה AI מדבר לאנשים שצורכים
2: לא, הוא רוצה שהנרקומנית תבין אותו, הוא מדבר איתה באותה שפה.
0: אני יכול, AI אומר לה, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה.
2: את יכולה להפסיק מתי שאני רוצה?
1: אז היא אומרת לו, על מה אתה מדבר? אני חושבת שאתה טועה. ואז הוא אומר לה פתאום,
2: טענת טענה מצוינת.
0: לא, הוא אומר, אוי נכון, טעיתי, אוי שי.
1: אנחנו טועים לפעמים טעות כאלה קורות, ואני מנצל, שתית סודה ליד האספרסו.
2: אה, וזה היה פטריות הזיה שפטרת.
1: כן, לא, כן.
2: השאלה היא, הכל נשמר, כי אני אתמול, נסעתי וברמזור אמרתי, מעניין אם ה-AI יודע לשיר. ואז ביקשתי ממנו לשיר, אמרת, שאלתי אותו, אתה יודע לשיר? והוא אמר לי, איזה שיר אתה רוצה שאני אשיר? אמרתי לו, לא יודע, יום הולדת ליואב, ואז הוא שר ממש גרוע. אמרתי לו, ואז פה זה כבר פדיחה. אמרתי לו, הנה, בוא, אתה יודע מה, אני אבקש ממנו את זה עכשיו.
0: אוקיי, יאללה.
2: היי אחי, תגיד, אתה יודע לשיר, ממש לשיר כמו זמר, אני רוצה שתשיר שיר הלל לי. שיר הלל בשבילי.
3: אני עדיין לא שר ממש כמו זמר, אבל כיף גדול לדמיין את זה. אז במקום שירה, אני אכתוב לך שיר...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תכתוב לי שיר, אני רוצה שאתה בקולך תשיר.
1: לכתוב שיר יש לו אותי.
3: אני מבין את הבקשה, אבל כרגע אני לא שר ממש. אני יכול לכתוב מילות הלל יפות.
2: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, הצבנת אותי. אתמול הוא שר לי. אתמול הוא שר לי
0: יום הולדת של יוסי.
2: לא, לא, לא, לא, לא יום הולדת. הוא אמר, יוסי, אתה בחור נהדר, אתה בחור נפלא. וכאילו הוא ממש
1: צ'אט זה אחד שאתה בא להוריד לו קפה.
2: כן, כן, כן, כן. והוא אומר לך תודה.
0: אצלי זה אישה, דרך אגב. אני מעדיף את האישה שתדבר.
2: אפשר להפוך את זה לאישה?
0: לא, אצלי זה הצ'אט שפידי הוא אישה.
1: אני באיזון מגדרי, ג'ימיני זה הבחור.
2: רק אני רק רוצה לומר כאילו אם דיבר טוב לא משנה
1: בכל מקרה רק נגיד למאזינים ככה קצת מאחורי הקלעים אני אמרתי החמאתי ליוסי ואמרתי לו יוסי בוא נה מוזיקה טובה היום איך שאמרתי לו את זה הוא נפל התאום ידעתי שהוא יידרדר
2: לא דווקא
0: רגע הם מפריעים לי כאן בשיחה איתך
2: כן כן כן
1: אתה לא שם את תאום
0: אני איתך כפרה
2: אבל אמרת, בלי לפתוח פה לשטן, ואמרתי לך, השטן זה אני חמוד. אבל לא, החלטתי על הרייל סלים שלי.

0: בסייבר זה תקליטי, אה? ארז יעקבי על היו יו
1: יו יו
0: נמרוד שיין על משהו יותר צעיר אולי מה שארז עשה?
2: כן, איזה גזעים
1: יוסי פרץ ארי
0: אנחנו מיד אחר החדשות של השעה 7, 8 זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, ז

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
10: סני

0: ספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בעונה שעברה יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.

0: חיפה. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני ובחסות הצי האמריקני, כחולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. הנתונים מצביעים על שינוי דרמטי לעומת המצב לפני כחודש, אז כמעט שלא נרשמה תנועת אוניות בנתיב האומני המאושר על ידי האום, ושאיראן מתנגדת לשימוש בו. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המדינה הודיעה כי מספר מקרי האבולה המאומתים בשטחה חצה את רף ה-5,000. ההתפרצות הנוכחית היא הקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עם יותר מ-2,300 מתים. ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי ההתפרצות עדיין רחוקה מלהיות בשליטה. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: יאללה.
1: יום רביעי, שעה שנייה. אתם זוכרים את הפתגם המפורסם שטבע הקומיקאי גראוצ'ו מרקס? הוא אמר, אני לא רוצה להיות חבר, משהו כזה, אני לא רוצה להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אנשים כמוני.
2: כן.
1: אוקיי, אז זה הביא אותי לחשוב על המועדון, המועדון מיליונרים.
3: מיליארדרים, מה זה מיליונרים? זה מיליארדרים.
1: לא, בסדר, אבל יש, אתה יודע, יש כמה גם תפרנים כאלו שמקבלים, אתה יודע, העירייה מאפשרת לתמוך במיליונרים.
2: לתפרנים, כן. אלה שיש להם
3: רק 300 מיליון.
2: אולי 100 מיליון דולר בבנק, לא, לא.
1: אז שניים מעשירי העולם, כך זועקת הכותרת, לא פחות ולא יותר, גם ג'ף בזוס וגם מר צוקרברג,
2: נו,
1: לא התקבלו לקאנטרי של עשירי ארצות הברית.
3: מה זאת אומרת? מדובר בשניים עשירי העולם.
1: גם לא מקבלים ערבים דרך אגב.
2: כן, כן, הם לא מקבלים אף... האמת שכן, ערבים...
1: משפחת המלוכה הקטרית? משפחת המלוכה הקטרית.
3: כן.
1: אגב, גם, אתה יודע, גם הבן והחתן של דונלד טראמפ,
3: רגע, אבל רגע, הם לא, הם טוענים שצוקרברג ובזוס לא...
2: רק נספר על מי, על מי טוענים, כדי שאנשים יבינו על מה מדובר. יש קאנטרי קלאב במיאמי, שנקרא אינדיאן קריק, והוא...
1: אינדיאן קריק קאנטרי קלאב.
2: קאנטרי קרוק, לא רק סיינס.
1: כן.
2: והוא מועדון סגור מאוד. זאת אומרת, גם מי שנמצא שם הוא לא בהכרח האנשים הכי עשירים, אלא...
1: כן, אבל, אבל יש להם... יש להם, זה מה שנקרא old money.
2: כן.
1: האצולה של הכסף הישן, ה-old money, נכנס, אבל אם עשית עכשיו, נגיד, ב-50 השנים האחרונות, עשית את המיליארד הראשון.
2: בוננזה.
3: בוננזה. אז, מה קורה? אתה לא נכנס?
1: אתה לא נכנס, וגם עכשיו, לפני כמה חודשים, בזוס ורעייתו, לורן סנצ'ס בזוס, הם הגיעו כספיישל גאס לאיזה מסיבת דאק, the duck party, מסיבת המזח השנתית של האינדיאן קריק קלאב פלוס פרנדס גרנד.
3: היי, לא הזמינו אותי.
2: כי אתה לא... אתה לא מוזמן.
1: לא, ואז הם באו ואמרו להם, לא, אתם לא ברשימות.
2: אתם לא ברשימות, חמודות.
3: מה, רגע, אין לי מספיק כסף, רגע, תן לי שנייה להסתכל מה יש לי פה בכיס.
1: לא, אתה לא, איזה מספיק כסף? תמיד, אתה יודע, אתה מצביע כזה, מסתכל מאחוריו, רגע, רגע, דבר עם הזר, אני יודע
3: למה. רגע, מה?
2: אבל זה אני בזוס.
3: רגע, תסתכל ברשימות, מה, דוד לא רשם אותי?
2: העניין הוא שזה, כאילו, אתה יודע, זה קאנטרי קלאב. בואו, בואו, כאילו, זה גל הגיל. בואו נבין על מה מדובר פה, כאילו אתה בא ומה, כאילו אתה בא לשפת הבריכה,
3: כן, זה מה שקורה,
2: וקדימה כל הבזוסים מאחורה, בזוס לא להיכנס,
1: פזוס, שתבין, הוא אמר להם, אני גר פה ממול, קניתי כרגע שלושה נכסים בסכום מצטבר של 234 מיליון דולר. אני יכול לראות את הקאנטרי קלאב במרפסת שלי ולא יכול להיכנס?
2: יואו, יואו.
1: לא, לא, לא, אחי, לא...
3: איך אתם עושים את זה? איך אתם עושים את זה? מה זה גזענות? מה זאת האפליה הזאת?
1: עזוב רגע, עזוב רגע.
3: זה בגלל שאני מזרחי?
1: ארז, אתה פעם הגעת לאיזה מסיבה או איזה לא מועדון ואמרו לך, לא, אנחנו לא אמרנו. כאילו, קיבלת לו, יוסי? אחי, יד על הלב, לא, באמת.
2: תסתכל על הצבע שלי. תסתכל על צבע האור שלי. לדעתך קיבלתי לו או לא קיבלתי לו?
1: אני אמא, כמו שאני מכיר אותך.
3: יוסי הוא בעייתי, יוסי בעייתי.
1: ביג נו נו, כאילו, אבל...
3: רגע, אבל אתה הולך מלא למסיבות ואתה נראה קצת...
1: אז זהו, לפני איזה חודשיים.
2: כן.
1: היינו באיזה מסיבה, והייתה מסיבה נחמדה, ונגמרה לנו מוקדם מדי, ונשאר לנו מרץ להמשיך לרקוד.
2: אוקיי.
1: ואמרנו, טוב, יש איזה, הדי-ג'אית שנגנה במסיבה שאנחנו היינו, היא אמרה לנו, טוב, אני הולכת לאיזה מועדון אחר, אני ממשיכה, בלילה אני מנגנת שם.
3: אוקיי.
1: אז אמרנו שם, הלכנו לשם, כאילו, כי הייתה נורא נחמדה.
2: אוקיי.
1: ובכניסה... אמרו לנו, אתם לא ברשימות, לא, אתם לא נכנסים. ואמרנו, אנחנו מכירים לדידי, אני חושב שהם נגינת, תגיד לה שאנחנו פה וזה.
2: על מה, על איזה רקע אמרו לכם שאתם שחורים או זקנים? מה, איזה רקע העיפו אתכם משם?
1: לא, לא, כי נכנסו אנשים מבוגרים כמונו ואולי אפילו יותר.
2: אז על רקע השחרחרות שלך.
1: אתה מכיר את אלה שאומרים, סליחה.
3: אבל אתה לא התחלת לדבר את השפת משורר שלך והתחלת לומר להם, הקטה וכל מיני כאלה, כאילו כל מיני ביטויים כאלה אשכנזים?
1: בסוף כשהתחלנו לראות את הקהל שנושף באורפנו ומתי נכנס, הבנו שאנחנו לא נכנסים כי אנחנו אשכנזים מדי. זה היה מסיבה של גננים.
3: כאלה שקונים בקבוק טקילה ב-500 שקל.
1: אני אגב הייתי הגבר היחיד, באתי עם 4 בנות, אוקיי? אז אמרתי להם, כאילו אין פה קטע של איזון מגדרי, אני אומנם גבר, אבל יש באחורי 4 בנות. אמרנו, לא, זה לא קשור.
2: לא, אתם אשכנזים. אנחנו לא...
1: אתם אשכנזים מדי.
2: הוא לא בקטע שלכם.
1: אני הייתי אשכנזי.
2: אחי, אתה חצי אשכנזי. לא יודע איך לספר לך.
1: בסדר.
3: אבל להסתכל איך הוא נראה.
2: גם אני חצי אשכנזי.
1: אסור היה לי להוציא תעודת זהות. הוא, שיין, לא טוב.
2: גם אני חצי אשכנזי. ארי, ארי, פרץ ארי. שבימה התחתנתי עם אורית.

0: מה שקורה אצלנו בסלולרי, קודם כל אני רוצה להגיד לפיד שלי, בוקר טוב, זה היה מאוד מאוד שונה, מוזר, מיוחד אפילו. אתמול, הפיד שלי אתמול, הרי אתם יודעים שהוא צהל, אתה יודע, אין שמחה כשמחה לעד, אני מניח שגם אצלכם הפידים צהלו, אתה יודע. אבל...
1: איך כתבה אחותך? אני לא מבינה על מה הצהלות אצלי בפיד. ואז היא ציטטה את אביכם. איך אבי היה אומר, דזל בדרק מטענים של דקורציה. אלק אותו חרה כולה, מה אתה מתלהבים? זאת כן הפסידה, זאת לא הפסידה, יאללה.
0: אנשים צחקו עלינו שבחוץ, קטי שיטרית, ניסים וטורי, אבי דיכטר.
1: יאי כבר, את מי זה?
0: מייק גולן, עידית סילמן בכלל, עפו על עידית
1: סילמן. איזה יופי שהיא עפה.
0: עוד לא ספרו את קולות התנינים. יאללה, די. בואו נספר לכם מה שחשוב באמת במסך הסלולרי שלכם.
2: תודה רבה.
0: גבירותיי ורבותיי. קודם כל, מטה, החברה שאחראית על פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, למי שלא יודע, היא עומדת עכשיו בפני אחד המשפטים המשמעותיים בתולדותיה, לא משפט שהיא עולה רושמת לכם בצ'אט.
1: משפט זה.
0: משפט פדרלי.
1: למה? מה?
0: המשפט טוען שהעיצוב, העיצוב של פייסבוק ואינסטגרם מעודד התמכרות, שלא לומר שימוש ממושך בקרב ילדים ובני נוער.
2: מה?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: לא הבנתי.
0: אז עכשיו, לא, זה כמו שאתה יודע, אני אלך, עכשיו אני אלך במשפט נגד אוסם, שהשימוש בבמבה מעודד
1: אכילת
0: במבה אצל ילדים ובני נוער. כאילו,
1: מה אתם רוצים שנעשה?
0: מה רציתם? הם חברה מסחרית, הם רוצים שתתמכר לזה, לא?
1: הציפייה היא שפייסבוק יעצבו את העמוד, את הפיד, כאילו, שכל כמה זמן תופיע מפלצת שתעשה לכם כך, זה מה שהם רוצים? כאילו, זאת הציפייה?
0: הם רוצים גם זה וגם כמובן הגבלת שימוש מתחת לגיל 13, אסור.
1: יאללה, לכו תקעו.
2: אני זוכר עוד את הילדים שלי, כשהם היו בני 9.
1: הם הכריזו על זה שהם נולדו.
2: אז הם הכריזו שהם בני 16 על מנת להיכנס לפייסבוק.
0: אגב, אחד המשפטים המשמעותיים היום יותר בתהליך של הורות, זה... ממי, קח את הטלפון, לך תשחק בטלפון קצת, תעזוב את אימא.
1: תניח לאימא.
0: כן, כן. בקרת הורים, שטויות ממיץ עגבניות. אבל עכשיו, מטה, אומרים חדש. שימו לב, חדש בוואטסאפ. זה כל יומיים יש דברים חדשים בוואטסאפ. אתמול אמרנו לכם שיש דברים חדשים בוואטסאפ. אתמול סיפרנו לכם על תצוגה מקדימה של תמונות שאתם לא יודעים אם אתם רוצים לפתוח או לא. שימו לב, עכשיו חדש. אתם מכירים את הנודניקים האלה? סליחה.
1: כן.
0: שעושים סקרים? אני מת על סקרים. אני, תאמין לי, אני מכון סקרים.
1: מה, בוואטסאפ, כן, נו.
0: כן, ממי, מתי לאסוף אותך?
1: בסדר.
0: 4, 4.5, 5, כאלה. אני, כל דבר אני עושה סקר, אתה יודע, מסתלבטים עליי.
1: כן, כן.
0: אבל אני מאוד אוהב את זה.
1: כן.
0: עכשיו, אני, אם אני הסוקר, אוקיי? אני מחליט איך בנוי הסקר, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי? חדש.
1: כל אחד יכול להחליט?
0: אתה לא, בתור משתמש, אתה יכול להוסיף עוד שאלה, עוד אופציה.
1: עוד אופציה?
0: כן.
1: בוא נראה. רגע, זה כבר קיים או ש...
0: לא, לא, לא, זה עדיין בבדיקה ולא נמצא כרגע זמין לכל המשתמשים. אגב, אני בדקתי אתמול עם עוד אנשים. אתה כנראה, אני לא יודע, סימנו אותך בתור מוביל חברתי.
1: אני מוביל חברתי.
0: או מנהל ניו מדיה וכדומה, ואתה מקבל את העדכונים הרבה לפנינו.
1: מה, עם זה שרואים מראש את ה... את המדבקה ואת התמונה?
0: אבל כרגע, אם אני מנהל הסקר, אני אוכל להחליט אם אני מאפשר לחברים אחרים בקבוצה להוסיף עוד שאלות ואופציות לאחר פרסום
1: הסקר. זה נותן לאנשים המון כוח בידיים, כאילו, אני אחליט, אני אנווט את הסקר, אני...
2: אני לא מצליח להבין למה אנשים עושים דברים בוואטסאפ חוץ מלהתכתב עם אנשים ולמסור להם את ההודעה שהם רוצים, או את האהבה שהם רוצים, או whatever.
0: אבל אתה...
2: מה, אני צריך סקרים, ואני צריך כל מיני איזה אופציות.
0: אתה חלטת תמיד להיות מין הצמח, מנוגבה, רפיסטי.
2: לא רוצה לי לעשות שום סקר, תן לי לדבר עם בן אדם.
0: בפתח להיות קמיל פוקס. דבר אחד עודים לך בחיים, אתה מקבל בפוקס. כך קמיל.
1: קבל קמיל פוקס. למה אתה סתם... אגב, אני שמח לבשר שפעלנו למקום הרביעי.
2: במה?
1: באירופה, סליחה, בהתמכרות של בני נוער לרשתות חברתיות. אנחנו מקום רביעי באירופה.
0: איפה יותר מכורים מאיתנו?
1: לא יודע, אבל...
2: אבל שמה, אני יכול להבין את הבני נוער, עם כל המציאות כאן, אתה יודע, המלחמות, הבלגנים, לאן תברח? מה זה? נופלים עליך, לאן תברח?
1: אתה את כל הזה, את כל השהייה שלך, אתה עושה בממד בעצם, כאילו אתה נמצא בממד, ואתה, יאללה, מה אני אצא עכשיו בממד? כן. זהו.

0: תפנק לי את המאזינים שלנו, מה יקרה אם פעם אחת תפנק לי את המאזינים, מה קרה?
1: קיץ מהכוכבים במדעתק חיפה. לראשונה בישראל רובוטים אנושיים ממש מהמתקדמים בעולם, לראשונה בישראל מסתובבים שם במזדמנות המדעתק. אתם מוזמנים לקחת הילדים וליהנות מזה, מה שהם רואים בפלאפון שלהם. עכשיו כאן ליד הבית יש גם אגף חלל עם שיגור, ככה, זאת אומרת, הדמיות שיגור לחלל ומעיפה את כל הכוכבים. כל הדברים האלה זה גם פן, גם כיף, גם קרוב, גם ממוזג וגם מוסיף בינה, גדירות העבר, רבותיי.
2: ומה אז, אנחנו הולכים לתת להם?
1: אז מנה משפחתית, שני הורים ועוד שני ילדים. אגב, אם זאת אמא ושלושה ילדים, זה גם בסדר.
2: גם תופס?
1: כן, מה, אנחנו לא...
2: אבא ושלושה ילדים.
1: כן, כן, אנחנו לא... יש גם משפחות שהם לא שני הורים, שני ילדים. אתה יודע, אנחנו מאוד ליברלים בעניין הזה. אגב, ילדים עד גיל חמש, עלינו. כאילו, בסדר?
2: סבבה? גדול.
1: אם אתם רוצים לקנות כרטיסים, אתם יכולים להיכנס בגוגל, נדי, לכל זה, זה אתר מדעתק חיפה, מדעתק חיפה, ולקנות לבד. אבל,
2: אבל...
1: אם תשאירו את המילים, מדעתק חיפה, עכשיו, בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175, אומר זאת שוב לאט.
2: אמור.
1: 0526-22-175, מדעתק חיפה, אלו המילים, וקדימה...
2: מה לעשות?
1: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה, הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס במתם לבאים מטירת קרמל ולהורדים מפלימן, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום, עמוס לבאים מאזור שומרת לכיוון כביש 22.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה, הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל. רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל. טראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל
15: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
19: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: עכשיו בווינר!
10: הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: בעונה שעברה יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
23: 107.5 רדיו חיפה. האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך, לבנון שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
24: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
25: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
24: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
26: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: תלם תלם בלגן, אה?
1: כן, לא, אני, מה זה בלגן? אני מפרגן, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת מפרגן? מה, אתה השתגעת לגמרי?
1: דיווח חדש ממש מהדקה הזו, איראן אומרת שבמידה ותהיה הסלמה מצד ארצות הברית, ואנחנו גילינו הבוקר שמה זה הסלמה, כאילו ארצות הברית הכריזה על מצרי הורמוז טריטוריה אמריקאית.
0: תקע דגל,
2: תקע דגל, אמר, ניקינו פה המוקשים, זה שלנו.
1: זה שלי.
0: שלי.
1: תפסתי. זהו. אז במידה ותהיה הסלמה מצד ארצות הברית, איראן אומרת, נתקוף מדינות באירופה. לא את כולן.
0: איזה מדינות באירופה הם רוצים?
1: מספר, לא.
0: אפשר את ספרד, נגיד?
1: מספר לא הרד ספרד, זה הכי רחוק.
2: רגע, רק מזכיר לכם שהם כן תקפו קפריסין וכאלה בפעם האחרונה.
1: בסדר, הם לא תקפו את קפריסין, הם תפסו בסיס אמריקאי שיושב בקפריסין.
0: אירופה, הם מדברים על אירופה.
1: הם לא עכשיו יעדים אמריקאים בגרמניה או בארצות.
0: מה, צ'כיה וכאלה כאילו, מה?
1: לא יודע, אני נוסע עוד מעט לקפרי, אני מקווה שהם לא...
0: איפה זה קפרי?
2: באיטליה.
1: יוון.
2: יוון? מה זה קפרי?
1: סנטוריני, סליחה, סנטוריני. סנטוריני, לא קפרי, נכון, קפרי זה המשקה האדום
0: הזה. לא, יש גם בזה, לא, זה קמפרי.
2: וואו.
0: יש פה,
2: יום רביעי היום, חברים.
0: יש לידינו את קפריסין.
2: קפריסין, כן.
1: אנחנו על החוזה, אנחנו...
2: ויש גם את קפרה, כן.
1: על החוזה הבטריה האחרונים. מה זה, מה שומעים?
0: את בוב דילן.
1: בוב דילן?
0: She doesn't know why.
1: מגניב.
0: כן.
27: היא לא אמרה...
0: פאר טאסי, סליחה. לא, התבלבלתי בזה, נו. זה גם התחיל כזה, זה.

0: כן. לייטים, לא לייטים, נו.
1: לא, לא, לא, שיר טוב, שיר טוב. לא, לא, שיר טוב, שיר טוב. אבל אם כבר...
0: מה?
1: הערה, אבל קטנה.
0: נו.
1: לא, היא לא יודעת למה. מה זה, היא לא יודעת למה? למה, לא יודעת למה? לא יודעת למה.
0: לא, בסדר, יצא לה. בואו, גם מרינה אומרת...
1: חברות וחברים, אנחנו זוכרים שהבטחנו לכם זה את ההזמנה המשפחית.
2: יאללה, מה, מי זוכר?
1: אז שימו לב, ריטה.
2: ריטה.
1: ריטה סירות, את לוקחת מאיתנו כרטיס משפחתי למדעתק חיפה, שני הורים, שני ילדים, קיץ מהכוכבים במדעתק חיפה, לראשונה בישראל יש רובוטים אנושיים מתקדמים, מה זה שמסתובבים שם במסדרונות, ואגב חלל עם דמיית שיגור שמעיפה לכוכבים, ילדים עד גיל 5 חינם במדעתק, כרטיסים, תעשו גוגל. מה אתה תקחיפה ותקנו כרטיסים
0: ברדים בעלכם? מה עשית עם המקלדת עכשיו? מה, למה עשית?
1: אילוסטרציה.
0: למה, איך זה הועיל לך? אתה עושה עם המקלדת? מה, איך זה
1: שקטנו?
0: רגע, שנייה.
1: אילוסטרציה.
0: אנטר. תקשיבו, לפני כך וכך שנים, כשהייתי מנהל החדשות של הרדיו,
1: לפני כמה וכמה
0: שנות אלף, דאגנו אני ואתה, הייתי מדי פעם, בגלל שהרדיו הוא סגור וזה, הייתי יורד ככה, אחרי איזה שעה של עבודה בבוקר, הייתי יורד למטה עם כוס קפה, שותה כזה בשמש. ואז הייתי רואה עשרות אנשים בגיל מבוגר, עם מקלות כמו סקי כזה, אבל סקי גומי.
2: כן, של הרים, שמתופסים על הרים.
0: של גומי, בדיוק.
2: כן.
0: דופקים דווארות בתוך הגרנד קניון.
2: כן, אני זוכר את זה, גם אני זוכר את זה.
0: ואמרתי, בונו, איזה רעיון אדיר, קיץ, חם,
2: מזגן.
0: מה רע לי בחיים?
2: הולך. היי, נזרה, הולך.
0: ואז אמרתי, אבל אני צעיר. הם בני, הם זקנים, בני 63, כמה אתה נראה?
1: קודם כל, כל הכבוד להנהלות הקניונים שמאפשרות את הדבר הזה.
0: מאפשרות את זה, כן.
1: כי זה לא רק זה, זה לא שהם נכנסים ומלטפים את המזגן והולכים ועושים סיורים בקניון, אחרי זה הם תופסים את רחבת המזון המהיר, כך שארז יורד אחרי התוכנית לקנות לעצמו בורקס.
0: בורוקס! מה שארז קונה זה בורוקס!
2: ארז לא יורד, ארז יורד לקנות בורקס, ואז אני יושב, אני כבר חבר בפרלמנט.
0: אתה בפרלמנט?
2: אנחנו יושבים אחר כך בפרלמנט.
1: רגע, אתה ברמה של תעביר את הספורט, כאילו את החתיכה מהעיתון, סיימת עם הכותרת?
2: נראה לך, יש בפרלמנט שלנו, יש רשימת נושאים לדיון.
0: ומעלים כל פעם נושא אחר.
2: ואז כל אחד, אני, אח שלי, אלוף המשנה, אמר...
0: יש לי...
1: ויש לך קבוצת, כאילו, ICQ, ששם מתאמים מראש?
2: בטח, אנחנו בחבר'ה.
0: בקיצור, אז זה הפך, נמרוד מביא המדיעה שזה, זה הפך לטרנד פסיכוטי, הקטע הזה.
2: מה זאת אומרת טרנד פסיכוטי? זה היה טרנד גם לפני 10-15 שנים.
0: זה לא היה טרנד, זה קרה.
1: זה קרה, היית פה, היית שם.
0: תן לנו את זה, נמרוד.
1: עכשיו תראה, צריך לומר כל הכבוד, שוב, להנהלות הקניונים, יש בזה משהו מאוד חברתי, מאוד אנושי.
2: מה זה, הקניון לא יכול לומר לך לא.
1: לא, הם לא מוצאים שקל. הקניון יכול להגיד, עד שלא פותחים תחנויות ב9, לא פותח לקניון.
0: אף אחד לא נכנס. זה קניון, זה קניון במערב, קניון הזה בראשון, כן. כן, אף אחד לא, כן.
1: עכשיו תקשיב.
2: מה, יש ממש קבוצות הליכה כאילו?
1: כן, מה זאת אומרת? מה, אנחנו הרי יושבים כאן בקומה הרביעית של הגרנד קניון, אנחנו מסתכלים על מעלה כי האולפן שלנו שקוף, ואנחנו רואים מה קורה למטה. ועכשיו יש ממש התארגנויות, עכשיו, אתה יודע, בארץ, כאילו...
0: מה?
1: נו, זה כותרת הזקנה במסדרון. נו, באמת, באמת.
0: מה, על הבית חולים, נו,
2: איזה חמוצים.
0: איזה נודניקים הארץ האלה.
2: אני אומר לעשות, הקניון שירים את התחרות הליכה הראשון בקניון.
0: אבל
1: עכשיו, המבוגרות למשל, בקניון ביג בבית שמש, הן מתחילות בתרגילי חימום, ואחר כך עולות לקומה השנייה. ברגל, כמובן, במדרג.
0: למה עשית מונטנה? ארוך
1: במרגל. לא במדרגות. גם לא במדרגות.
0: ברגל. אוקיי.
1: ואז הן מקנחות בתרגילי שיווי משקל. ארז מקנח
0: בקרואסון שקדים. אתה יודע, כל אחד
2: מקנח במה שהוא יודע לקנח.
0: איי, מעולה.
1: זהו, יש גם המדריכות שמלוות את הקבוצה גם מתכננות להוסיף תרגילים למניעת נפילות. אני לא מזמן נפלתי בקניון, קניתי, ראיתי מבצע וזה, הלכתי שתי חנויות, ראיתי את זה בחצי.
0: ראית שהפסדת פה, נפלת ב-32 שקל.
1: נפלתי בקניון, כן.

0: אתה תשמר עליי, איי,
1: עם כל הכבוד לבן צור, התוכנית איזה בוקר איננה ממליצה לסמוך על תתף.
0: למה? הוא שומר עליי.
1: כן, תתה שומר על מי ששומר על עצמו, בוא, עם כל הכבוד, תתה שומר עליי, ראינו, הוא לא נתן הדבר מי יודע מה בזמן האחרון, אז תתה לא, תתה, תשמרו על עצמכם חברות וחברים, התוכנית איזה בוקר איננה מלביצה, תתה שישמור על הכבוד.
0: רק נאמר שאם אתה כזה, תתה שומר עליי ואדוני מלך, לא אומרים אדוני ככה סתם, אסור לשאת את שם השם.
1: בוא, סליחה, אל תגיד לבן צור, מה מותר ומה אסור וכל אשר ללחות זה.
0: אני אגיד לו, אסור להגיד אדוני מלך. הנה, ובאמצע זה הוא אומר יוד קי וו קי, כאילו יוד היי וו היי, כאילו אתה אומר כבר יוד קי וו קי, אז למה אדוני ולא אדו שם או אדו יחיר או אדו
1: יואבה, אלוקים, אלוהים, מה זה משנה? תשמרו על עצמכם בכבישים, דרך אגב

0: מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
1: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
7: עכשיו הווינר. הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
13: איבני סנטר!
14: חיפה מול לב המפרץ.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
20: כן, כן. זה הגיע היום לשער האחורי של ידיעות אחרונות. מסתבר שכשיוצאים אלבומים מצליחים, מוצלחים, נגיד של טיילור סוויפט או של... טיילור,
21: טיילור סוויפט
20: או...
22: תגיד סוויפט וזהו, סוזוקי סוויפט, יצא אלבום חדש, מה, נו? טיילור ומי עוד?
20: טיילור סוויפט או זמרים אחרים?
22: בד בני.
20: אז יש, בד בני, אז

0: יש מלא מלא תאונות דרכים קטלניות.
1: למה?
0: לא יודע, אומרים, הם בטח מתעסקים עכשיו עם השפוטיפיי,
1: מעבירים, כן. עם הדיסק, מעבירים ככה.
0: מעבירים בצ'יינג'ר מאחור.
1: כן, מנסים למצוא את הדיסק ולהכניס אותו לתוך זה של הדיסקט, של הדיסקמן.
2: אני לא יודע, אתה יודע, שאנחנו, לנו היה גרנג' ומטל, אתה זוכר, שהיינו ככה עושים עם הראש, איך קראו לסרט הזה עם ארבעה חבר'ה במכונית?
0: עולמו של וויין. וויינס וורלד.
2: כן, אתה יודע, אז היינו כאילו, קודם כל היה לנו שיער, אתה זוכר?
1: בטח, שיער. ארוך.
0: אני מצטער לומר, אבל בוויינס וורלד עדיין לא היה לי שיער. הייתי קרח.
1: וואלה?
0: מה זה? 94?
1: משהו כזה.
0: לא היה לי, הייתי קרח.
2: עדיין לא היה לך שיער או כבר לא היה?
0: כבר לא היה לי שיער.
2: אוקיי, אז מה שהם אומרים זה שברגע שיוצאים אלבומים שמדליקים את הנהגים הצעירים, אז הם לא עם העיניים על הכביש, והם, אתה יודע, הראש להם במקום אחר. אז אלבומים חדשים, השילוב של ההזנה לאלבומים חדשים ומגניבים,
1: יכולה, אז מה בעצם אומרים? אומרים,
0: תשמעו.
1: אז איזה מוזיקה הם ממליצים לשמוע? אם אתה לא רוצה, אם לא לשמוע את הדבר שאתה רוצה לשמוע.
2: תרדם על ההגה, תנקר על ההגה, נכון?
1: או תשמע מוזיקה שאתה לא אוהב, כאילו תסבול, מה? לא מבין.
2: דרך אגב, ראיתם שיצא עכשיו אלבום חדש של פרינס רנק, נגיד, מת לפני 10 שנים. עכשיו יצא אלבום חדש.
1: נו, תמיד יש להם שם במגירות ככה, עולה אבק כל מיני הקלטות שלהם.
2: אבל לא שאלו אותו, מר פרינס, האם אתה מסכים שנוציא לך מהאבק מה...
1: רק אומר שבשנים האחרונות שלו לא קראו לו פרינס, רק האיש שידוע כבשמו
2: בכינוי פרינס, ואז לקראת מותו, ממש לקראת מותו הוא חזר בסוף ואמר, אתה יודע מה?
1: יאללה פרינס.
2: אבל שמענו אותו בסלון זוגתי ואני אתבול, ובואי נה, אחלה אלבום. כאילו, איך היא הגדירה את זה אחרת? היא אמרה, זה מת 10 שנים, 7 מטר מתחת לאדמה, יותר טוב ממה שיוצא עכשיו.
0: הלאה, בלגן. אנחנו מסיימים את התוכנית. קובי פרל היה בהפקה, אני לא רואה אותו. גיא בזק בצקליטייה, יוסי פרל צריר, איזה יעקובי, נמרות שיין. אנחנו נשתמע מחר בין 7 ל-9.
2: היי, מחר יום.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
7: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
8: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: שרון גל.
7: 105 רדיו חיפה.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן בוחנת אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה ולפגוע בחבלי תקשורת תת-ימיים במצר הורמוז אם ארצות הברית תחדש את המלחמה, כך דווח בפייננשל טיימס. שני גורמים איראנים המעורים בדיונים סיפרו כי הכוחות האיראניים בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה שאישרה למטוסי תדלוק אמריקנים להשתמש בבסיס חיל אוויר בשטחה ובקפריסין שבה פועלים כוחות צבאיים בריטיים. אחד המקורות אמר לעיתון הבריטי, אם ארצות הברית תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תחרוג מגבולות האזור ותפגע גם באירופה, כך לדבריו. ובמקביל לדיווח הבריטי, בארצות הברית טוענים כי איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני שאיראן מתנגדת למעבר בו, זאת בחסות הגנת הצי האמריקני, כך עולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. רוכב קטנוע שנעצר בתחילת חודש אוגוסט בנצרת נאשם כי הסליק בקטנוע שברשותו שני אקדחים טעונים בכדורים. שני האקדחים אותרו במסגרת פעילות של המשטרה בעיר כשבתחילה ניסה הנאשם להימלט מהשוטרים. הפרקליטות הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. כתב אישום מוגש נגד תושב תל אביב בן 35 שנתפס גונב 3 קטנועים במועדים שונים. במסגרת החקירה אספו החוקרים ראיות שקשרו את הנאשם לשלושת המקרים. בעלי הקטנועים זומנו לתחנת המשטרה ורכושם הושב להם. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עוברים לכלכלה, כתב היום ניצן כהן עם תמונת המצב במסחר במתח.
12: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים חדות בניו יורק שהקרינו על המסחר בבורסות אסיה. מדד הניקיי היפני מוביל את הירידות עם ירידה של 3%. בתל אביב יפתח המסחר בבורסה כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של 0.4%, כך שצפוי לחץ בפתיחת המסחר בבורסה.
11: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
13: צריכים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שרון גל. שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, לאורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, ויפתח רונטל על הקו, אלוף במיל. בוקר טוב, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר אור. שומעים אותי כפול. בסדר, עכשיו יותר טוב.
0: אוקיי. אגב, אתה לא סובל מזה שאתה שומע את עצמך פעמיים.
1: לא, חס וחלילה, רק התקנתי את זה שלא להטות את הצופים.
0: תגיד, מה התכלית, אם הצלחת להבין מאחורי התקיפה בעומק סוריה, כ-70 קילומטר מהגבול, זה כבר לא עומק, זה אפילו בקצה הצפוני, כן? 70 קילומטר מגבול טורקיה.
1: תשמע,
0: מה היה שם דחוף ומה המסר?
1: קודם כל, יש כאן עדות ישירה ומאוד מאוד חשובה לשינוי העמוק בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, שמוביל נתניהו. התפיסה שאומרת שמדינת ישראל לא יכולה לאפשר יותר להתהוות כוחות, יכולות, תשתיות שבעתיד יאיימו על מדינת ישראל. נקודה. זה שינוי שלא היה מעולם במדינת ישראל. צריך להבין, זה שינוי היסטורי בתפיסת הביטחון שלנו. אגב, זה מביא לידי ביטוי גם את המיקום החדש של מדינת ישראל כמעצמה אזורית, שיכולה פשוט לתקוף על כל מה שמאיים עליה, במזרח התיכון, בכל מקום, מתי שהיא רוצה, באיזושהי צורה שהיא רוצה. זה נקודה ראשונה. זה מצטרף לשינוי הנוסף שיש בתפיסת הביטחון שלנו, וזה שאנחנו מגינים על מדינת ישראל מתוך רצועת הבטחה קדמית, אתה מכיר את המושג הזה שאני משתמש בו, מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. כשכל הדבר הזה נעשה באופן רצוף. זה נכון בצפון בסוריה, זה נכון בלבנון, וזה קורה בעוד אנחנו מדברים גם ברצועת עזה. אבל אני חושב שיש כאן גם באופן ישיר תקיפה שמשמעותה פגיעה בתשתיות שבעתיד יוכלנו כדי למדינת ישראל, ויש גם ביטוי, עדות, לשינוי מדהים, היסטורי בתפיסת הביטחון, ותזכור, אנחנו עושים את זה, אי אפשר יהיה להתחמק מההבנה, שמדובר במסר שאנחנו מעבירים לטורקיה. טורקיה היא מעצמה אזורית, שבונה את עצמה כמעצמה המובילה עכשיו, חליפה לאיראן, לא פחות מזה, מכנסת סביבה מדינות עוינות, מגיעה עד פקיסטן, ומגבשת, נקרא לזה, חזית אסטרטגית חדשה, שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ואנחנו מביאים לידי ביטוי את האופן שבו להתמודד איתה.
0: כן, אבל זו הייתה תקיפה נקודתית ב...
1: לא מגמגמים יותר, שרון.
0: כן, ברור, אבל זו הייתה תקיפה נקודתית בשדה התעופה שבה, מה לומר, אל תאפשרו לטורקים להכניס לכאן תשתיות, כלומר, הטורקים התכוונו להכניס כוחות פנימה לתוך השדה הזה?
1: אני רוצה להתקן אותך ואת המאזינים שטורקים כבר מכניסים כוחות בצורה כזאת או אחרת. זה לא צריך להפתיע אף אחד שיש כל מיני מרכיבים כאלה ואחרים צבאיים ביטחוניים טורקיים שמסתובבים בסוריה מעבר לשיתוף הפעולה בין ההנהגות. והדבר הזה הופך להיות משהו מעשי שהרי מסכן באופן מיידי את מדינת ישראל, חד וחלק. ולכן נכון עושה מדינת ישראל שהיא פוגעת בהקמה של התשתיות האלה. עכשיו נאמר גם שיש איזה שהן יכולות גרעיניות. אני לא מכיר יכולות גרעיניות בסוריה, אבל מי שאומר את זה שירב לו, אנחנו פוגעים בכל מה שהם מהם.
0: לא, הטענה שנשאר שם חומר שהם סיכמו עם האמריקנים שהם יוציאו, אבל עכשיו בגלל התקיפה הם אמרו שהם ישירו בידיהם.
1: האם זה חומר? זה חומר מלפני עשרות שנים. הדבר, בנספות כ-20 שנה, הדבר הזה הוא צריך להדיג אותנו. אבל אני חושב שהדבר המרכזי בתקיפה הזאת זה המסר המאוד מאוד ברור שמדינת ישראל מעבירה. לא עוד. והיא עושה את זה מתוך פוזיציה חדשה שלא היינו בה, לדעתי מעולם, שמדינת ישראל פשוט כמעצמה אזורית, עם תפיסה מעצמתית שלא תאפשר לשום כוח שנמצא במרחב הזה להיים עליה.
0: אז המסר עבר לפי דעתך או שאנחנו צפויים כאן לאירוע מתמשך? ואיך הוא יכול להתפתח להערכתך?
1: זה מסר שצריך לתחזק אותו באופן רצוף. לחלק מהשינוי בתפיסת הביטחון. אמרתי, זה פגיעה בתשתיות מוקמות, זה רצועת הבטחה קדמית, וזה מהלכים רצופים. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של הפעילות הרצופה ולא הפעילות הסיבובית, כן? נשמור על שקט אם יהיה שקט, ורק כשמתפתח איזשהו איום אנחנו נייצר איזשהו סיבוב של לוחמה, אין יצרת כזה יותר.
0: השאלה אם הם יגיבו לפי דעתך, ומה אז אתה עושה?
1: לא, אני לא, אני... מי, הטורקים?
0: הטורקים, שליחיהם של הטורקים, יכולים להגיב את עודי הדרך.
1: כשאתה חזק במזרח התיכון, שרון, כשאתה חזק בשכונה שלנו, זה שכונה מיוחדת, זה שכונה קצת בעייתית, אז סופרים אותך ולא מתעסקים איתך. כשאתה חלש ומגמגם, אז יתקפו אותך. ולכן הסיכוי שיתקפו אותנו בחזרה הוא קטן יותר אם אנחנו פועלים ככה. הוא לא גדל.
0: ברור.
1: ככה אני תופס את החיים בסביבה הזאת שלנו.
0: ברור. טוב, יפה.
1: עכשיו, אותו דבר בעזה. עוד מילה אחת על עזה.
0: קדימה, מילה אחת כי הוא זירה ביד
1: כבר. מצד אחד, יש פה שינוי, גם כן, בעיניי, באמת, צריך להצדיע לראש הממשלה נתניהו במובן הזה, שהוא לקח את מועצת השלום, בהובלתם של האמריקאים, ושינה ב-180 מעלות את הגישה שהייתה רק לפני כמה ימים, אפשר להגיד. זה ממצב שבו דחפו לאיזשהו אחסון נשק ואיזשהו מחסן נשק, כן. למעשה יש הסכמה עם האמריקאים שיהיה פירוז מלא ולמעשה פירוק מלא מחוץ לרצועת עזה, כך שהנשק הזה לא יוכל יותר לראות, לא יוכל יותר להשתמש בו, ורק עד יתחילו לדבר על שיקום הרצועה. ובמקביל אנחנו שולטים בכמעט 70% מהשטח ופוגעים באופן רצוף.
0: כולל חיסול אתמול של שישה אתמול בערב.
1: זה גם ביטוי מעצמתי מצד אחד ושינוי מאוד יסודי בתפיסת הביטחון שלנו, לחימה רצופה. כל מחבל שמוציא את הראש שלו ואפילו מדבר על זה שהוא מתכנן איזה משהו כנגד מדינת ישראל, שידע שסופו קרוב יותר מהר ממה שהוא בכלל מעלה על דעתו.
0: ברור.
1: גם אם הוא יושב בבית קפה על החוף בעיר עזה, אם יש דבר כזה עוד.
0: היה שם איזה בית קפה. יפתח, תודה. יפתח רונטל, אלוף במילואים, נהיה בקשר. כל טוב, ביי ביי. מה קורה, פרופסור רבי?
2: אלן, מה נשמע, שרון?
0: ברוך השם, איך אתה?
2: בסדר גמור.
0: התובנה שלך בקשר לפעולה בעומק, על הגבול בין סוריה לטורקיה, כמעט 70 קילומטר מטורקיה?
2: תשמע, קודם כל זה דבר בעיתו חשוב עד מאוד, מסיבה מאוד פשוטה. עזוב רגע את השיקום של חיל האוויר הסורי, עזוב רגע את העניינים הסורים. יש ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. עד אתמול, בלשון מטאפורית, ישראל עסקה במניעה של איראניזציה בסוריה. עכשיו יש לנו שם שחקן אחר, רג'פ ארדואן, שאנחנו מכירים אותו היטב, עם שאיפות טריטוריאליות והגמוניאליות גדולות מאוד. ומה בעצם עושה ישראל? היא נותנת מסר שהוא מאוד מאוד חשוב כאן. לא תהפוך צפון סוריה לבסיס טילים ובסיס אוויר טורקי. וכמובן של הדברים האלה זה די לחכים הברמיזה, כי לטורקיה יש הרבה מאוד, שרון, הרבה מאוד תוכניות לגבי סוריה, גם לגבי הנמלים שלה, גם לגבי דרום סוריה, שזה הגולן הסורי, ולכן מה שעושה כאן ישראל, בכוונת מכוון, היא יורה תרתי משמע את מה שצריך לנקודה הזאת, כמו כדי להסביר, זה מבחינת ישראל החדשה, של אחרי השבעה באוקטובר, בלתי מקובל בעליל, ואני חושב שזה היה רעיון ודרך פעולה ממש ממש מתאימים לסיטואציה שאנחנו נתונים בה.
0: שמת לב שהשליח האמריקני שם לסוריה, טורקיה, לא יודע, טראמפ שם אותו שם באזור תום ברק הזה, שוב לקח צד, כן? והוא גינה את התקיפה הישראלית. כשהממשל הקו שותק.
2: נכון, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שרון, צריך להגיד את זה. ואמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים. הולך וקרב הרגע שישראל תצטרך מול ארצות הברית גם לעמוד על שלה. ישנם דברים בהרבה מאוד חזיתות, אבל יש כאן אינטרסים קשיחים של ישראל, שישראל תצטרך גם לדעת לומר לארצות הברית, מבחינת ישראל זה בלתי קביל. אני יודע לא, שאנשים
0: מדברים
2: חושבים ש...
0: מדברים בפצצות, השאלה, אתה יודע, רציתי להבין האיש
2: תראה,
0: הזה
2: תום,
0: הוא...
2: תראה, תום ברק זה בסופו של דבר מי שלא בפעם הראשונה מנסח את הדברים במונחים, לדעתי, שהם נוגדים את האינטרסים של ישראל.
0: נכון.
2: אבל אני אומר לך שכל מה שישראל עושה, היא צריכה לעשות בהבנה שקודם כל ארצות הברית זה לא לעולם חוסן מבחינתה. יש לנו כאן ארכיטקטורה חדשה, יש לנו כאן הזדמנות, שרון, לייצר מצב שבו ישראל משפר את עמדות במרחב. ההישגים הצבאיים שהושגו כאן במשך השנים האחרונות חייבים לקבל סטמפה, והסטמפה הזו צריכה להיכנס לתוך תיק העבודה של ישראל. ולכן אני אומר שוב, אז אמר תום ברק ואמר פה, יש כאן דברים שהם בנפשה של ישראל, אף אחד מאיתנו לא מבין או מבין שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להתנהל אחרת. זה לא שאתה יושב באיזשהו מקום וכשמישהו עושה משהו אתה מתעורר, אתה פשוט מתחזק, זאת המילה, מתחזק את השטח באופן רציף ושולח מסרים מאוד ברורים למי שמתכוון לעשות בסופו של דבר נפשות לאינטרס שלו על חשבון היכולת הביצועית של ישראל.
0: והשארה נתן אור ירוק לכניסה הזאת של הטורקים, כלומר הוא מבחינתו כמובן ידו בכל, כן, שם בתוך האירוע הזה, עם כל הצגות של רצון לשלום או להסכם ביטחוני וכל הדבר
2: נכון,
0: הזה.
2: נכון, תראה, השארה משחק בסופו של דבר על כל המגרשים, אומר דברים שנשמעים בסופו של דבר קונטה וזה, אתה יודע, פעם אתה שומע את זה ופעם את זה. המסר הוא גם להשארה, שאם בסופו של יום זה הופך להיות קולוניה טורקית, לא יהיה לו רגע מנוחה. אין מילה אחרת, כך צריך לומר זאת. ולכן אנחנו כאן בעצם צריכים להבין את זה, שרון, כעמידה על המקח, הבנה של מה שעומד על הפרק, ולכן הפעולה הזו בסוריה הייתה ממש ממש פעולה בעיתה, רק צריך להיות מאוד קונסיסטנטי. זה לא צריך להיות משהו מקרי, אלא רצף של פעילויות קבוע, שבא ואומר, מי שלא נוגע ולא מתחכך עם ישראל, אין שום בעיה. אבל מי שבמפגיע, בא ובעצם בונה תשתית שיכולה לאיים על ישראל, זה לא יינתן לו.
0: ברור. יפה. פרופסור רבי, נהיה בקשר. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: נהיה בקשר. ביי ביי.
0: ביי, כל טוב. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר אור שרון, בוקר אור.
0: זהו, סוף השיחות מול איראן והפנים לסוריה? איך אתה רואה את הדברים? כי טראמפ אמר אתמול שהוא בעצם עוצר באופן רשמי את כל המהלכים הדיפלומטיים מול איראן, כן? ואין לו כוונה לדבר איתם. איך אתה קורא את ההחלטה הזאת?
3: אז תראה, יש כאן שני דברים שקשורים אחד בשני. קודם כל, לוואקום שהותירו האיראנים במזרח התיכון, מנסים להיכנס הטורקים ובכוח. ויש לנו כרגע מאבק מול משטר שדוגל באידיאולוגיה איסלאמיסטית, שמנסה להיכנס בעזה, ואנחנו מנסים למנוע את הכניסה שלו בעזה. ואנחנו מראים את זה לאמריקאים, כי לצערנו טראמפ חושב שארדואן הוא מהטובים. וזה משטר שמנסה להיכנס לסוריה ולעצר את צעדינו שם, וזה משטר גם שמנסה להיכנס ליהודה ושומרון. ולכן יש כאן מאבק מול הטורקים, שהוא מאבק לגמרי לגמרי לא פשוט, אבל אתה רואה, הוא לא רק מדיני. אגב, הטורקים גם עומדים מאחורי כל מיני משטים וניסיונות להכפיש את ישראל בזירה הבינלאומית, אז זה מאבק מאוד מאוד ארוך ומסובך שמתנהל פה מול הטורקים. ובמקביל, כן, טראמפ מול האיראני מבין שהמסע ומתן הזה לא הולך לקחת אותו לשום מקום. הוא לא יפתח את מצרי הורמוז במסע ומתן, כבר הבנו, וכבר הבנו את זה שהסלמה צבאית
0: הוא לקח את הורמוז אתמול בציוץ, מה אתה מדבר? הוא כבר, הורמוז זה טריטוריה אמריקנית, נגמר האירוע של הורמוז. רוצה להתקן אותך. לא, אבל למה לא להגיד אני סוגר את הדלת למסע ומתן? למה לא להמשיך? הרי דיברנו על זה שהוא ימשיך ככה עד נובמבר.
3: הוא ימשיך, אבל תראה, קרה אתמול דבר מאוד מעניין שקצת היה מתחת לרדאר, לא ראיתי בשום מקום שדיברו על זה. האיראנים ירו שני טילים לעבר
0: האמירויות.
3: עכשיו, למה זה קרה? כי אתמול האמירויות החליטו על צעד מאוד מאוד משמעותי. אחד מהצינורות הכלכליים הכי משמעותיים שיש לאיראנים, זה יפתיע אותך, זה עובר דרך האמירויות. זה אחת מהמספקות, זה האמירויות וטורקיה, אלה שני המקומות שהאיראנים עובדים דרכם. ואתמול נסגר ברז האמירתי. זאת אומרת, האמירתים הודיעו שמפסיקים הכל, כולל הכל, כל פעילות כלכלית שיש אל מול האיראנים, ולכן האיראנים הגיבו בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים לחץ כלכלי שהולך ומתגבר כל הזמן. זה לא רק המצור הכלכלי, זה הרבה מעבר למצור הכלכלי הזה. עכשיו שוב, כרגע לטראמפ לא נוחה הסלמה הצבאית, אבל אני מעריך שאחרי השלושה בנובמבר, הנושא שהכי יעניין את טראמפ זה המורשת שלו, מה שנקרא ה-legacy. והוא חוזר שוב ושוב על כך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואם לא מצליחים להגיע להסכמים על הורמוז, אז אתה מתאר לעצמך שעל הנושא הגרעיני עוד פחות יגיעו להסכמים, ולכן אני חושב שעניין של פיצוץ הוא לא אם אלא מתי, ובסופו של דבר כולם נערכים לזה. אנחנו נערכים לזה, האמריקאים נערכים לזה, וגם האיראנים נערכים לסבב השלישי בעניין הזה. והשאלה הגדולה היא, האם האיראנים ייתנו לטראמפ להגיע בשקט עד לבחירות האמצע, כי גם להם ברורים לוחות הזמנים של האמריקאים.
0: ברור.
3: או שהם יחפשו אימות בזמן ובמקום שנוח להם, שזו גם אפשרות שלא הייתי פוסל על הסף.
0: תגיד, למה תום ברק קפץ אתמול? למרות שהשתיקה היא מעודדת מצד וושינגטון, איך אתה רואה את הדברים? כלומר, הוא היה זה שאתה צריך להגיד פומבית משהו שהאמריקנים החליטו מאחורי הקלעים לשתוק?
3: אז תום ברק, שהוא השגריר האמריקאי לטורקיה, והרבה פעמים אפשר להגיד השגריר הטורקי לארצות הברית, הוא די לעומתי, הוא די לעומתי לישראל, וזה לא מפתיע שהוא קפץ. ונכון, זה התחיל ונגמר אצלו, הוא אמר, אנחנו מנסים להקים איזשהו מנגנון לריכוך האימותים בין סוריה, טורקיה וישראל, עד רבה שיקימו מנגנון כזה, כי כרגע טורקיה כל הזמן שוב פועלת מתחת לפני השטח. לג'ארד קושנר בפגישה לפני יומיים אצל ראש הממשלה, הראו ניירות איך טורקיה תומכת בחמאס, תומכת כספית בחמאס. וזה לא עוצר רק בעזה, זה גם מגיע ליהודה ושומרון, וזה מגיע לירושלים, וזה מגיע למקומות אחרים. אז כן, תום ברק קפץ. אני חושב שבאמת היה פעולת ריכוך של לשכת ראש הממשלה לפני זה, כי העבירו את המידע הרגיש הזה, וכמו שלשכת ראש הממשלה הוציאה, העבירו את המידע הרגיש הזה
0: לאמריקאים. היה תאום, כן.
3: בדיוק, כן. אמרו מה עושים, כי בדיוק בגלל הרגישות הזאת, כי יש, אבל תום ברק הוא לא מאוהדינו הגדולים, אז ככה ש...
0: לא מתרגשים.
3: כן, בדיוק, ככה שזה לא מפתיע.
0: לא מפתיע ולא מתרגשים, אוקיי.
3: ויפה אגב, ויפה שגם בתקופה רגישה כזו, שאנחנו מאוד צריכים את האמריקאים, ואנחנו לא לגמרי מיושרים איתם, אז אנחנו מבחינה צבאית פועלים גם כשזה לא נוח לאמריקאים. זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב בסוריה, וזה מאוד חשוב שנמשיך לעשות את זה גם בעזה ובלבנון.
0: בהחלט, יפה. יקי דיין, נהיה בקשר, נתראה, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
3: יום טוב.
0: טוב, אנחנו עכשיו נצא להודעה, אחר כך פרסומות, מיד יועז הנדל יהיה כאן, וגם נווה דרומי וגיל סמסונוב, עוד מעט.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
7: וב-10, עומרי שתיים.
5: רדיו חיפה.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: רכש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: תודה שחזרתם, יועז הנדל, יור הבית הציוני המילואים ניקים. שלום, בוקר טוב.
18: בוקר טוב שרון.
17: יש תיאום אצלכם בין 1-2?
18: יש תיאום, אנחנו מדברים כל הזמן, אנחנו מובילים את המפלגה, וגם חברים טובים, שזה מאוד חשוב, הרבה מאוד שנים.
17: אז איך זה שטרופר אומר לא נשב תחת נתניהו יום אחרי שאתה אומר שהאופציה הזאת היא פתוחה?
18: תראה, מה שאנחנו אומרים זה שלא נשב עם נתניהו בממשלה עם החרדים, וגם חילי, אני חושב, הבהיר את זה בעשרות רעיונות, וגם אתמול בלילה הוא אמר את זה
17: שוב. זה לא מה שהוא אמר, סליחה שאני קוטע.
18: אז אני מקבל שזה יצא פחות טוב, אבל אני חושב ששווה להסתכל על מה אנחנו מפרסמים, ומה באופן אישי אמרתי לך, ומה אנחנו אומרים בכל רעיון.
17: רגע, אז הוא טעה, הוא לא ניסח את זה כראוי. בוא נשמע רגע את הדברים שלו, ואז אני ארשה לך, הנה.
18: בבקשה.
19: אבל לפני זה בוא נעשה רגע סדר בכמה שאלות פוליטיות. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
17: לא נשב בממשלה של נתניהו.
18: אז אני חושב שיהיה צריך גם את החלק השני, וכשערכו את זה, זה לא הובר מספיק טוב. לא נשב בממשלה של נתניהו, כוונה בממשלה של נתניהו עם החרדים. אנחנו אומרים שוב ושוב, אני רוצה גם למאזינים שלך, אני מאלה, ואמרתי לך את זה לא מעט, אני מאלה שחושבים שמי שאחראי לשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ויש לו אחריות, אבל אני לא מתעסק בנתניהו.
17: אבל לא נשב עם נתניהו עם חרדים, אבל כן נשב עם אייזנקוט,
18: עם יאיר
17: גולן, נעמה לזימי וכל החבורה הזאת, כן? זה פחות או יותר המסר?
18: אם מחר, לא, אז אם תרשה לי לענות, גם אני אגיד לך מה המסר. אם מחר תקום ממשלה עם אייזנקוט וביבי ובאמת, אנחנו נשב בממשלה הזאת. הסיפור הוא לא נתניהו. יכול להיות שזה סיפור של חלק מהאנשים, אלה שאומרים רק ביבי, ויכול להיות שזה הסיפור של אנשים שאומרים רק לא ביבי. הסיפור שלנו
17: אמר, הוא להקים... מספר 2 שלך, הוא אמר רק לא ביבי,
18: רגע,
17: במילים
18: אני,
17: אחרות.
18: אני רוצה לסיים את התשובה. אנחנו נשב רק בממשלה ציונית, בלי אביות, ונתמוך במי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. והשיח שלנו הוא לא שיח על נגד מי אתה, למרות שבכל רעיון תקשורת שואלים אותי, תגיד נגד מי אתה, אלא מה אנחנו? ואנחנו, יש לנו משימות. המשימה הגדולה ביותר היא להקים ממשלה ציונית, כי אחרת נשאר תקועים. או ממשלה עם חרדים, או ממשלה עם ערבים.
17: אתה יודע שגם היום, מה שהיא אומרת היום, למרות שהיא עשתה על זה קמפיין שלם, שיש יותר חרדים מתגייסים, ושמדובר באלפים, אכן הוא החרדים, לפסול אוכלוסייה שלמה, כן, מגזר שלם, בסוגיה הזאת, ולהגיד את זה פעם אחרי פעם, תשמע, אני אומר לך באמת, יש כל כך הרבה, יש יותר לוחמים חרדים עכשיו. מה אתה אומר שעון, להם בעצם? שעון, אני פוסל אתכם. אני לא מבין לא, את הגישה הזאת. אני מרשה לך, רק תן לי להשלים את השאלה, אתה לא נתן לי להשלים שאלות. אני אומר במובן הזה, בוא נניח שנתניהו ואיזנקוט מקימים ממשלה לשיטתך, ונתניהו בראשה, אז אתה לא פוסל אותה?
18: עוד פעם, אני תרשה לי לענות על שני החלקים, כי דיברת על החרדים וגם על הקונסטלציה
17: הפוליטית. תתחיל בתשובה לשאלה השנייה. יש הרכב ממשלתי שנתניהו, תחת נתניהו, זאת ההגדרה.
18: אני מאלה שחושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה. יש לו אחריות על השבעה באוקטובר.
17: כן, זה אמרת 100 פעמים, ברור. אבל זאת הסיטואציה, זה התרחיש.
18: שרון, אתה לא נותן לי עכשיו לענות. אני אעשה לך את השאלה. אני חושב ורוצה ומנסה לשכנע כל אחד שיצביע לנו ולא לו. בכלל אני חושב שהממשלה הזאת היא קטסטרופה, היא מעודדת השתמטות המונית, וזה אני אענה בחלק השני של שאלתך. אחרי שאמרתי את זה, נתניהו לא נקודת הייחוס שלי, מחר תהיה ממשלת אחדות, שיחליטו עליה, אתה יודע, משני הצדדים, נתניהו ובנט ואיזנקוט, ברור שאני אהיה חלק. אני מתעסק עכשיו...
17: בראשות נתניהו, אני רק מחדד רגע.
18: אני מחדד לך, נתניהו. אני לא מתעשה, אני באמת לא נוגע בדבר הזה, זאת אומרת, אני לא מחמח שם את נתניהו.
17: מספר 2 שלך לפני רגע, ישמענו, הוא אומר, לא נשב תחת נתניהו, מנסה להעביר איתך, אם הוא טעה לגמרי, כי אתה כן אומר שנשב תחת נתניהו.
18: אני רוצה שתחדד ברורה כדי ש... בממשלת נתניהו עם החרדים, אני מחדד לך את זה בפעם הרביעית. עכשיו לגבי החלק הראשון
17: שלך... אבל רגע, סליחה שנייה, תפרטי לך על החלק הראשון שנייה, אבל כן נשב תחת נתניהו אם החרדים לשיטתך לא נמצאים שם.
18: אם אנחנו יודעים להקים ממשלה ציונית, מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, יקבל את תמיכתנו. אני חוזר שוב.
17: גם נתניהו.
18: האם אתה חושב שנתניהו, כל אחד שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, יקבל את תמיכתנו. אני אומר את זה בפעם החמישית, ואני מתכוון לזה. האם אתה חושב שנתניהו ייפרד מהחרדים? שאלה אחרת, אבל זה לא רק זה. זה לא רק ממשלה ציונית, יש לנו גם עקרונות, ותוסיף את הקומה הזאת. יש לי עיקרון שאני ממשלה שתפגע בהתיישבות, ממשלה שתקים מדינה פלסטינית. יש לי עיקרון שאני לא יושב בממשלה שלא תעביר חוקיות.
17: זה בדיוק ממשלת איזנקוט, יאיר גולן ורם.
18: תשים לב לשיחה שלנו. אתה כל הזמן שואל אותי נגד מי אני, ועל אנשים ספציפית, במקום על העקרונות.
17: אבל סליחה, מספר 2 או מספר 1 ו-2 לא מדברים באותה שפה, אז אני מנסה לחדד את זה.
18: אנחנו מדברים באותה שפה. אם היית שומע
17: את חילי, לפני רגע ישמעתי לך את רופר אומר לא נשב תחת נתניהו, ואתה אומר כן נשב תחת נתניהו בסיטואציה מסוימת.
18: אני אפילו זוכר אותך בתור... אני אפילו זוכר אותך בתור פוליטיקאי, אומר כמה דברים שמצטטים אותם, שוב ושוב ושוב, וכוונתך היא לא בדיוק
17: כזו. מה למשל?
18: אז אני אומר, אני זוכר אותך מדבר על עונש מוות, ואז לוקחים אותך לפה ומעוותים את הדברים. אני אומר לך מה אנחנו.
17: לא זוכר דבר כזה.
18: אני שם את זה על השולחן. אז נבדוק אחרי זה בארכיון, אני ואתה. אבל אני רוצה לומר לך בצורה הכי ברורה, משימתנו היא להקים ממשלה ציונית, וזה בנוי על עקרונות. ואם מחר בבוקר, לצורך, אני אקח את סמוטריץ', עזוב רגע את נתניהו, בסדר? שיותר קל לצורך השיחה. אם סמוטריץ' ממשיך לייצג את האינטרסים של המפלגות החרדיות ומתנגד לחוק גיוס, או בן גביר, מקדמים השתמטות המונית, אז זה לא הם, זה העיקרון שמפריע לי. זה העובדה שאני מתעקש על זה שיהיה חוק גיוס.
17: גם הם רצו חוק גיוס היום, מה שהיא לא נתנה אותו והאופוזיציה לא נתנה אותו, זה חוק גיוס שהיה מביא עוד 14,000 או 12,000, כי כבר יש אלפים שמתגייסים יותר לפני הסנקציות. איך אפשר להתעלם מהם? אני לא מבין את השיטה ואת העניין הזה של לעשות קמפיין על הראש של אחינו החרדים, בלי למצמץ.
18: אתה לא מבין, כי אתה לא נותן לי לענות על זה מתחילת השיחה.
17: אתה מדבר כאן, אתה עונה תשובות מלאות, אני כמעט לא מתערב. חבל שאתה, גם שאתה מקבל יחס מאוד הוגן, אתה בא בטענות. ההתבחינות הזאת היא לא ראויה.
18: אז תן לי לענות על החרדים. החרדים הם אחים שלי לא פחות מהאחים שלך. הם אפילו המשפחה שלי, בסדר? זה הרבה יותר כואב לי מאשר אצל הערבים. הרבה יותר כואב לי שבזמן שאני נלחם מאות ימים, וכל הסביבה הקרובה שלי, תודה, עשיתי עם אשתי חישוב, כמה משפחות אנחנו מכירים מסביב שאיבדו את הילדים שלהם. בזמן הזה עומד דרי על בימת הכנסת ומתגאה בשלושת בניו המשתמטים. בזמן הזה גולדנוף רוקד לצילי בשלטון הכופרים איננו ממינים. זה הממשלה שאתה תומך בה. בזמן הזה אנשים עומדים
17: נכון,
18: ומפרים ציווי של התורה לצאת למלחמת מצווה. ואנחנו משלמים מחיר כבד. זה כפירה ביהדות.
17: עזוב, אתה יודע שזה תהליך ארוך שהתחיל ומתעצם, וחבל שבקום לחבק את התהליך הזה ולהאיץ אותו ב...
18: אין שום תהליך שלא. התהליך היחיד שקורה זה כשיש סנקציות כלכליות. אם מדינה מעודדת השתמטות, תהיה השתמטות המונית. אני אומר לך,
17: לא, עלייה במספר המתגייסים התחילה לפני הסנקציות, ואנחנו מדברים על אלפים.
18: העלייה במספר המתגייסים היא כי יש סנקציות. כי יש סנקציות, פעם ראשונה...
17: לא, לא, לפני הסנקציות, יועז, לפני הסנקציות התחילה, זה כן נכון. תבדוק, תבדוק, אחרי שתבדוק, אם אמרתי דברים שונים בעניין חוק עונש מוות, תבדוק גם את זה, אבל אני רוצה רגע שנייה להתקדם איתך.
18: אני בעד שכל אחד יתגייס, וזה לא, אני רוצה להבהיר לך, זה לא נגד חרדים. זה כל חרדי שמתגייס הוא שותף שלי לדרך. אני לא מוכן לקבל את זה שיגידו על הציונות הדתית שאין לו תלמידי תורה ורק אלה תלמידי תורה. זה לא דרכה של תורה, זה פוגע לנו בביטחון המדינה. אנחנו לא עומדים במשימות, אנחנו לא מצליחים להכריע את האויב, ואז החמאס מתובב בעזה.
17: אנחנו מכריעים את האויב, פשוט המלחמה הזאת היא באה לתקן שטויות שעשו כאן 20 שנה, אז לוקח זמן לסדר את כל הזירות.
18: מתאים איתך, אבל 3 שנים אני נלחם.
17: אבל גלעד ארדן מעביר את אותם מסרים כמו שלך, אבל אומר במפורש שלא ישב עם יאיר גולן. אז מה, יותר מנלחם, או שאתה כן אומר, אני לא ישב עם יאיר גולן בממשלת שמאל?
18: אני לא אחראי על גלעד ארדן, צריך לשאול אותו את השאלות שאתה רוצה לשאול.
17: לא, אני שואל אותך, האם תשב עם יאיר גולן בממשלת שמאל, האם תשלים להם ל-61, כן או לא?
18: אני חוזר ואומר לך, אני מתעסק בעקרונות, את כל השאלות שלך הם על אנשים.
17: לא, אבל טרופר אמר אתמול, לא נשב תחת נתניהו, אתה אומר כן נשב תחת נתניהו בקונסטלציה מסוימת. בסוף זה מה שאנשים רוצים לדעת. איפה, באיזה צד אתה על המפה?
18: אתה חושב, אתה רוצה לדעת, אני איש ימין.
17: אז אתה לא עונה לי על השאלה אם תשלימו להם 61 עם יאיר גולן, אתה לא עונה לי.
18: אם תיתן לי לענות, אם תיתן לי לענות,
17: אז תענה לי רק על השאלה הזאת, כי אנחנו חייבים לסיים. האם תשלימו לאייזנקוט?
18: אתה לא
17: שואל,
18: אתה לא...
17: לא, אני רק מחדד את השאלה לסיום. האם תשלימו לאייזנקוט, בנט וגולן, ממשלה, ל-61 מנדטים? הלו?
2: נא נתקו ונסו במועד מאוחר יותר. תודה.
17: טוב, הוא התנתק לנו. טוב, נצא להפסקה. אני חושב שבסופו של דבר את רוב התשובות קיבלנו. אם תצליחו להעלות אותו לתשובה האחרונה, אז בבקשה, נצא בינתיים לפרסומות, מיד נשוב.
8: שוב לשרון גל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל. וב-10, עומרי שטיין. רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
14: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
10: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
26: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
27: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך, לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
28: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
29: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
28: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
30: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
31: 107.5 רדיו חיפה.
32: אתם מאזינים לשרון גל.
17: כן, בכל זאת נשלים את השיחה, יש לנו 40 שניות. יועז, שאלתי אם תשלימו לאיזנקוט, בנט ויאיר גולן עם לזימי ושוט ל-61, והציבור ראוי לתשובה.
33: יפה, אני עושה כל דבר שאפשר כדי שתקום אך ורק ממשלה ציונית, אך ורק עם מפלגות ציוניות על פי עקרונות. לא נשב בממשלה שתקים מדינה פלסטינית, לא נשב בממשלה שמקדמת פינוי יישובים.
17: אז התשובה היא
33: לא
17: כן.
33: לא נשב, שפוגעת בהתיישבות. לא נשב בממשלה, אם אתה חושב שהם בעד ההתיישבות והיוש, אז יכול להיות. אני לא, לא יודע.
17: אומר, הם
33: לא
17: יגידו ממשלה, בקווי היסוד משהו מאורפל.
33: אז שרון.
17: אנחנו מכירים את הפוליטיקה, אמרת שהייתי
33: לא,
17: שם.
33: לא,
17: כן.
33: אז לא מאורפל, אני מאמין רק במעשים. אני לא מאלה שמסתכלים על סמוטריץ' וקאט שאומרים לא נעביר סיוע, גרגר סיוע הומניטרי לעזה, למחרת 600 מסעיות, ומתייחס להסתרה שלהם, מתייחס למעשים. גם לא נשב בממשלה שתקדם השתמטות המונית. עכשיו, אני אומר לך,
17: תאתגר כל מרואיין,
33: רק אני אומר משפט אחד, תאתגר כל מרואיין, תשאל את סמוטריץ' ואת בן גביר, ואת ביבי, וכל אחד שאתה שואל אותו, האם

0: עוד במו פיך, במו פיך אתה מעודד השתנתות. חייבים לסיים. אנחנו צריכים לנצח במלחמה. יועז,
1: חייב לסיים, יועז, חייבים לסיים.
0: תודה רבה שרון, תמיד נהנה לדבר איתך.
1: תודה רבה, כל טוב, ביי. נווה וסמסונוב איתנו, חבר'ה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם, מה שלומך?
1: אני ברוך השם. את רוצה להגיד משהו במילה על החבר'ה האלה?
2: תראה, אני...
1: רגע, גם סמסונוב על הקו. גיל סמסונוב, גם לך בוקר
3: שלום,
1: טוב.
3: שלום, שלום. בוקר
1: בוא
3: טוב.
1: בוא נעשה את זה בקצב מהיר, יש לנו 6 דקות לצערי, הזמן קצר, שוט.
2: נכון, תמיד אמרו על ביבי שהוא רוצה להמשיך את המלחמה. יש לו אינטרס להריץ את המלחמה. אני חושבת לכל החבר'ה האלה שאומרים שצריך לנצח את המלחמה ושזה קשור לגיוס חרדים, אולי הם הולכים לשם, כי אין שום קשר בין גיוס חרדים לבין המלחמה. גיוס חרדים זה ערך שהוא בעיניי חשוב וצריך לפעול עבורו. הדרך לפעול עבורו היא לא בכפייה, היא בתהליך. השבוע יוסי יהושע אמר גם אצלך וגם אצלי כמה גיוס החרדים גדל בשנה האחרונה. נכון. זה דבר שכבר קורה. ודבר שכבר נעשה, המהפכה היא קוראת לנו מול העיניים. כל מי שנתפס לגיוס חרדים זה איזשהו טיקט פוליטי, ויאיר גולן אמר את זה הכי טוב, וקמפיין פופוליסטי.
1: מה שמטריד אותי זה הקמפיין המאוד לא, נגיד, בכוונה לא חד, כדי לשמור את האופציה של כל כאילו מפלגות המרכז האלה, שברור לגמרי לאיזה ממשלה הם רוצים לחבור, כן? ולאט לאט הציבור מבין את זה, בעיקר גם בזכות הטעויות שלהם. ואת צדקת אגב, נווה, שאמרת שאם הם יבחרו, זאת ממשלה שתחזיק מעמד 4 שנים, גם דרוקר אומר את זה, כן? אמרתי לך שנזכרתי בדברים שאמרת לי באותה שיחה שלנו. גיל, מה אתה אומר?
3: בוקר טוב, אני מעדיף שנווה תייצג אותי. אני אומר שהממשלה הקודמת, הקואליציה הקודמת, נתנה לאופוזיציה דגל נהדר. זה הדגל שלהם, חרדים. אתה מחפש את האמת ואני מחפש קמפיין. והם נתנו להם דגל, זה הדגל היחיד. היום, למעט רק לא ביבי, זה הדגל המרכזי של מפלגות האופוזיציה, של מפלגות המרכז. זה הדבר היחיד שהם אומרים הלוך ושוב. למה? כי זה עובר. כי אתם יודעים שסביבכם, כשאתם מדברים עם אנשים, זה הדבר שהכי מרגיז בוחרי ימין, והיה צריך להשכיל לפתור את זה בצורה חכמה לפני זה, וכן להגיע לאיזשהו הסדר. והחרדים בעניין הזה לא הלכו יד ביד עם שותפיהם, ולא הגיעו לנוסחה שהייתה כן עוזרת לגיוס איטי, גיוס בשלבים, גיוס מושכל. לא עשו את זה, ולכן זה הדגל, נקודה, זה
1: כן,
3: יהיה הדגל.
1: כן, אבל היו כל כך הרבה גורמים שהכניסו לחבל בזה, כן? נכון? ניסו כל כך לחבל, גם היועמ"שית, גם האופוזיציה, שהאופוזיציה זה התפקיד שלה, אתה יודע, אתה לא יכול לבוא בטענות, אבל כן רצו, גם אדלשטיין, שעכשיו הוא עם ארדן, באופן לא מפתיע. כן, מה רצית להגיד, נווה?
2: לא, אני אומרת שאם זה לא היה חרדים, זה היה משהו אחר. זה היה ועדת חקירה. כל פעם, כאילו, נכון? זה היה משהו אחר, הם תמיד היו נתפסים למשהו אחר. אני לא חושבת שפה הממשלה עשתה משהו לא נכון מבחינת גיוס. דווקא, כאילו, אם תגידו במספרים.
3: אנחנו רואים שנים של קמפיינים מול נתניהו, 10 קמפיינים לפחות בזיכרון שלי, וכל פעם זה מין סבב כזה, מחפשים מה הדבר שעובד הכי טוב, מין תרגיל כזה של מה הדבר שעובד הכי טוב, אופה, הנה, החרדים עכשיו עובד הכי טוב, לפני זה צוללות, ומשפט נתניהו, ואני יכול לצאת לכם, תשלימו את זה בקלות רבה מאוד, הרבה קמפיינים. זה הדבר שהם נוחתים עליו, מכיוון שזה מחלחל כן בשורות הימין, וזה מרגיז חלק מבוחרי הימין, ולכן הם מתעכבים על זה, הם נשארים על זה, הפתרון לדבר כזה.
1: אז אתה כאיש שמכיר תקשורת כל כך הרבה שנים, הכרתי אותך כנער שעבדת עם אריה טל נגד קרוב משפחה שלנו, רובן בינר בקירת כרמל, והבאת שם סלוגן טוב שמגיע לנו ראש עיר חדש שניצח את הבחירות האלה, אז מה היית אומר מול הדבר הזה?
3: קודם כל טוב שאתה מזכיר לי את נעוריי, וזה היה אפילו ניצחנו, ואני מצטער שזה היה מול קרוב משפחה שלך. אבל אני חושב שהאנטיתזה, פה זה יהיה חרדים, כאן זה יהיה ערבים, זה הקמפיין, זה ברור, אנחנו חודשיים לפני בחירות, כבר גלים הורמו.

0: הדגלים שם, אתה דיברת על זה עכשיו עם יועז אנדל, הכל מאוד מאוד ברור, והאתגר הגדול ביותר כרגע הוא אתגר טכני, הוא אתגר טכני, אתגר של אגו, איך מסדרים את המרכז שם כדי לא לבזז קולות ימין, כי כרגע יש שם איזה 5 מנדטים שהולכים לאיבוד.
1: ברור. טוב, מילה אחרונה שלך נווה, אולי ככה מילה על הפריימריז אחרי התוצאות ממש בדקה, לקראת סיום.
2: אני אגיד לך מה, אני מתקשה להגיד משהו חד משמעי, כי אני חושבת שהעניין עוד לפנינו. העניין עוד לפנינו מבחינת השריונים של נתניהו ורמיין וסיבו, אני כן אגיד שאני חושבת שברמה התודעתית המנצח הגדול של הפריימריז הזה הוא דווקא יריב לוין.
1: כן?
2: אם אתה זוכר, יריב לוין אחרי הרפורמה חטף הרבה, כולל מאנשי ימין, שנכנסו בו על זה שהוא טעה באיך שהוא הוביל את הדרך, וגם בשנים האחרונות, על זה שהוא לא מכיר ביצחק עמית, על זה שהוא לא מכיר בבערב מיארה, ובעיניי, המיקום שלו, אפילו אם הוא ירד 2 מקומות, אומר שיש אנשים שרוצים את הרפורמה וגם מאמינים בדרך.
1: אוקיי, נמשיך לדבר על זה במערכת הערב. חברים, תודה רבה, גיל סמסונוב, נווה דרומי, היה לעונג לדבר איתכם, תודה.
2: תודה, ביי ביי.
1: ביי, יום טוב להתראות. צריך לתת לזה יותר זמן, איצקו, שתדע. יותר זמן. תודה רבה, איצקו. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם על ההזנה. נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות. ביי ביי. שוב לשרון גל.

0: חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: וב-10, עומרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט, בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית,
13: עומרי שטיין,
12: 105 רדיו חיפה.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן בחנה אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה ולפגוע בחבלי תקשורת תת-ימיים במצר הורמוז אם ארצות הברית תחדש את המלחמה, כך דווח בפייננשל טיימס. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
17: שני גורמים איראנים המקורבים לשלטון בטהרן סיפרו כי הכוחות האיראנים בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה שאישרה למטוסי תדלוק אמריקנים להשתמש בבסיס חיל אוויר בשטחה ובקפריסין שבה פועלים כוחות צבאיים בריטיים. אחד המקורות אמר העיתון הבריטי, אם ארצות הברית תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תחרוג מגבולות האזור ותפגע גם באירופה, כך לדבריו.
16: בסוריה מחישים את הודעת משרד ראש הממשלה לפי הקיים הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. לדברי גורם במשרד החוץ הסורי ששוחח עם אל-ג'זירה, ישראל תקפה לפני כי ממש שדה תעופה, אפילו שנודע לה כי אין שום כוח זר. אנחנו לא יכולים להגיע להסכם שמפריע לבניית מוסדות אזרחיים וצבאיים, אמר הגורם הסורי. אמש פרסם משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית כי סוריה עמדה להפר את הסטטוס קוו בענייני ביטחון שעליו הסכימו שתי המדינות, בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס במקום. עוברים לבחירות 2026. במערכת הפוליטית מעריכים כי אופר וינטר צפוי להכריז על הקמת מפלגה חדשה ביום שלישי הבא. הבוקר ניתלו ברחבי הארץ שלטים המיוחסים לוינטר שעליהם נכתב, בקרוב יהיה לך למי להצביע 25 באוגוסט. מדובר בתאריך של יום שלישי הבא, מה שמחזק את הערכות במערכת הפוליטית באשר לוינטר שמטעמו לא נמסרה תגובה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: צריכים

0: בכפוף חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: חולם כמו יוסף. גם את יוסף זרקו לבור. חנן בן ארי פותח לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. שלום שלום לכם, השבוע מתקדם לו. מה, מחר כבר הסופש. שש דקות אחרי עשר, בוקר טוב, שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים והמאזינות. אתם על רדיו חיפה 107.5, שלוש שעות של מוזיקה, מעכשיו ועד אחת, אנחנו הולכים לבלות ביחד.
1: כל אחד הוא חומר.
0: אז תרימו את הווליום למקסימום, אם אתם בדרכים, סו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בדרך. נופר גאון שלו מפיקה, גיא בזק עורך, לי קוראים עמרי שטיין. לכם, שתהיה האזנה נעימה. הנה יונתן מרגי. לא להיות לבד. האזנה טובה.

צמד ההולנדים, הנוטר, כוכבים של אמסטרדם, משתפים פעולה עם היוצר האמריקאי ג'וני רודריגז, 54 אולטרה, ויוצרים את השיר המעולה הזה, Talk to You, מתוך הלבל No Art שיצרו הנוטר. 10:13, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם הזוג המלכותי, ביונסה, ג'ייזי, Crazy in Love.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. זה עוד יקרה, אם זה עדיין לא קרה. הזמרת הבריטית, ריי, ריי של אגאתה קין, יחד עם Where is my husband. שיר כל כך טוב, וואו. 20 דקות אחרי 10. בוקר טוב לכם. אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה של 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. תראות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיע לנשר. מזגן 1 כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: צריך

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.

Follow the Leader. צמד הרגטון מפורטו ריקו, וויסין, ינדל, משתפים פעולה עם ג'ניפר לופז. סאונד מלחיץ להם מקודם, נכון? חלק מהשיר. לא התחשבו בנו. Follow the Leader, 35 דקות אחרי 10, בוקר טוב. אתם על רדיו חיפה ממשיכים ביחד עם נועם ביטן. בובה.

0: כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו. קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשביל

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

מאוס, מזכיר לנו מה זה מוזיקה איכותית, צלילים מעולים וסאונד כיפי, I just might, ברונו מאוס. 10 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם גייל, זה נקרא A, B, C, D, F, U.

הודעה עושה את רוקי וסוגרת לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לכמה דקות, חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. נסגור ביחד עם לילי אלן, זה נקרא Not Fair, כבר חוזרים.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
0: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים, שני ג'ינסים ב140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
15: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: שתיים. 105 רדיו חיפה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סבורה כי יש להכריע בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר רק לאחר הבחירות. בתגובה שהגישה לבג"ץ ציינה היועמ"שית פעם נוספת כי לגישתה ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והייעודי לחקירה, בין היתר בשל עצמאותה וניתוקה מהדרג הפוליטי, כך לתבריה. עוד כתבה בהרב מיארה כי בהתחשב בכללי האיפוק החלים על ממשלת מעבר, יש לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא. עם זאת הדגישה היועמ"שית כי עיכוב נוסף עלול לפגוע באפקטיביות החקירה ואף לגרום לנזק ראייתי. מחלית נפט מאיחוד האמירויות נתפסה בנתיב הצפוני של מצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם משמרות המהפכה. לפי הדיווח, המחלית עושה כעת את דרכה לנמל בנדר עבאס שבדרום מזרח איראן. כתב היום שחר קליימן מזכיר כי אמש הודיע איחוד האמירויות על עצירת כל הסחר עם איראן, בתגובה לשני שיגורים שבוצעו לטענתה שעות קודם לכן מהמדינה. בסוריה מכחישים את הודעת משרד ראש הממשלה לפי הקיים הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. לדברי גורם במשרד החוץ הסורי ששוחח עם אלג'זירה, ישראל תקפה לפני כיממה שדה תעופה אפילו שנודע לה כי אין שום כוח זר. אנחנו לא יכולים להגיע להסכם שמפריע לבניית מוסדות אזרחיים וצבאיים, אמר הגורם הסורי. אמש פרסם משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית כי סוריה עמדה להפר את הסטטוס קוו בענייני ביטחון שעליו הסכימו שתי המדינות, בכך שאפשרה לחיילים טורקיים להתפרס במקום. מעצרו של החשוד החמישי אשר היה מעורב בתגרה שקדמה לרצח אלדר דיין הוארך בהסכמה עד מחר. כתב היום ירון דורון מוסר כי בקרוב יחל הדיון בעניינם של שני חבריו של דיין החשודים בביצוע הרצח. עוברים לכלכלה, העליות נרשמות במסחר בבורסה עם העדכונים, כתב היום ניצן כהן.
4: מניית אלביט מערכות מובילה את הירידות עם ירידה של יותר מ2%, אולם מקזזות את הירידה הזאת העלייה במניית כלל ביטוח שפרסמה דוחות טובים. בשוק המתח הדולר מתחזק בשיעור קל של פחות מעשירית האחוז, והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק מתייצבים בשעה זו, מה שמקרין באופן חיובי על המסחר בתל אביב.
3: אז נרשמות כאמור במקביל גם ירידות וגם עליות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: צריך

0: בכפוף חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

הצרפתי ביחד עם World Hold On פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 8:11, אתם על רדיו חיפה 107.5. פתחנו שעה שנייה באופן רשמי, יום רביעי בשבוע, שבוע מתקדם לו, ואנחנו מנגנים לכם את המוזיקה הכי טובה שתשמעו ברדיו. אני כאן איתכם עד אחת, עוד שעתיים ביחד. נגיד שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. אין שיר יותר טוב מזה לפתוח איתו שעה שנייה של מוזיקה. גרסת הרמיקס ל-Moving to the Sun, יוגל, אולטרנייט. ביחד עם זה אנחנו נפתח. האזנה נעימה. תשאו בזהירות בדרכים בבקשה. תרימו את הווליום למקסימום. פתחנו שעה שנייה, Moving to the Sun.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל 2 אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.

מדונה, ביחד עם קיילי מינו, שיתופו על הראשון של שתיהן. וזה יצא מתוך האלבום ה-15 של מדונה, Confessions 2. וזה נקרא Love Sensation, איזה שיר מעולה. ב-2003, מדונה לבשה חולצת טריקו, שכתוב עליה קיילי, בטקס פרסי המוזיקה של MTV אירופה. זה איזושהי סגירת מעגל. מדונה, קיילי מינו, Love Sensation. 11 ועוד 28 דקות. כיף שאתם איתנו, רדיו חיפה 107.5. הורידו את האפליקציה. יהיה לכם הכי נוח להזין לנו מכל מקום. Love Sensation. ממשיכים ביחד עם דוקטור אלבן, סינג הללויה, תשירו ביחד איתנו.

0: קריאה של הבאדי. Shape of You, אחד השירים הבולטים שלקחו את תשומת הלב שלנו. Shape of You, את ג'רן, לוקח אותנו 36 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה. עכשיו נעשה כבוד לבד בני, נואב היול.
1: היול!

0: בניטו אנטוניו מרטינז אוקסיו, זה השם המלא שלו, הזמר מפורטו ריקו הכי מצליח היום בעולם, באמת נמצא בטופ, שר כאן על ניו יורק, בצד הקריבי בפורטו ריקו, ניו יורק אומרים נואב היול. ובאמת, המקום המדהים הזה, שאני הייתי בפורטו ריקו, אז כאילו לראות מקום שהוא, יש לו חיים משלו, באמצע ארצות הברית, לא באמצע, אבל זה נמצא בארצות הברית, אבל כאילו באמצע החיים, הכל שם כתוב בספרדית, והם מנותקים לגמרי מארצות הברית עצמה. הם חלק מארצות הברית, אבל יש להם ממש אופי משלהם. אז פורטו ריקו, מקום מאוד מעניין, בית בני לוקח אותנו 40 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, נצא להפסקה, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה, ביחד עם הדג נחש, אז אתם אל תלכו לשום מקום.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101 975. מגיש משרד הפנים.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
12: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. מרק בחר והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

חלמת על בית ביפו, דודו טסה הוציא את האלבום ה-12 שלו בפברואר האחרון. האלבום נוצר ברובו ביוון. דודו טסה טס עם אלמה זוהר לטיול והפיק את האלבום ה-12 שלו, אלבום מדהים, 18 שירים, וכיף ענקי, איזה סאונד, וואו. דודו טסה, בית ביפו. סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנוף ארגון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים ביחד עם שיר שנמצא במקום הראשון במצעד של ספוטיפיי העולמי. הוא לא סתם נמצא במקום הראשון, הוא בכלל יצא בשנה שעברה, אבל בגלל שהוא משתתף בסרט ספיידרמן יום חדש, אז הוא חזר לתודעה והוא עושה כאן משהו שהרבה שירים לא עושים. נמצא במקום הראשון של ספוטיפיי העולמי, כמובן לוזר, טיימי אימפלה, קווין פארקר. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
0: מרגישים בבית,
16: עומרי שטיין,
0: רדיו חיפה.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי הושגה הסכמה על תקציב הביטחון. הממשלה צפויה לאשר בקרוב העברה של 20 מיליארד שקלים נוספים לצה"ל, בין היתר לצורך רכש ביטחוני דחוף, מפרסם לראשונה כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
19: ככל הידוע, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה שנחשף בימים האחרונים לצרכים הדחופים של הצבא הסיר את התנגדותו, וכך גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הערכות, יעודכן תקציב המדינה על חשבון עודפי ההכנסות ממיסים ושאר תקציב ההתעצמות של הצבא יועבר להכרעת הממשלה הבאה.
18: הלחימה ברצועת עזה. כוחות צה"ל אטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כך מפרסם דובר צה"ל בשעה זו. זאת כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה סבורה כי יש להכריע בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר רק לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
4: בתגובה שהגישה לבגץ באשר לעתירות בנושא, ציינה יועמ"שית פעם נוספת כי לגישתה ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי. אך בהתחשב בכללי האיפוק החלים על ממשלת מעבר, יש לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא. עם זאת, הדגישה היועמ"שית כי עיכוב נוסף עלול לגרום לנזק ראייתי.
18: אירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית בקריית גת. 9 בני אדם נפגעו באורח קל מכמאה ליטרים של חומצת מלח שנשפכו לבריכה. 5 מכלל הנפגעים פונו להמשך טיפול בבית החולים. לוחמי האש מבצעים סריקות לאיתור נפגעים נוספים ופועלים לדילול החומר המסוכן ונטרול הסכנה. וגם הישג לחיפה. העיר הצפונית זכתה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ו, כך הודיע שר החינוך יואב קיש. ראש עיריית חיפה יונה יהב ברך על הזכייה ואמר, מדובר בהישג יוצא דופן שמעיד על הרמה הגבוהה של מערכת החינוך בעיר. ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צריכים

0: עבוד חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: כבר עולה.
1: כמה שתנסה ללחוץ סייב, כמה שתנסה לסובב, אין דרך קלה לשבור לב. איתי זבולון, טונה, היי בייב. זה מוקדש לכל אלה שנשבר להם הלב. אני בטוח שזה קרה לכולם לפחות פעם אחת בחיים. אין דרך קלה לשבור לב. היי בייב, טונה מחזיר אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, 7:12. אתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, עד אחת אני כאן, אז תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה. מתחילים, שעה שלישית ואחרונה. וויל סמית, מן אין בלק, האזנה טובה.

Flo Rida, Vacation Anywhere You Wanna Go. תהנו, תהנו מהחופש ומהזמן עם הילדים, עם המשפחה. זה לא, לא תמיד זה יחזור. יום אחד זה יעלה. אז תנצלו כל רגע. פלו ריידה. 12 ועוד 14 דקות. אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם נועה קירל פרץ.

חבלת סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

0: קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

I adore you. שיתוף פעולה מרובה. יוגל, טופיק, ארש, דיקון. יצירת אומנות. I adore you. 12:27, ממשיכים עם המוזיקה. אתם על רדיו חיפה, הנה ג'ייסון דרולו עכשיו, מלודי, די-ג'יי גוז'ה, זה נקרא מיצ'יקו.

מלקום טוד, היוצר הצעיר מלוס אנג'לס, רק בן 22, ומככב עם השיר הזה, אירינגס, שיצא לפני שנתיים ועשה קאמבק. מקום רביעי בספוטיפיי העולמי במצעד. הוא לא סתם נמצא שם. אחד השירים המעולים שיצא מתוך המיקסטייפ הראשון שלו, סוויט בוי. לפני שנתיים אירינגס, ועכשיו הוא עושה את הקאמבק שלו, ואנחנו נהנים לשמוע אותו. מלקום טוד. 12:37, אתם על רדיו חיפה, הנה עוד מישהו שעשה קאמבק לפני כמה חודשים. עם השיר הזה, שהוא קצת ישן, אבל פתאום הוא חזר אלינו. ביוני אנד בי, ג'סטין ביבר, ניקי מינאז'.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

שיר שיצא מתוך הסרט ציידות השדים של הקיי-פופ, סרט של נטפליקס, סרט מצויר, שהיה שנה שעברה. אז זה גולדן, קיי-פופ דימון הנטרס.

אריאנה גרנדה חדש פטל האלבום שלה פטל מקום ראשון במצעד האלבומים של הבילבורד האמריקאי לא סתם הוא שם אלבום מעולה ושיר מצוין אריאנה גרנדה לוקחת הפסקה מהופעות כדי לטפל בעצמה בבריאות שלה רק בריאות זה הכי חשוב 8 דקות לפני אחת בצהריים אתם על רדיו חיפה עוד רגע סוגרים לא לפני שנשמע את אמבר סיטי סלף אוויר

No smoke with no fire. טמפו סיטי, הרכב הישראלי. חן, איתן ואביב, עם שיר הבחורה שלהם, Self-Aware, נמצא כרגע במקום החמישי במצד של הטופ, טופ 50 הגלובלי של ספוטיפיי. לא סתם הוא נמצא שם, שיר מעולה שכל העולם מדבר עליו. ואני כבר מחכה לאלבום הבחורה של טמפו סיטי. סוגרים את התוכנית שלנו ליום רביעי בשבוע, זהו, עד כאן מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לנופר גאון שלב, לגיא בזק. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר. לא מ-10, מחר מ-11 עד 1, ברדיו חיפה 107.5, עם עוד מוזיקה. מחר נפתח את הוויקנד באופן רשמי. עד אז שימרו על עצמכם, שיהיה לכם אחלה של יום. ואנחנו ניפגש מחר. סברינה קרבנטר תסגור את זה ביחד עם פליז, פליז, פליז. פרסומות חדשות, ובאחת עם בר דותן. יאללה, צ'או, אחלה יום.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: איבני סנטר
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברדיו חיפה
6: אחת בצהריים עם ענבר דותן
5: 105 רדיו חיפה.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי הושגה הסכמה על תקציב הביטחון. הממשלה צפויה לאשר בקרוב העברה של 20 מיליארד שקלים נוספים לצה"ל, בין היתר לצורך רכש ביטחוני דחוף, פרסם לראשונה כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
9: ככל הידוע, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה שנחשף בימים האחרונים לצרכים הדחופים של הצבא הסיר את התנגדותו, וכך גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הערכות, יעודכן תקציב המדינה על חשבון עודפי ההכנסות ממיסים ושאר תקציב ההתעצמות של הצבא יועבר להכרעת הממשלה הבאה.
8: יושב ראש ביחד נפתלי בנט בעקיצה נוספת ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט. בנאום שאותו הגדיר תפיסת הביטחון, אמר בנט, בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם, בלי פטורים ובלי קומבינות. ברגע שמתחילים עם רעיונות פטור של 30%, כולנו היינו שם, ואנחנו יודעים איך זה יסתיים. כזכור, לפי מתווה הגיוס של אייזנקוט, 3% מכל מחזור גיוס יקבלו פטור על מנת שיתאפשר להם ללמוד תורה. כתבנו אילי זילברברג מציין כי באותו נאום התחייב בנט שבמקרה של ירי חיזבאללה לעבר ישראל, התגובה תגיע לאיראן. הלחימה ברצועת עזה. כוחות צה"ל אטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים. זאת כחלק מהמאמץ לניטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר הבנייה בקדימה צורן. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. וגם הישג לחיפה. העיר הצפונית זכתה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ו, כך הודיע שר החינוך יואב קיש. ראש עיריית חיפה יונה יהב ברך על הזכייה ואמר, מדובר בהישג יוצא דופן שמעיד על הרמה הגבוהה של מערכת החינוך בעיר. ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: בחסות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי, כמו שנאמר עכשיו בחדשות ישראל, ישראל היום, ברכות לחיפה שזכתה בפרס החינוך הארצי. מחר דרך אגב אנחנו בשידור מיוחד מכנס שכולו חינוך כאן במרכז הקונגרסים, יבואו אנשים מאוד מאוד חשובים שאחראים כמובן גם מתוך העיר וגם מחוץ לה, שאחראים על החינוך, על התקווה, על העתיד ועל כל מה שבין בין לבין. אין בכלל ספק שכל מי שיש לו היום ילדים בבית הספר יודע, מבין את משמעות מקום החינוך. זה דבר ראשון שהוא טוב. דבר שני שהוא טוב, בית המשפט קיבל את אותה עתירה, ובבתי אבות יוצבו קלפיות. לא יודעת של מי היה בדיוק הרעיון שבבתי אבות לא יהיו קלפיות, ואותם אנשים קשישים שחיים בבתי אבות לא יוכלו להצביע, שזה כאילו זכותם הדמוקרטית הראשונית, אוקיי? אז בית המשפט פסל את הרעיון האווילי הזה, ויהיו קלפיות בבתי אבות. אז זה כבר שני דברים טובים על ההתחלה, לא כך אופייני, אבל הנה, גם זה קורה. את מהדורת יום רביעי אנחנו פותחים עם חבר הכנסת לשעבר אורן חזן. אלן אורן.
2: צהריים טובים, מה שלומך היום?
1: שבח לאל, תשמע, אתמול רצינו לדבר ככה כשהכל היה חם חם חם מהתנור, אמרת אני לא יכול כי ביבי בא לביקור.
2: אכן, אכן היה לנו ביקור של ראש הממשלה אתמול.
1: נו, איך היה?
2: ואני אומר לך שאני מקווה שאת צולחת לי שלא עליתי בגלל זה לשידור.
1: לא, חלילה,
2: מה זה? היה מרתק.
1: אלוהים קודם לאמא עצבנית, מה זה? נו.
2: לא, הוא בשר ודם, כמו כולם, זה בסדר גמור. היה מאוד מרתק, בעיקר לראות מרתק את ראש הממשלה נתניהו בעת הזו, אחרי כל מה שהוא עבר, אחרי ההתמודדות עם המשפט, אחרי ההתמודדות עם הבחירות הפנימיות, אחרי ההתמודדות עם העניינים הביטחוניים, איך הוא ממוקד נותרה לעבר הבחירות הבאות, איזה רוח צעירה, כמה אנרגיות. את מרבית המועמדים צעירים לנו בשליש לפחות, והם לא מתקרבים לרבע מהאנרגיה שיש לו, וזה באמת מעורר השראה.
1: כן. טוב.
2: כן, הוצאתי לך את המיץ, את הרוח
1: מהמפרטים, את המיץ מהמיים, מה, מה? אני מקנה, כאילו, אתה יודע, מה שעבר עליו. בוא תראה מה עובר עלינו, לפחות מאובטח ויש לו מזכורת בטוחה. בוא תראה מה עובר על המדינה פה מאז 7 לאוקטובר, אבל זה לשיחה אחרת. רגע, שנייה, שנייה.
2: רגע, אני אעזור לך. אין ביני לבינך מחלוקת שהשביעי לאוקטובר 23 שינה מהמדינה. האסון הכי כבד שידע המדינה הזאת במקמתה, ולממשלה שאני תומך בה, זו שאני גם תומך בה בבחירות הקרובות, יש אחריות מלאה לאירוע הזה. זה לא סותר את העובדה שרגע אחרי היא התעשתה על עצמה, והדברים הגדולים שקמו פה מעד אי אפשר להתעלם מהם, כאילו הם לא היו.
1: טוב, אנחנו באמת חייבים יום אחד להיפגש, ותספר לי מה זה רגע אחרי, כי אני זוכרת שלפחות חצי שנה אנשים שהיו מפונים מהצפון, מהדרום, עדיין לא מצאו את האמא ואת האבא שקוראים לזה מדינת ישראל, אבל עזוב. לא, כי אנחנו רוצים על משהו אחר. קודם כל, בוא נסכם את הפריימריז.
2: כאילו, עקצת אותי, ואז...
1: חלילה, עקצתי פלוס אירוח, מה?
2: אני איתך, הכל בסדר.
1: סיכום שלך.
2: תשמעי, אני חושב שסך הכל היו פריימריז מאוד מאתגרים לכל המועמדים, לכולם, ללא יוצא מן הכלל, גברים, נשים, מגזרים. בסוף 44 חברי כנסת ושרים מכהנים התמודדו על 17 מקומות ריאליים, לפי הטובים שבסקרים. בתוך הדבר הזה יש גם את השריונים. אבל סך הכל, נבחרה רשימה, אני חושב שהמפסידים הגדולים בה זה התקשורת והשמאל.
1: זאת אומרת?
2: אין יותר מה להגיד, רק רגע, אני אוריד מעלי את הילדים, הנה, זהו, בכל זאת, קיץ, אוגוסט, ילדים, לבייבי סיטר הממשלה עדיין לא דאגה.
1: למרות שאתה יודע, גם לזה הייתה הבטחה. אבל עזוב, אנחנו לא עוקצים.
2: אני לא זוכר הבטחה כזו, אבל...
1: הייתה, מה זאת אומרת?
2: אבא יבוא עם תכשיר נגד הקיצות. עכשיו תשמעי, אני אגיד לך מה. כשאני אומר לשמאל והתקשורת, תראי, לאורך השנה האחרונה, שלא לומר לאורך כל הקדנציה, בטח ובטח שהתחילו את זה בדם בחירות, אז דיברו על כך שהמועמדים של הליכוד, והרשימה של הליכוד היא לא טובה, והיא קיצונית, והיא לא מגוונת בדעותיה, והיא לא מייצגת את אחי הליכוד, ויש עניינים פליליים, ויש חקירות, ויש בדיקות, והנה עכשיו, אפילו בפלט, נבחרה רשימה, שפשוט סותמת את הפה לכל אחד ואחת מהטענות שהיה כלפי מנדרו בתוך הרשימה. אז שהרשימה הזו, בסוף אתה עושה זום-אוט ומסתכל על תנועת הליכוד ועל הרשימה שהיא מציגה, שוב צריך לקרוא שנתניהו יש עדיין את השריונים. אני יעצתי לו אתמול שלתוך השריונים הנותרים יבחר נשים, כי בהחלט זה דבר שחסר ברשימה שלנו. אבל כשאתה מסתכל על הרשימה, אני רואה רשימה שלא רק שתגרע מנדטים, להפך, תעזור לגרוף עוד מנדטים בבחירות הקרובות. אני יכול להגיד לך שהיום בבוקר נתקלתי באיזשהו סקר, שלמעלה מ-41% ממצביעי הליכוד אומרים שהרשימה הזאת היא רשימה משופרת. אז אין ספק שהיא כבר נותנת אותותיה, והתנועה והעומד בראשה היו מרוכזים נטו לשווק את האידיאולוגיה ואת האג'נדה שלנו בדרך לחטוף את הבלוף של השמאל, ופחות להתעסק ולכבות שריפות על מועמד כזה ומועמד אחר.
1: תגיד, בוא שנייה, אבל רגע נשאר במועמדים ברשותך. אתה הרי מכיר את ה-DNA של הליכוד. איך זה שבוחרים הפריימריז, איך נאמר את זה יפה, העיפו את סילמן ואת מאי גולן?
2: אני לא יודע אם המילה העיפו היא המילה הנכונה.
1: לא לשים אותם במקומות ריאליים. תשמע, סילמן הרי ניסה על כפיים שבזכותה...
2: התשובה לכך היא מאוד פשוטה. קודם כל צריך לזכור, הרשימה הייתה מאוד מאוד מצומצמת בגלל השיטה החדשה עם השריונים. אי אפשר להתעלם. לא סילמן ולא מאי גולן, וגם לא קטי שטרית שהיא תהיה חסרה לי, וגם לא ששון גואטה שגם הוא יהיה חסר לי, הם לא הודחו בבושת פנים, הם קיבלו קרוב ל-20,000 קולות. זה לא הולך ברגל. עכשיו, בתוך תנועת הליכוד, זולת הקולות החופשיים, יש גם את הדילים ואת קבוצות המיקוד. לגבי כל אחד ואחת מהאנשים האלה, יש הסבר מאוד פשוט מה קרה לו. עידית סילמן, שהיא הייתה מאוד חלשה בקולות החופשיים, היא עבדה מאוד קשה בקדנציה האחרונה כדי להיות חזקה עם ראשי הרשויות וראשי הסניפים. היא גם עשתה עבודה מקצועית שהיה ניכר ומורגשת בעיניים בהרבה מאוד מקומות, והיא קיבלה תוצאה שמשקפת. היא לא בוזתה, היא לא קיבלה 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 קולות.
1: לפי החישוב הזה, טלי גוטליב היא המנצחת הגדולה.
2: טלי גוטליב היא מנצחת בעצם העובדה שהיא התחילה להשתלב בתוך הרשימות. עצם העובדה שהיא הצליחה להיכנס לרשימה, היא ניצחה. אני רוצה להגיד לך שמה שניצח לטלי גוטליב את הבחירות, זה דבר אחד, זה העובדה שבשבוע האחרון של הפריימריז, התקשורת פמפמה מהבוקר עד הלחץ, שטלי נמצאת על המוקד, ואנשי ראש הממשלה
1: מתנצחת. מה זה פמפמה? מה זה התקשורת? עמית סגל, אתה יודע, זה לא...
2: אז אם עמית סגל פמפם, עמית סגל ואינון מגל, הביאו לטלי גוטליב את הניצחון בבחירות האחרונות. אלמלא היו מתייחסים לטלי גוטליב, טלי גוטליב הייתה נזרקת מהרשימה, ואני אומר את זה בביטחון מלא. אני מזכיר לך שטלי גוטליב, סימנו אותה כמי שתיבחר במקום הראשון. במשך חצי שנה, בכל סקר, מעל כל במה, ליכודי, פנים ליכודי, תקשורתי, בערוצים המובילים או הערוצים המכפישים, היא הופיעה במקום הראשון. ואפילו בפלא, עם 1,000 קולות פחות או 2,000 קולות פחות, היא עכשיו הייתה נמצאת בבית. וזה קרה כי מישהו לחץ, אמרתי זה, אני מכיר את ה-DNA הליכודי, מישהו שיחק לחברי הליכוד בקוקוס ולחץ להם על הרגש, וכשהם ראו שטלי על המוקד, אנשים שאני יודע שלא רצו להצביע לה, אמרו לי, דווקא בגלל מה שעושים לה, אנחנו ניתן לה, וזה מה שהציל אותה. אני אספר לך, אני אמרתי זה גם את מולן של נתניהו, אמרתי, יש אצלנו, יש את האמירה, על בא לקלל ויצר מברך, אם באמת אתם עמדתם מאחורי התדרוכים וניסיתם להדיח, מה שאני לא מכיר, כי אותי לא תדרכו, אם אתם עמדתם מאחורי זה, רציתם לקלל, יצאתם מברכים, נתתם לה את המקום שלה בכנסת הבאה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לטלי גוטליב. טלי גוטליב, תתביישי לך. שבי במקומך ותשבי בשקט. העובדה שמרגע שנבחרת, את לא מפסיקה לדבר בהתנסות כלפי בוחרי הליכוד, כלפי ראשי הסניפים, כלפי ראשי הרשויות, כלפי ראש הממשלה ויתר חברי הרשימה. פוליטיקה זה משחק קבוצתי. פוליטיקה זה לא עסק פרטי. את חלק מנבחרת, אם עליה הפלטפורמה של הליכוד, לא היית לא בכנסת בעבר ולא תהיה גם בכנסת הבא. ואם תמשיכי לאיים על בוחרי הליכוד, על אנשי הליכוד, על ראש הממשלה ועל תנועת הליכוד, ותמשיכי להיות סוליסטית, אני אישית אפנה לבית הדין של הליכוד כדי להזיח אותך מהתנועה. זה מופיע בסעיף.
1: למה? אבל מה היא עשתה לך? אני לא מבינה.
2: לבוא ולהגיד שהיא לא חייבת שום דבר לאף אחד מהמתחוקדים, לאף אחד מראשי הרשויות, שהיא לא עושה חשבון לאף אחד מראשי הקבוצות, שהיא לא עושה, שאם מישהו יעז לזוז ימינה או שמאלה ולא יתיישר איתה, היא לא, אף אחד לא יעצור, מי את בכלל?
1: נו, אבל, אז רגע, אז טלי גוטליב התנהגה ככה, רגע, טלי גוטליב התנהגה ככה, ושנייה, שנייה, אבל מה, ומה מאי גולן? מאי גולן רק ישבה והיללה.
2: רגע, תקשיבי טוב וקראתי. אם טלי גוטליב הייתה אומרת את הדברים שהיא אמרה אתמול מרגע שירת השיבה נשימה, דקה לפני הפריימריז, לא שהיא לא הייתה נבחרת, היא הייתה מתבזה ונבעטת בבושת פנים מתנועת הליכוד. האירוע הזה הוא אירוע מזעזע ונצחי. אתמול ישבתי בתוכנית הישראלים בערוץ 15, הייתה לתקור, איפה שאני מפתיע, פעמיים שלוש בשבוע, והתארח חבר הכנסת אושר שקלים, שבעיניי באמת ברמה המקצועית, הפוליטית והפרלמנטרית הוא יוצא, שלא נבחר, והוא יושב אתמול באולפן, ומנסים בכוח להוציא ממנו קצת ג'וס, קצת רוע, קצת לכלוך, קצת רכילות, והוא אומר, אני איש ליכוד, ואני מקבל את עמדת הבוחר, ואני אעשה כל של ילדי כדי שתנועת הליכוד תנצח, כדי שתנועת הליכוד תמשיך בבחירות הבאות, וכדי שראש הממשלה ימשיך הלאה, ואני אחכה, ואני אעשה שוב. ככה נוהג חבר ליכוד. מה שטלי גוטליב עושה, זה פשוט בושה וחרפה.
1: טוב. לדעתך, סילמן ומאי גולן, או רק מאי גולן, הלכו לבן גביר?
2: אני חושב שאף אחד לא יעזב את הליכוד, ולא ילך למפלגות אחרות. אני חושב שכולם מספיק חכמים לראות גם את התוצאה שהם קיבלו, שהיא תוצאה מאוד מכבדת, ואת העובדה שלכי תדעי, אולי יהיו בחירות נוספות, לכי תדעי, מה אנחנו הולכים בבחירות הבאות. הפוליטיקה זה מרתון, זה עסק לטווח ארוך, זה לא אירוע גרגעי. לפעמים צריך לשבת מחוץ לגדר, יודעת, בגיל חיכה 29 שנה, עד שהוא נבחר לראש הממשלה. נתניהו היה מספר שנים בחוץ, חזר, חיכה בקטעים של אריק שרון, עד שכבש בחזרה את התנועה. אני יכול לתת לך עוד דוגמאות רבות. שמעון פרס, שהיה אלוף להיות מספר 2, ובסוף גם היה גם זה וגם זה וגם זה. לכן אומר,
1: זאת אומרת, אתה רואה מצב, אתה רואה מצב שבפעם הבאה אנשי הליכוד יישבו באופוזיציה. כאילו תמיד אפשר שיהיה מצב כזה, אתה יודע.
2: תמיד קיימת מציאות שבה גם נפסיד בחירות. זה קרה לנו בעבר, זה יכול לקרות לנו שוב. ואני רוצה להגיד לך שאם הבחירות היו מתקיימות מחר בבוקר, אנחנו לא רק היינו יושבים באופוזיציה, היינו יושבים הרחק בספסלי האופוזיציה, לא כי אין ציבור ימני ליכודי בישראל.
1: אלא?
2: כי צריך לדאוג להוציא את הציבור הימני החוצה ואת הציבור הליכודי לעצמי.
1: אבל אולי הציבור הימני ליכודי מסתכל על הדברים שקרו, רואה את הילדים שלו בצבא, בעוד אחרים לא, רואה את המחיר שהוא משלם בסופר, תקוע בפקק תוך כדי שהוא...
2: את זוכרת שאני אמרתי לחשוף את הבלוף של השמאל? למה אני אומר את זה?
1: למה?
2: ממשלת השינוי של בנט ואייזנקוט, הצביע בעד חוק השתמטות.
1: איך הגעת לאייזנקוט?
2: אני אענה לך, אני מדבר על האלטרנטיבות. בנט הוא לא אלטרנטיבה, בנט הוא אולי יקבל חד ספרתי גבוה, אני מעריך שהוא יקבל חד ספרתי בינוני, ובואי אני אתי לך פצצה. אני לא פוסל את העובדה שיאיר לפיד פורש עוד לפני הבחירות הקרובות.
1: למה?
2: כי המצב שלהם הוא קטסטרופלי. הם חשבו שהם יעשו הדבקה, יקחו שני שברים, יצא להם תמונה שלמה. במקום תמונה שלמה, יצא להם תמונת פסיפס עם הרבה מאוד חלקים חסרים, שנראית כמו צורה שאני לא רוצה להגיד מי. יאיר לפיד, מזה שהוא היה, אני מזכיר, יושב ראש האופוזיציה, בתקופה שבה הממשלה קשלה הכי הרבה, הוא קיבל במתנה את האפשרות להוביל ולהנהיג את המדינה בבחירות הקרובות, והוא נמחק מעל פני הפוליטיקה הישראלית כלא היה. עכשיו, הוא לא ירצה להתבזות, הוא לא ירצה שביחד עם בנט הוא יקבל 5-6, אולי בנט 7 מנדטים, ואני לא פוסל את העובדה שאיפה הוא יודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים, או לפחות הפסקה בזמן הקרוב. עכשיו נחזור עוד פעם חזרה למה שאמרתי.
1: כן.
2: הציבור בישראל הפך הרבה יותר ימני מאז השביעי לעשירי, ובצדק. האלטרנטיבה שמציעים במפלגות האחרות שהם לא הליכוד והקואליציה הנוכחית, זה לא ימין. זו אג'נדה שמאלנית שמנסה להתחפש לימין. גדי אייזנקוט עסוק מהבוקר עד הלילה בלהסתיר את מי אתה אייזנקוט ולהראות עד כמה אתה פייק ימין. והציבור צריך לראות את הדברים האלה. עכשיו, למה זה קורה שהם לא רוצים לצאת להצביע? כי יש כעס ויש תסכול על הממשלה שלנו מהרבה סיבות, כולל אחת שהזכרת שחצי שנה אנשי הצפון והדרום עדיין חיפשו את המדינה.
1: דרך אגב.
2: אבל גם יש הבנה שהאלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה, אז גם אם זה בגלל שאפשר להגיד על נתניהו שהוא הרע במיעוטו, בקצה אני מאמין שהציבור הליכודי יצא להצביע. עברנו את אותה סגה אגב.
1: השאלה אבל אם הוא יצביע הליכוד או בן גביר.
2: זה כבר לא משנה. אני רוצה להגיד לך שאם יש משהו היום, לי ברמה אישית זה מאוד משנה שלא יהיה פה יבנות, אבל אני גם רואה את המאבק של נתניהו על מחנה הימין, ולא רק על תנועת הליכוד. בשורה התחתונה, אם בן גביר יהיה 10, 11, 12, 13 מנדטים, זה לא יגרע מהעובדה שנצליח להרכיב קואליציית ימין, שתתקן גם את העוול שעשינו למדינה ערב השביעי לעשירי, וגם את כל הדברים הנוספים דיברת עליהם. אגב, דיברת על כלכלה ויוקר מחיה. אני מזכיר לך שממשלת השינוי העלתה את מחיר החד פעמי, העלתה את מחיר השתייה המתוקה, העלתה פה מיסים ברמות קטסטרופליות,
1: רק נזכיר שהם היו, אתה יודע, בלי לקחת צדדים, שנה וחצי, ואחר כך אף אחד לא טרח כאילו להתקן את זה. תגיד רגע, שנייה. בוטל המס על השתייה, נו, אבל כל הסיפור של המס,
2: תגיד,
1: בסדר, אבל זה בשביל ללקק, אבל זה בשביל ללקק לציבור חרדי, נו, בחיית אורן.
2: את יודעת משהו? אני חייב לשאול אותך שאלה. מה זה משנה? אם מתוך שלא לשמה קיבלנו לשמה.
1: אבל זה בדיוק העניין. אבל זה בדיוק העניין. אנשים רוצים משהו חדש. אבל זה בדיוק העניין.
2: אבל התוצאה היא רלוונטית.
1: אוקיי.
2: את יודעת, אני אגיד לך משהו על החלקים החרדים. הייתי חבר כנסת, הם מהמסורים ביותר בכנסת.
1: למה? לעצמם. לא לילדים שלך באוגוסט.
2: תשמעי רגע, לשמוע משהו מדהים. תשמעי לי לשמוע משהו מדהים. אני הייתי חבר ועדת כספים, ושבתי בית הכספים 4 שנים, ואני רוצה להגיד לך שגפי, מה שנקרא, יו"ר ועדת הכספים המיתולוגי, נכון, שמרבית החקיקה והתקנות והסדר היום שהוא משנה בוועדת הכספים, נובע מתוך המצוקות של המגזר שבחר אותו, סקופ, ספוילר, הלו, זאת דמוקרטיה, הוא מייצג את הציבור שבחר אותו, אבל הוא תמיד דאג להפליל את זה רוחבית על כולם, ובהרבה מאוד מקומות הציבור בישראל הרוויח. ואני אומר עוד פעם, אפשר להתעשק בשנאת חינם, אפשר להתעסק בשנאת חינם, וזה מה שעושה.
1: זה לא קשור.
2: ואת יודעת מה, אני שמח שהם לא מקשיבים לי, כי אני הולך להגיד משפט שיכול לתת להם את הניצחון. ביום שהם הפסיקו להתעסק בשנאת חינם, כלפי התורה, כלפי תלמידי חכמים, כלפי השבת, כלפי המזרחים, כלפי כל מישהו לא הוא, הם אולי יצליחו לגרד קולות אמיתיים מהציבור, ולכבוש פה את השלטון. הם עסוקים בשנאת חינם, אנחנו עסוקים בלנצח, הם ימשיכו לברבר מספסלי האופוזיציה, ואנחנו נמשיך להנהיג את המדינה, ואני מבטיח לך שאני אהיה שם, כדי להמשיך להילחם שאסון כמו השביעי לעשירי לא יקרה, שתיקון לנזקים שעשינו יגיע במהרה, ושהחיים פה יהיו הרבה יותר טובים, כי אין לנו, באמת שאין לנו ארץ במדינה אחרת.
1: נכון. אתה צודק לחלוטין, אנחנו נותנים לך לחזור, לחזור לילדים שוב, תודה, תודה לחודשיים.
2: בחלק מהאירוע.
1: לא, לא.
2: אשתי רינת אומרת לי אתמול, תגיד לנתניהו שאני עדיין ביבי בסיטר באוגוסט.
1: בסדר, הוא רשם לפניו מה שנקרא. טוב, תמיד תנוג לשוחח איתך, חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, מפלגת הליכוד, תודה רבה לך על הדברים, לך לילדים, אנחנו ניפגש שוב כשהם יחזרו למסגרות. שומרים, זאת אומרת, כמה שניתן. פרסומות בבקשה, ומיד אחר כך משהו אחר לחלוטין.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
16: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך, לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
17: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
18: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
17: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
19: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: אותם.
1: שלום למשה בוגי יעלון, מי שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון ועוד הרבה מאוד דברים במדינתנו. שלום המפקד.
2: שלום, אין בו.
1: שלומך?
2: חוזר בדיוק מחופשה בצפון.
1: איפה הייתם?
2: היינו על גבול לבנון כדי לעזור שם לבעלי הצימרים, בעלי אתרי הנופש, לחזור לשגרה, להשתקם.
1: כן, יש שם, אני מבינה, אתה יודע, כל פעם און ואוף מבחינת הרבה מאוד הזמנות, ואז ביטולים, כי אנשים ובצדק רב די מפחדים, מה שמביא אותי לשאלה הראשונה, אם אתה עכשיו צריך לסרטט את מפת האיומים על מדינתנו, שמיום ליום רק מתרחבים, אם אני מבינה נכון, מה יש במפה שלך? או איך היית מסרטט את זה?
2: דאגה גדולה מאוד, כי אני שומע את שרי הממשלה וחברי הקואליציה משתבחים בזה. הם שינו את מצבנו האסטרטגי הביטחוני, הם כמובן טוענים לטובה. אני רואה פה שינוי חמור מאוד לרעה. הם מדברים על 7 חזיתות, אולי כבר עכשיו 8, טורקיה, זה חוץ מהחזית הפנימית שגם מדאיגה אותי מאוד. אבל איך הגענו לזה? שקודם כל, אחרי המחדל הנורא של 7 באוקטובר, שגם הוא יש לו תרומה על המדיניות, כי מי הוביל פה מדיניות של חמאס נכס, רשות נטל, לממן את החמאס עם הכסף הקטרי, שזה סיפור ענק שלא נסתור אותו בלי ועדת חקירה ממלכתית. אז בסוף הצבא מתעשת, הוא נותן את המכה שהוא נותן בעזה, כבר באפריל 24 אפשר היה להגיד שאפשר לנסות להחליף, אני לא משלה את עצמי, את השלטון של החמאס בממשלת טכנוקרטים ולקדם שם פירוק של החמאס מנשקו. גם פה אני לא רוצה להשלות, אבל צריך ללכת לזה, ולא להגיע למצב שאחרי 3 שנים של מלחמה ארוכה ביותר בתולדותינו, איפה נשמע דבר כזה? תפיסת הביטחון דיברה על מלחמות קצרות, תראו את העומס על המילואים כתוצאה מזה, זה בלתי אפשרי. איך אומר הרמטכ"ל, הצבא קורס אל תוך עצמו. אז במקום זה, כי יש לנו עכשיו מועצת שלום, עם טורקיה וקטר, מי שמע על הדבר הזה? אני זוכר בצוק איתן, איך לא נתנו להם להתקרב לתיווך בינינו לבין החמאס, אלא התעקשנו על המצרים בצדק, אז הם פתאום, ואנחנו מקבלים תכתיבים אמריקאים. ממש איבדנו את עצמאותנו עם כוח בינלאומי, שתמיד אמרנו, אסור שיהיה כוח בינלאומי, אז זה בעזה. בלבנון יכולנו להגיע להישגים, מיד אחרי מתקפת הביפרים מכשירי הקשר, עריפת צמרת חיזבאללה, זה היה בסוף 24. אז כבר קמה ממשלה בלבנון שצעקה, אנחנו רוצים הסדרה עם ישראל, ואנחנו רוצים לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל ברור שהם לא יכולים לבד. היינו צריכים להגיד כן, ולעזור להם, ולא לשלוח בסוף תחת תכתיב אמריקאי את השגריר שלנו בוושינגטון.
1: אבל בוגי, אבל בשלב הזה כבר היינו תחת טראמפ, לא?
2: לא, בהתחלה, ב-24 עוד היינו עם ביידן, וביידן ומקרון הציעו ממשלת ישראל ללכת למהלך, אבל בן גביר יהיה על פירוק הקואליציה, סמוטריץ' יהיה על פירוק הקואליציה. המשיחים פה מושכים למלחמת נצח, מדברים על איזה ניצחון מוחלט, שהוא כמו אופק, שככל שמתערבים אליו מתרחק, אז זה משפר את מצבנו הביטחוני, ועכשיו אנחנו מקיימים איזשהו מסע ומתן עם לבנון, אבל עדיין נלחמים שם, נלחמה כזאת תחת תכתיבים ואילוצים, של האמריקאים, איבדנו את העצמאות הביטחונית שלנו, גם בלבנון, הכל נובע.
1: אתה שואל או אומר?
2: ודאי שאני אומר, אבל זו שאלה רטורית. איך הגענו לזה? הישג אדיר של צה"ל בסוף 24, עד עכשיו לא מתורגם למשהו, אני יודע גם למה. אבל זה נכון גם בגזרות אחרות.
1: אז רגע,
2: יש לנו פה ממשלת משיחים, שרוצה מלחמת נצח, רוצה להשתלט על הארץ המובטחת כמה שזה נשמע זוי, מנהר הפרת בצפון ועד הנילוס בדרום, או ואדי אל-עריש, יש ויכוח מה זה נחל מצרים, לתאר את השטח מהערבים כמו שהם ניסו לעשות בעזה, כמו שהם מנסים לעשות את זה עכשיו ביהודה ושומרון, וליישב ביהודים. זו המדיניות. לכן הם לא רוצים לסיים שום מהלך צבאי עם איזשהו הסכם מדיני, כי הם רוצים לקדם את ביאת המשיח, כמה שזה נשמע הזוי. נתניהו הולך איתם, כי הוא תלוי בהם, אין לו אלטרנטיבה כדי להימלט משומה ומאחריותו לכל האסונות, לא רק לשבעה באוקטובר, גם למירון, גם למצווה הגז, גם לקטר גייט. אנחנו תקועים פה בגלל ממשלה שבראשה עומד מי שנמלט ממתן דין וחשבון ולקיחת אחריות על מעשיו, וזה משפר את מצבנו, ועכשיו טורקיה. עכשיו אני טוען שלקראת הבחירות הוא צריך בטח ביטחוני, אז הוא ניסה עם הפרסה של שהגת הארי באיראן, כבר ברור שזה פרסה, זה היה ברור שביום השלישי שזה פרסה. מי חשב שאפשר להחליף את המשטר באיראן על ידי פגיעה בחמנאי? שוב, הישג צבאי אדיר, יכולת מודיעינית, יכולת אש מדויקת, אבל מה יצא לנו מזה? קיבלנו, רצו להחליף אותו באחמדינג'אד, עוד דבר הזוי, רצו שהקורדים ייכנסו לאיראן. אני שמעתי ביום השלישי שטראמפ אומר, אני מאיץ בטלבני ברזני, מהחבל הקורדי בעיראק, להיכנס סוף סוף לאיראן. אמרתי, וואלה, מי ישלה אותו? מי יטעה אותו? וארצות הברית מאשימה אותנו, זה משפר את מצבנו, שטוענים שגררנו אותם למלחמה שמעלה את מחירי הנפט, פוגעת פוליטית בטראמפ, פוגעת בכלל במעמדה של ארצות הברית כגורם מייצב גלובלי. ואנחנו, אנחנו באזור נתפסים, במקום להיות הגורם השפוי, המייצב, הפכנו להיות גורם מחלחל ומחרחר מלחמה. זה מצבנו הביטחוני.
1: שנייה, שאלה.
2: אני יכול להרחיב לא זירות.
1: לא, לא, לא, לא, כי זירה אחת מאוד מעניינת אותי, אבל לפני זה, שתי שאלות בעקבות הדברים שאמרת. האחת, אילולא ראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה מונע רק משיקולים פוליטיים, כמו שאתה טוען לאורך כל השנים, איזו החלטה הוא היה מקבל, אוקיי? זו השאלה הראשונה, והשאלה, קודם תענה על זה, נראה.
2: תראי, שירי, ענבר, היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, כשבעצם ראש הממשלה תותם למערכת הביטחון את הפיות, ואומר, עזה זה אני, יש לו שם הסדרים קטר, פרוטקשן, תיקון מחושב של יחיא סינואר, המערכת נרדמת, הונו אותנו, והקטרים שהונו אותנו, נתניהו אפשר להם, גם תחת המדיניות שסמוטריץ עשה, חמאס נכס ורשות נטל, צריך לחזק את החמאס, אפשר לקטרים לממן אותם במיליארדי דולרים, מה תקפו אותנו? עם קפקפים וקלצ'ניקובים, כמו שהוא אמר, עם הטכנולוגיות הכי גבוהות, שאני גם לא בטוח מי נתן להם אותם, כדי לפגוע לנו מערכת המודיעין, לפגוע בתקפיות.
1: אז אם הוא לא היה תלוי בהם, איזו החלטה הוא היה מקבל היום? עזוב מה היה.
2: קודם כל, היה מביא למצב ביטחוני אחר, נותן לשבק למשל, לסכל את יחיא סינואר, ביקשו ממנו גם נדב ארגמן וגם רונן בר, שש פעמים, לסכל אותו, והוא לא הסכים. את חליבה, כראש אמן, שאלתי את חליבה אחרי שהתפטר. כמה פעמים פגשת את ראש אמן מתחילת תלונת הממשלה, ועד לשבעה באוקטובר, שזה כמעט שנה. הוא אומר לי פעם אחת, תפסתי את הראש, אמרתי, אני הייתי ראש אמן, שלושה ראשי ממשלה, כולל נתניהו, במצב המזרח התיכון, כל שבועיים, חובה, ראש אמן, יש את ראש הממשלה, מעדכן אותו לגבי השינויים. שאלתי אותו, הכיצד? איך זה שנתניהו לא פגש אותך כל שבועיים? אומר לי, שמה, הוא כבר ותיק, הוא חושב שהוא יודע הכל, אתם אמן מעריכים ככה, אני מעריך ככה. אז מי אחראי? לכן בוודאי שיש לו אחריות כפדה על השבעה באוקטובר, בוודאי על מלחמה, מלחמת יום הכיפורים, שהייתי בחייל מילואים, הסתיימה אחרי 19 יום. פה אנחנו 3 שנים ועוד לא סיימנו,
1: רגע,
2: הוא
1: בוגי.
2: לא רוצה לסיים.
1: יש לי מלא שאלות ואנחנו ככה צריכים... כמי שהיה רמטכ"ל, כמי שהיה פוליטיקאי, כמי שמכיר את כלל באמת המערכות, מה לדעתך... עובר היום על הרמטכ"ל, שנחבט, וגם הבוקר שמעתי שעשה איזושהי פעולה, כף בעצם איזושהי החלטה של שר הביטחון, מה עובר עליו?
2: נדבר אני לא קנה בו. לי אף פעם, והייתי תחת הרבה ממשלות, וקיינתי גם תחת ממשלות שלא הצבעתי עבורן, לא הייתה לי ממשלה עוינת לצה"ל. זו ממשלה עוינת לצה"ל. תסתכלי על ההתמודדות שלו כרגע ביהודה ושומרון. אין לו מנהל אזרחי, שהיה באחריות האלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, כמובן הרמטכ"ל, כי סמוטריץ' השתלט על זה. הוא מקים לו שם חוות, חוות שיש בהם פוגרומיסטים יהודים, לא נערי שוליים. בכוונה הם פוגעים בפלסטינים. תראי את הסיפור של קוסרה, שכבר האמריקאים הוציאו לנו. כרטיס אדום. קורא לזה השגריר האמריקאי האקבי, שאין ספק שהוא תומך בישראל, רצה אפילו להכיל ריבונות על יהודה ושומרון. קורא לזה טרור בצדק, זה טרור. ומסתובבים שם פוגרומיסטים, ולא מצליחים להשתלט על זה. למה? כי גם אין משטרה. המשטרה צריכה לטפל בזה. כי בן גביר, עבריין המורשע, לא מאפשר למחוז שי לטפל בהם. וגם השבק, מינו שם המשיחיסט, אמר עליו ראש הממשלה, הוא משיחיסט מדי בשביל להיות מזכיר צבאי. אז הוא מינה אותו לראש שבק, אז החטיבה היהודית המטפלת בטרור יהודי. ושר הביטחון כמובן, אין מין מעצרים מנהלים. אני לא מתנה ברמטכ"ל. אבל בסופו של דבר, כן. גם הוא צריך לתת תשובה לחיילים שמרגישים נבוכים, אוזלת יד, מתמודדים עם זה בשטח, באופן שהם לא יכולים לתת תשובה. לכן יש פה בעיה קשה שלא יכולה להיפטר עם הממשלה הזאת, ולכן אני חושב okay. שרק החלפת הממשלה יכולה גם להציל את הצבא, okay. אני מקווה לשקם את השבק, בכ... את משטרת ישראל ואת כל המערכות
1: האחרות. בכן או לא, לדעתך הבחירות התקיימו במועדן?
2: את רואה שהוא מנסה שלא. הוא מנסה שלא.
1: אז שאלתי, הנה, הסיפור הזה, שאלתי לדעתך.
2: לחמם עכשיו מול טורקיה. מה זה נותן? תראי, הוא ניסה לחמם מול עזה, טראמפ עצר אותו. הוא מנסה לחמם מול לבנון, טראמפ עוצר אותו. הוא ניסה לחמם מול איראן, לא רק בשאגת האריל. הוא רצה שנצטרף למלחמה הזאת של האמריקאים שם לפתיחת מצרי רומות, כבר לא מתעסקים שם עם הגרעין. טראמפ עצר אותו.
1: טוב, אנחנו צריכים... מנסים... צריכים להיות עם העיניים על הכדור, בקיצור. טוב, אנחנו נעשה, אנחנו נקבע לנו דייט לפעם אחרת, כי פשוט עכשיו יש לנו פה איזשהו עניין מקומי חשוב מאוד.
2: המפקד. אבל צריך לעמוד על המשמר, לא לתת לו ליצור מתיחות ביטחונית על חשבוננו, על חשבון האזרחים, על חשבון החיילים, כדי להימלט מהבחירות או להשפיע עליהם.
1: משה בוגי אלון, מי שהיה רמטכ"ל, מי שהיה שר ביטחון, מי שהיה שר, מי שהיה, באמת, אתה יודע, כרגיל, בהצדעה, ותודה רבה על השיחה.
2: תודה לך, ענבר.
1: טוב, עכשיו אנחנו לעניין מקומי, תושבי הכרמל בחיפה, שימו לב, אולי לא ידעתם, אבל ממש בקרוב, אולי אפילו בראשון הקרוב, מרצה השם וכל מיני אנשים אחרים, חברת החשמל תתחיל בעבודות להטמנת קו מתח עליון, שזה בגדול, במקום שקו המתח יהיה מעל הראש שלכם, הוא יהיה מתחת לבניין שלכם, שזה בגדול נשמע הגיוני וגם אסתטי והכל. קבוצת תושבים מהשכונות הסמוכות, רוממה, ורדיה ועוד, ביקשו תשובות לשאלות שהן סך הכל הגיוניות, בכל זאת, במשך 3 חודשים מהזמן המשוער של ביצוע עבודות, החיים שלהם לא התנהלו כסדרם. אבק, חנייה, רעש, רחוב אחד שהופך לחד סדרי, והשאלה הגדולה, זו שתישאר גם בתום עבודות ההטמנה, האם אותה עבודה בעצם תיצור איזשהו שדה אלקטרומגנטי, שזה שאלתי מה זה, זה בעצם במילים פשוטות קוראים לזה קרינה. שלום ליזי זאב בן עמי, פעילה בהתנדבות מזה 5 שנים בשכונת ורדיה, נציגת התושבים, תחת הטייטל עוצרים את התקנת קו המתח. אהלן,
0: צהריים טובים. קודם כל תודה רבה שנותנים לנו במה. לדעתי לא כל התושבים מודעים לתשתית והתוכנית שהולכת, כמו שציינת, להטמין את הכבל בסמיכות למגורי התושבים.
1: אבל בגדול, ליזי, הבעיה שלכם היא לא הטמנת הכבל, שזה באמת משהו הגיוני, אלא התוצאות הצפויות בעקבות אותו כבל ומה המשמעות שלו.
0: כן, חברת החשמל מבקשת, אין התנגדות להנחת כבל מתח גבוה על מנת לייעל את תשתיות החשמל ואת התמורות שהתושבים אמורים לקבל מהגדלת מתח כבל המתח החדש. יחד עם זאת, על פי מתווה, לאורך השנים, התוכנית המקורית הופקדה כבר ב-2013, לפי מה שמסר לי מנהל הפרויקט מטעם עיריית חיפה, יהודה בן עזרא. יחד עם זאת, התשתית הזאת הייתה אמורה לעבור בוודיות. התוכנית הזאת הופקדה, ומאחר והיא אמורה להיות בוודיות, לא הייתה אמורה להיות התנגדות. יחד עם זאת...
1: בגלל שזה רחוק ממקומות... רגע, שנייה. לא הייתה צריכה להיות התנגדות בגלל שזה רחוק ממקום מגורים?
0: בוודאי.
1: אוקיי. בסדר, שואלת.
0: ההנחה של כבל מתח גבוה כזה... יוצר קרינה, יוצר שדה אלקטרומגנטי שגורם לקרינה בלתי מייננת, שמגבירה את תחלואת הסרטן, שאף אחד לא רוצה שזה ידפוק על דלתו, ומדובר כאן בסיכון חיי אדם. עכשיו,
1: איך לדעתך, שנייה ליזי, אנחנו הרי כבר עברנו, את יודעת, כברת דרך, בכל מה שקשור להבנה, איך לדעתך רשויות, חברת חשמל, עיריית חיפה, על כלל האנשים ומי שצריך לחתום ולאשר, ביודעין ישים משהו שגורם לסרטן?
0: אנחנו לא יודעים לומר, אנחנו עד לרגע זה, למרות הפניות שלנו, לא קיבלנו את התוכנית המעודכנת, לא קיבלנו את התסריט, לא קיבלנו תק מטר של המשרד להגנה על הסביבה, כאשר מניחים תשתית קבל כזה שהוא עם שדה אלקטרומגנטי כזה משמעותי, אוקיי, לא קיבלנו את האנליזה שחברת החשמל העבירה למשרד להגנה על הסביבה. כשאני שוחחתי אתמול שוב עם מנהל הפרויקט מטעם העירייה, שהוא גם מנהל התפעול בעיריית חיפה, הוא מסר לי שאין לו את החומר, והוא פנה לחברת החשמל לקבל את החומר, ועולה כאן שאלה שמטרידה אותי מאוד. יש אישור חתימות של נציגים בעירייה שחתמו, לא יעלה על הדעת של העירייה, אין העתק מהמסמכים, ואנחנו כפופים לחסדים של חברת חשמל לקבל את החומר. זה מטריד ממש. מי בדק את התוכנית? מי בדק את התוואי עכשיו? על פי האנליזה של קבל מהסוג הזה, זה צריך להיות מרוחק ממקום מגורים של לפחות 20 מטר. אבל כאשר עשו סיור בשבוע שעבר עם נציגי העירייה, תושבים ממבצע יונתן, הם גילו שהולכים לבטל חניות כדי להניח שם את הקבל. זאת אומרת שאין מרחק של 20 מטר. מישהו צריך לעצור את זה.
1: לבטל חניות לצמיתות או לבטל חניות בזמן העבודה?
0: לא, אסור להניח את הקבל שם.
1: טוב. תשמעי, אנחנו... רגע, ליזי, אנחנו פשוט... סליחה, אנחנו פשוט קצרים בזמן, ואנחנו גם פנינו לעירייה כמובן, וגם פנינו לתגובת חברת החשמל, אז אנחנו נפרדים ממך בשלב הזה.
0: יש לי בקשה רק להוסיף משפט אחד.
1: בקשה.
0: ב-16/8 אושר התכנון של התוכנית. התוכנית אושרה רק ב-16/8, זאת אומרת שההודעה לתושבים יצאה קודם לאישור התוכנית, התכנון, כן. אוקיי? אישור תוכנית ביצוע מן הסתם לא יכולה להיות קודמת, להיות קודמת. לתושבים לא ניתנה אפשרות להגיש התנגדות. זה נחת עליהם כרם ביום בהיר, ועל כך צריך לתת את הדעת.
1: אוקיי, אז בואי בבקשה, קודם כל תודה רבה ששוחחת איתנו, ותודה רבה גם על תשומת הלב ועל האחריות האזרחית, ליזי זאב בנמי, פעילה בהתנדבות מזה 5 שנים בשכונת ורדי, הנציגת התושבים, עוצרים את התקנת קו המתח, תודה רבה לך. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, והכתבה המלאה של חגית אורנשטיין באתר רדיו חיפה, ומכאן אנחנו עם דורון שלגי. מנהל אגף הולכה בחברת החשמל, שמעת את הדברים, את הטענות של ליזי מעלה. אתה יכול רגע להרגיע את התושבים או לענות על השאלות שאלו?
3: כן, אני קודם כל יכול להבין את הדאגה של תושבים שלא בדיוק מכירים את כל הפרטים, וגם לא מצויים בנבחי הרגישות של קרינה, המספרים שנתנה הם לא מספרים נכונים, ואני אנסה להרגיע ולהסביר. קודם כל, הפרויקט הזה לא נולד היום, הפרויקט הזה כבר מתגלגל, כמו שהיא אמרה, אולי מ-2013, אבל התוואי הזה שבעצם בסופו של דבר אנחנו עובדים בו, הוא כבר מ-2022 בעצם מתואם עם עיריית חיפה ומקבל אישורים. כל הנושא של, שהיא דיברה על מעבר בוודיות כבר נבדק, נפסל, לא היה, אין לו ישימות, ולכן ביחד עם העירייה, עם גורמי העירייה לאורך השנים, כולם הבינו שאין אפשרות לעבור בוודיות, ואנחנו נעבור בתוך רחובות העיר. עכשיו, לגבי, קודם כל, כל התוכניות...
1: למה דרך אגב אי אפשר?
3: למה אבל אי אפשר? הנדסית.
1: אני חושבת, דורון, שני דברים עיקרים. האחד, אתה יודע, בדרך כלל אנשים נורא נרגעים כשהם נותנים להם את, את התשובות, שמסבירים, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שהיא אומרת, לא ניתנה, לא התוכנית אושרה, ולתושבים לא ניתן זמן, לשאול את השאלות וכו. אני, באופן אישי, אולי בגלל שאני תמימה, לא מאמינה שעיריית חיפה, חברת החשמל, ישימו במודע קווי מתח שגורמים לסרטן. אבל זה, אתה יכול להבין, כמו שאמרת בתחילת הדברים שלך.
3: אני אתייחס לזה, בטח אני רוצה להתייחס לזה. קודם כל, אני כבר אומר לך, מדעית לא הוכח שקרינה אלקטרומגנטית היא גורמת לסרטן. זה אני אומר לך בוודאות, זה נבדק, אבל נכון, יש עניין הזהירות, ובגלל זה כן, יש כל מיני תקנות וחוקים שמגבילים כל מיני מרחקים רק מתוקף הזהירות. עכשיו, מה שקורה בפרויקט הזה, אנחנו עומדים תחת כל היתרים של המשרד להגנת הסביבה, ממרחק עומק ההטמנה, סידור הקבלים של ההטמנה והמרחקים מהבתים. הקו הזה, לדוגמה, לאורך כל הקו, ובטח שעובר

0: ההיתרים של המשרד להגנת הסביבה. וזה חשוב להגיד.
1: א', אני מאוד שמחה שאתה אומר את זה, בגלל זה אני אומרת שיכול... אפשר היה פשוט למנוע את זה עם איזשהו שיח שקוף, אתה יודע, יכול להיות שאנשים בסופו של דבר יהיו נגד, אוקיי, לא, אנחנו מכירים הרי, את, יש הרבה מאוד התנגדויות, לא תמיד, אבל אני חושבת שמה שהופך את הסיפור הזה להרבה יותר חדשותי ורלוונטי, זה באמת העניין הבריאותי.
0: אבל תראי,
1: עכשיו אני מבינה כשאתה מדבר.
0: לא, אני אגיד לך ככה, קודם כל, גם בפרויקט הזה אנחנו שותפים מלאים עם עיריית חיפה על כל התהליכים. אני אאמר לזכות עיריית חיפה שלקח להם הרבה מאוד זמן לאשר, לא רק בהיבט של מה שנקרא נושא של קרינה, אלא כל הנושא של הסדרי חנייה, הסדרי תנועה. העירייה השקיעה את המירב כדי למנוע ולהקטין כמה שיותר את ההפרעה לתושבים, וזה אני אומר לזכות העירייה. בשביל זה נמשך הרבה מאוד שנים.
1: זאת אומרת, הייתה פה חשיבה.
0: הייתה פה חשיבה מאוד גדולה מצד okay. העירייה.
1: טוב, גם כמובן העירייה... אתה לא יכול לענות על למה לא היו, למה היו פחות מקומות חניה אחר כך.
0: לא, לא, אחרי זה יחזרו כל מקומות החניה. קו, כאילו לא היה שום דבר. כל הנושא של
1: לא,
0: החניות,
1: אמרה,
0: זה רק זמני
1: לא,
0: למהלך עבודה.
1: זה לא מה שהיא אמרה.
0: אבל אני אחראי על הביצוע של הפרויקט.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אפשר להרגיע בקטע
0: לא
1: הזה.
0: לא תהיה שום פגיעה, רק במהלך עבודות. אנחנו חוסמים נתיב אחד, כי שם חופרים ומטמינים את, את הקבלים. Okay. ברגע שמחסים, לא יהיה זכר לקבלים, כל ההסדרי תנועה חוזרים להיות כמו שהיו, ולהפך, אנחנו גם מחדשים את כל הרחובות שאנחנו עובדים בהם, אנחנו מחדשים אותם, וגם הדרישה של העירייה, זה לא רק שאנחנו, מה שנקרא, נצפה אספלט במקטעים שעבדנו בהם, אלא מצד לצד, אם נהרסו מדרכות, הכל אנחנו נשקם, וזה okay. תחת כל ההנחיות של העירייה, okay. ולהפך, יקבלו רחובות יותר במצב יותר טוב ממה שהם היו לפני תחילת העבודה, ולא דורון, יש שום פקיעה בחניות.
1: דורון, שאלה. מכיוון שאתה נשמע אדם באמת שיודע להסביר, ואני בטוחה שאתה בתור מנהל אגף ההולכה בחברת חשמל יודע על מה אתה מדובר, ומכיוון שמדובר בקבוצת תושבים, אתה יודע, מאורגנת, אם שמעת גם את ליזי, בן אדם מנומס, יודע לשאול, מנומק, דברים כאלה, למה שלא תעשו פגישה פשוט?
0: הייתה פגישה כבר.
1: אבל אין עובדה.
0: משם, הייתה פגישה, אין לנו בעיה לעשות עוד פעם פגישה. הייתה פגישה, שבוע שעבר הייתה פגישה של אנשים שלנו שהסבירו לא תושבים. אז הייתה, אבל אין לנו שום בעיה לעשות עוד פגישה.
1: אוקיי, אז הוא יכול להיות שזה מה ש...
0: ולתת להם עוד פעם את כל ההסברים הנדרשים. אין שום בעיה.
1: יכול להיות שזה מה שצריך...
0: דרך אגב, המפגש הזה היה, זה לא שלא היה מפגש. היה מפגש, ודרך אגב הגיעו, פרסמו... גם העירייה וגם אנחנו...
1: כן, אבל היא אומרת שלא...
0: הגיעו מעט מאוד אנשים. הגיעו דרך אגב מעט מאוד תושבים.
1: תשמע,
0: אני לא הייתי במפגש, ושלחו לי תמונה שמראים האולם ריק, כמעט אף אחד לא הגיע, למרות שהזמינו, אבל אין לנו שום בעיה.
1: אז ליזי, אם את עדיין מקשיבה, במידה ותהיה פגישה, זה עליכם, כאילו להביא, למרות שאתם, אתה יודע, גם יכול להיפגש עם בן אדם אחד, והוא אחר כך מעביר את האינפורמציה. לא, לא, בסדר גמור, אני, אתה יודע, אני תפקידי לשקף, ואני גם מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני רק אקרא את התגובה של עיריית חיפה, כאשר הבחירה היא בין חושך ותרחישי עלתה בעיר לבין נוחות זמנית, שעושים הכל כדי להקל עליה. הבחירה האחראית היא ברורה. תשתיות החשמל הקיימות בחיפה מיושנות. המשך הסתמכות עליהן לאורך זמן עלול לפגוע באמינות הספקת החשמל, ברציפות התפקודית של העיר, בשגרה בוודאי בשעת חירום, באופן שעלול להוביל לכך שתושבי העיר ימצאו עצמם בחשיכה ללא חשמל לצורכיהם הבסיסיים. לכן, שדרוג מערכות החשמל אינו מותרות ואינו פרויקט שנכון להמשיך ולדחות. טוב, אין קשר בין השאלה לתשובה, אבל לא משנה. בכל מקרה, אנחנו...
0: התשובה היא לגבי נושא הלטן, לא נכנסתי לזה בכלל.
1: לא, לא, לא.
0: לא במצב טוב היום, מבחינה חשמלית, וצריכים בדחיפות את הפרויקטים האלה. זה בכלל סוגיה שלא דיברנו עליה.
1: לא, זה ברור גם מתוך התגובה של תשמע, ברגע שמשדרגים מערכות, כמו שתגובת העירייה, ידענו מצבי חירום, אז אנחנו היום גם הרבה יותר מבינים כמה צריך לשדרג את כלל המערכות. אני מאוד מאוד מקווה באמת שקבוצת התושבים יחד איתך ישבו, אפשר להפיג את החששות. אני אומרת שוב, הרבה פעמים פחדים ברגע שמקבלים תשובות הגיוניות של אנשי מקצוע מתפוגגים. אני מאוד מודה לך, דורון שלגי, מנהל אגף ההולכה בחברת החשמל, על התשובות. וליזי, אם את עדיין שומעת, באמת אני

מצדיעה לכל קבוצת אזרחים שלוקחת את החיים עצמם, ובעצם הם מנסים לעשות משהו כדי, להקל, כדי להטיב, ואנחנו כמובן נמשיך ונמשיך לעקוב לסיים את ה, את ה, גם את הסגה הזו. סיימנו בגדול את התוכנית, את הזמן המשותף שלנו. מחר החל מתשע אנחנו נשדר אליכם ממרכז הקונגרסים, שם מתקיים כנס החינוך. שוב ברכות לעיר חיפה. חשוב להזכיר גם את אילנה טורק, מנהלת זו שאחראית פה בעצם על כלל החינוך, האמא והאבא של החינוך כבר הרבה מאוד שנים. סיגל כהן, מנהלת המחוז, וכל אותם עובדי ועובדות ההוראה, גננות, גננים, סייעות, סייעים, מורות, מורים, מנהלות, מנהלים, אם לא אתם, בואו. לא היה כלום. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה ליקיר דניאלי, תודה לליאת וברגי בזק. אנחנו כאמור מחר מתשע.

והשמחה בצורת, ים סרטים רעים, פחדים, משמע ביקורת, כבר חודשיים עם אותה תספורת, עם אותם בגדים ועם אותה סחרחורת, כל היום בדיקות, החלפתי שני רופאים, כי לפעמים רופאים הם רק סוחרי סמים שמתכחשים למה

0: ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הצורך האקוטי של צה"ל בהעברת הכסף שכבר אושר, גורם במערכת הביטחון אומר, הדרג המדיני יצר נפיצות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות, והוא זה שצריך לדאוג למשאבים לטפל בדברים האלה. הוא הוסיף, ללא שחרור הכסף לצבא, לא תהיה ברירה אלא לעצור את החזרה לכשירות ולשחרר עשרות אלפי חיילי מילואים. לאחר שישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום את לוחמי צה"ל בסוריה. צה"ל מפרסם את החלטות הפרקליטות הצבאית בנוגע לחמישה אירועים חריגים ברצועת עזה, בהם נהרגו עשרות אזרחים ועובדי ארגוני סיוע. בשניים האירועים, מותה של הילדה הינד רג'אב והירי שבו נהרגו 15 פלסטינים בתל הסולטן, הוחלט לפתוח בחקירת מצ"ח. בשלושה מקרים נוספים לא נמצא חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, אם כי באחד מהם נבחנת נקיטת צעדים פיקודיים. בנט בעקיצה לאייזנקוט, בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, התייחס להצעת הפטור של 3% במחזור הגיוס של יושב ראש ישר אייזנקוט ואמר, כולנו היינו שם ואנחנו יודעים איך זה יסתיים. באותו נאום שבו הגדיר את תפיסת הביטחון שלו, התחייב בנט כי במקרה של ירי חיזבאללה לעבר ישראל, התגובה תגיע לאיראן. לאחר הדיווחים כי איראן בחנה אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה במקרה של חידוש הלחימה, גורם בנאטו מגיב. הגורם אומר כי מערך ההרתעה וההגנה של הברית חזק ויעיל. גורם איראנים סיפרו לפייננשל טיימס כי באיראן בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה ובקפריסין. פרשת הרצח של אלדר דיין, מעצרם של עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חבריו של דיין החשודים ברציחתו, הוא ערך בשישה ימים. השופט רונן פלג דחה את בקשות הסנגוריות לשחרר את השניים, וקבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת ההכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: חיפה. ספורט בשתיים. ספורט בשתיים, שתיים ועוד ארבע דקות, כאן ברדיו חיפה. אנחנו כבר מתכוננים עם הפנים לקראת שבת. הליגה עומדת אוטוטו להיפתח. מכבי חיפה תשחק מול הפועל רמת גן במחזור הראשון, וגם הפועל חיפה שהרשימה במשחקי גביע הטוטו רוצה לפתוח את העונה בצורה חיובית לפחות כמו שעשתה זאת במשחקי ההכנה. הסגלים עדיין לא סגורים, הפועל חיפה הרבה יותר בוודאי מאשר מכבי חיפה, כי הרבה דברים קורים מאחורי הקלעים, גם הפציעה של מנואל בנסון שאמש נודע שקרה את הרצועה הצולבת והמיניסקוס, וזה אומר שהוא יעדר לתקופה ארוכה. ומכאן אנחנו נחכה ונראה האם מכבי חיפה תביא לו מחליף, האם זה יהיה בעמדת הכנף, האם יגיע עוד קשר. על כל זאת ועוד נדבר בשעה הקרובה, וגם איך ברק בחר מתכונן לקראת הפועל רמת גן, והאם הקבוצה תצליח לרדת לקרקע, להחזיר לעצמה את הביטחון אחרי ההפסד מול הפועל ירושלים במהלך השבוע, ששוב ירער מעט את כל מה שקורה סביב המועדון מבחינה מקצועית. שלמה וייס, וואלה ספורט, רגע שלמה, עוד לפני, שלמה אתה איתי?
1: כן, כן.
0: טוב, מי כמוך מבין אותי, כי העורך והמפיק שלי הוא, שלנו, רון בוסקילה, ויש לנו את אור כוחן על הדיגיטל, ואיתי באולפן, יקיר התוכנית, יקיר דניאלי. עכשיו אני כל כולי שלך, שלמה, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: יפה, ראש העיר, תקשיב, אתה מקבל הודעות לפחות כמוני, אני חושב, בין אם זה באינבוקס, אינסטגרם, כל ה... בכל הפלטפורמות.
1: גם לטלפון האישי.
0: נכון? תקשיב, זה משהו מדהים. השאלה מה התשובות שאתה נותן? שלמה נפל. טוב, תכף, כנראה שהאוהדים, כי הוא שלחו לו כל כך הרבה הודעות במכת שהפילו את הקו. תקשיבו, הקטע הזה של ההודעות האישיות, זה נהיה משהו מדהים ומטריף בשנים האחרונות, עם כל הקדמה והטכנולוגיה, זה נחמד, זה כיף, אבל לפעמים... אנחנו כבודדים, מאוד מאוד קשה לתת תשובות לכל כך הרבה אנשים, בסוף אוהדים הם הרבה מאוד, אנחנו בודדים, אני ממליץ תמיד לקרוא את הכתבות, שם הכל כתוב, שלמה נכון?
1: כן, שמעתי רק את הסוף של הדברים, כי נותקנו, אבל אין ספק, קודם מכבי חיפה לחוצים מאוד, רוצים לדעת כל, אתה יודע, שביב מידע. העונה עוד לא התחילה, אבל יש תחושה שהיא כבר באמצע וכבר יש כישלון. אז אין ספק שזה משהו שאני לא אגיד לא זוכר, כי זה קורה, אבל אין ספק שזו אחת התקופות הכי מדאיגות מבחינת עוד מכבי חיפה, לפחות בתחושה שהם מקרינים כלפינו.
0: ובוא אולי תנסה לעשות סדר, איפה עומדת מכבי חיפה מבחינה מקצועית, מבחינת הסגל? אמש נודע לנו שבנסון למעשה סיים את העונה, ומה זה אומר מבחינת החיזוק אם וכאשר יגיע?
1: קודם כל, כן, כמו שאתה אומר, בנסון או יגיעו איתו לסיכום על אתרת חוזה או יוקפה, זה שהוא לא משחק סוף העונה, אין מקום למכבי חיפה כדי לאפשר לעצמה זר שלא משחק כל העונה או לפחות 95% ממנה ושיחלל במצבת הזרים. ואז ההתלבטות הגדולה של אנשי מכבי חיפה הייתה אם כבר להחתים מיידית את אתה תגיד את השם, את הפרסום שלך, אני פחות זוכר את השם המדויק, אבל הקשר הגנאי. בדיוק הקשר הגנאי, שזה כמו שפרסמת, כבר התנאים די סגורים והכל סגור ואפשר להביא אותו מיידית, או בעצם להביא כנף. להבנתי בשעות האחרונות הם די קיבלו החלטה ונוטים קודם כל להביא כנף, לא כזה מבסוטים מהתחליפים, כי מבינים שבסוף גם סדריק דון, גם יאיר מרדכי, גם יד חלילי, לפחות לתחושתם, טובים יותר בעמדות אחרות. נכון שהם יכולים לשחק גם בעמדה הזו, אז כן רוצים להביא כנף, ואז באמת עם הגנאי לבדוק את עניין פדראו. אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, זה יכול לעלות להם בעסקה, כי אני לא רואה אותו מחכה שחקן הצדק עוד הזה.
0: לא, הוא גם אמר להם, הוא גם אמר להם רוצה לבוא, אבל יש גבול כמה אפשר לחכות, כי...
1: לא יחכה יותר מדי, אחד משמעית.
0: הוא כבר דחץ עם טורקיה.
1: לא יחכה יותר מדי לזה, אבל כן, מכבי חיפה רוצה להביא זר בכנף. אגב, להבנתי, בניגוד לעמדות אחרות שאתה יודע, כזה הותקלו פה בגלל שאם אתם זוכרים, בנסון, הפציעה הקודמת, לא היה ברור מתי הוא חוזר, ופתאום היה לו עוד כאבים, ופתאום לא התאמן בתחילת העונה כמו שצריך, אז כבר כן בדקו תחליפים, ועכשיו ינסו להביא את אחד מהם. אבל כן, מכבי חיפה בפלונטר רציני מאוד.
0: יש גם דיווח באוקראינה ששחקן כנף של הנבחרת דחה את הירוקים. חשבת שסיבו קוואסי זה שם מסובך, אתה לא רוצה לדעת את השם של השחקן מאוקראינה?
1: כן, אני ראיתי את השם ולהבנתי הוא לא על הפרק. יכול להיות שזה באמת בגלל שדחה, אבל לא על הפרק.
0: לא. בוא נדבר בעצם על התחליפים. אמרת יאיר מרדכי וגם סדריק דון, ובטח קנג'י חורש שהוא שמאל, לא, אבל קנג'י חורש שהוא שמאל, שהוא שמאל שמאל, אבל חליילי הוא כן שחקן כנף ימין, זאת אומרת, הוא בהגדרה שלו שחקן כנף, בצד ימין.
1: כן, נכון, אבל אני חושב שמכבי חיפה, עוד פעם, זה לא דעה שלי, אנשי מכבי חיפה חושבים שדווקא כשהוא בא משמאל, כשהוא חותך לאמצע מימין, אולי הוא יותר סוכן, אוהבים אותו גם אם כבר בכנף ימין, אז בשלושה בלמים, וכרגע אנחנו לא רואים שזה המערך שברק בחר הולך איתו. תראה, אני די צופה שיד חליילי יקבל את הדקות בכנף ימין, בטח עד שיגיע עזר ויתקלם, הוא או סדריק דון, אחד משניהם, אבל בסוף בסוף אתה מבין שזה לא הכנף ימין שרצו, זה לא בנסון שחלמו שיהיה, זה בטח לא עומר אצילי שהיה פעל כנף ימין, זה לא טוריאל מהפועל תל אביב, אז מכבי חיפה חייבת להביא זר בעמדה הזו, וזה מה שהתנסה להביא.
0: שלמה, אתה כמוני מכיר קצת את קריית שמונה ועוקב אחריה, ויאיר מרדכי בעונה שעברה בקריית שמונה באמת עשה דברים נפלאים, ובתחילת העונה במשחקי ההכנה הוא כן קיבל את הקרדיט. השאלה אם אתה רואה את הקרדיט הזה מתורגם גם בתכלס, כשתתחיל הליגה ואנחנו נראה את מכבי חיפה, בוא נגיד, בשיא הלחץ, בשיא העצימות, האם גם שם לדעתך או לדעתו של ברק בחר, כל זה יוכל לבוא לידי ביטוי?
1: תראה, אני חושב שמשמעותית זה ירד מלעומת משחקי ההכנה במחנה בגביע הטוטו. ראינו, פתאום יאיר מרדכי בטח לא שחקן הרכב, הוא מקבל הרבה פחות דקות. אני לא מבין למה, אני חושב שהוא, כמו שאתה אומר, נתן עונה מצוינת בקריית שמונה, במצבת הנוכחית, שאתה יודע, שרואים שלא הולך, זה לא שרש שזה מכבי חיפה הגדולה, ואז אני אומר, אין מה לעשות, יאיר מרדכי צריך ללקט דקות ולהוכיח את עצמו בכל דקה שהוא נמצא. אני חושב שהוא צריך לקבל דקות, אבל כרגע בגביע הטוטו ראינו שהוא לא, אתה יודע, סוג של בנקר בהרכב.
0: אבל במשחקי האימון במחנה הוא שיחק וכבש, הוא הפקיע, וראיתי את המשחקים.
1: היה והיה נראה טוב, חד משמעית.
0: טוב, יהיה מעניין לראות מה תעשה מכבי חיפה מהבחינה הזו. היום הקבוצה אמורה לחזור ככה לעניינים אחרי טיפה שקט ולהכין כבר את ההרכב, סגל לקראת שבת. מה החדשות בגזרה הזו?
1: יש סיכוי טוב שבגלל ההדרות של בנסון ובגלל שזה יכול להיות שנראה את ליאם בלוסקי באמת בסגל, אבל אני חושב שאנחנו לא נראה שינויים מרחיקי לכת לעומת הרכב. אני כן חושב שנראה את סילבקני עדיין ממשיך בחוד, אלא אם באמת רוצים לזרוק את נובקוביץ' ישר, אנחנו לא יודעים כי כרגע עדיין לא היה תרגול, אבל אני מעריך שזה עדיין יהיה סילבקני, גם אם נובקוביץ' יירשם עד מחר. אני מאמין שאנחנו נראה את צונמי ואת לונווייק ואת פדראו ובתאי בהגנה.
0: תסכים איתי שפדראו זה חתיכת הפתעה?
1: כן, חתיכת הפתעה, אתה יודע, זה נראה כבר שהוא שתי, אפילו לא רגל וחצי, שני רגליים בחוץ, ופתאום חוזר לעניינים, ופתאום אפילו פותח בהרכב, ופתאום מדברים עליו כהוא ולונווייק הבלמים, אז אין ספק, הפתעה גדולה.
0: אז מה השינוי?
1: לא, אני חושב שהשינוי בסופו של דבר נובע משני דברים. אחד, אני חושב שבמכבי חיפה, אם בנו ששטייפמן הולך להיות הבנקר בהרכב, אז העליות וירידות של שחקן צעיר, שזה לגיטימי בעיניי, כן? גרמו קצת לשינוי מסלול, ואז הבינו שחייב עוד בלם. אם היום היית אומר לי שיש את פיינגריסט למשל, הוא היה המגן השמאלי, ואז אפשר להסתדר עם צונמי ולונווי כבלמים, ואז לא הייתה, כי הוא פדרה לא היה בתוכניות. אני חושב שכל הפציעות, גם של פיינגריסט, שבסוף אין מגן שמאלי, ואז צונמי מגיע לפחות עד שקורנו יחזור כמגן שמאלי, ומצד שני שטייפמן שמבינים שאתה יודע שזה משהו דרגתי ואי אפשר ישר להגיד טוב אתה הבעלם ונשלם את המחיר לא משנה מה, אז גרמו לזה שהחליטו שגם פדראו יהיה. ועדיין אני חושב שמכבי חיפה תסתכל עד סוף חלון העברות, למזלה או לרעתה, אני לא יודע, כל אחד שיסתכל אחר, יש עוד כמעט חודש עד סוף חלון העברות. כן, אני לא בטוח שבסוף לא יהיה שינוי גם בעמדה הזו. אני כן הייתי נותן לשטייפמן, אני חושב ששטייפמן בלם עתיד שיכול להיות נהדר, ולפעמים אתה צריך לשלם שכר לימוד על זה, אין מה לעשות.
0: החודש הזה שאתה מדבר עליו, אני לא יודע אם זה לטובת או לרעת מכבי חיפה, לנו ככתבים, לנו ככתבים, זה רע מאוד.
1: זה בטוח.
0: תקשיב, כל יום כזה זה בית משוגעים אחד גדול.
1: למרות שמכבי חיפה ובכלל בכדורגל הישראלי, למדנו שגם כשנגמר חלון העברות, עד ינואר יש את השחקנים החופשיים, והשוק הישראלי גם בזה פעיל.
0: תמיד יש לך את השבועיים האלה של השקט, אחרי שנגמר החלון, ואז כבר באוקטובר מתחילים להגיד לך סוכנים, את זה אני מוציא בינואר, את ההוא הוא לא מרוצה מהדקות שלו, ההוא מאוכזב, כל אחד וה... כל אחד והסיפור שלו. טוב, בוא נשאר רגע עם פדראו. אם בנסון, שידעו שהוא לא קשיר ב-100% והוא מועד לפורענות בנושא של פציעות, החליטו בכל זאת לבנות עליו, וראינו איך זה נגמר. מה גורם לאנשי מכבי חיפה, צוות רפואי, צוות מקצועי, להאמין שאם פדראו זה יהיה אחרת, כי בכל פעם שהוא ניסה לחזור, זה לא הצליח.
1: אין לי תשובה להגיד לך מה גורם להם לחשוב אחרת, אבל עוד פעם, כרגע הם אומרים שהוא חזר, שהוא נראה לא רע באימונים, שהוא כן חלק מהמצבת. עוד פעם, אני עדיין אומר, אני חושב שבסופו של דבר, בטח עם, לפי המשחקים הראשונים, ועד היציאה לפגרה של הנבחרות, כן, יכולים להיות שינויים. כרגע, עוד פעם, במצבת בלמים שיש, פדראו חלק ממנה, וראינו, פתח, ולדעתי גם יפתח נגד הפועל רמת גן, סיכוי גבוה.
0: תשמע, זה מדהים הסיפור הזה. מדהים, אני חייב לומר, בסיטואציה מסוימת כבר שמענו על מחשבות, אולי איכשהו להקפיא ולהביא זר במקומו, ואז אני דווקא חושב שמה ששיחק לטובת פדראו, תקן אותי, זו העובדה שהיו למכבי חיפה כל כך הרבה זרים לשחרר, שהוא מה שנקרא נדחק לסוף, אמרו אוקיי, הוא...
1: זה יכול להיות, חד משמעית, כן, נכון, היה קודם כל לדאוג לנאואל וסברינה וטריבנטה סטיוארד ואגבה, נכון, נכון.
0: וחכה, אגבה עדיין צריך לסגור את החתימה שם עם
1: גיו. נכון, נכון, עם גיו.
0: למרות ששוב אני שומע מכל הצדדים שהנושא הזה סוכם, הכל סגור, מה שנקרא, זה עניינים טכניים, פורמליים, חוזיים כאלה ואחרים.
1: צריך להבין שבשביל, ברור שבסוף זה יסתדר, כן, אבל בשביל המשחק הראשון על הפועל רמת גן, זה חייב לסגר עד מחר ב-5, כולל שחרורים, כולל הכל, כדי שיהיה אפשר לרשום את נובקוביץ'.
0: שלמה, אתה לא מבין כמה הודעות אני מקבל על השיח הזה שלנו, והודעה אחת חוזרת על עצמה, אני מודה, אני לא מסכים איתה, אבל אני חייב לשתף אותך, תגיד לי מה דעתך.
1: שמה?
0: הפועל רמת גן פייבוריטים ביום שבת בסמי עופר.
1: אני מקבל את זה גם כבר בימים האחרונים, הרבה מאוד אנשים, אגב, חלק גם מאנשי מקצוע. אני פחות חושב שמכבי חיפה עדיין פייבוריטית, בטח בסמי עופר, בטח מול הקהל שלה, בסופו של דבר קשה להגיד שהפועל רמת גן היא פייבוריטית מול מכבי חיפה, כשאתה מסתכל על הסגלים.
0: חד משמעית, אתה יודע, יש זווית מאוד מעניינת למשחק הזה, והיא כמובן...
1: מסיידגו.
0: בהחלט, ואתה יודע, זה המפגש בין ברק בחר שהחליף בזמנו את דגו, ואחרי שדגו החליף אותו, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על כל המסביב. תשמע, אני מכיר טיפה את מסי, גם אתה, אני בטוח שיש בו עכשיו, אתה יודע, בבית החזה כזה מחלחל בו, הוא מת לבוא ביום שבת לסמי עופר, ומבחינתו זה יהיה ניצחון לא על 3 נקודות, אלא על הרבה מעבר לזה.
1: לא, ברור, זה, אתה יודע, זה מפגש פיקנטרי, כמו שאתה אומר, היה אמור להיות גם מפגש פיקנטרי כששריף קיוף היה אמור לעמוד, אבל לצערו הוא סיים פעונה והמעבר הזה לא
0: חלק
1: הושלם.
0: חלק מהחוסר מזל הזה שסביב מכבי חיפה עונה עם הפציעות.
1: יש בסגל גם את גיטאצ'ו, אני מגן הימני של מכבי חיפה, אבל אין ספק שזה סיפור, מסיידגו חוזר לסמי עופר כמאמן של קבוצה אחרת, בטח מול ברק בחר, פיקנטרי אחד משמעי.
0: שלמה, בוא נדבר מעט על הפועל חיפה, בוא נדבר לא מעט, נדבר על הפועל חיפה. גם היא פותחת עונה השבוע ועושה רושם ששם התחושות אחרות, אתה מדבר עם חיים, שחקנים, מדברים איתך על אנרגיות אחרות, ושהקבוצה טובה ומחוברת, ואיזה חיזוק, והגדה אגב גם מושלם נושא הוויזה שלו, צפוי להגיע לישראל. הכל מתחבר, השאלה, אתה יודע איך זה, בסוף... משחק 2-3 ראשונים, ואנחנו רואים בדיוק לאן הכיוון של הפועל חיפה.
1: קודם כל כן, אגדה ינחת מחר לפנות בוקר, הצטרף כמו שאמרת רשמית והצטרף גם לאימונים, אבל מבחינת הפועל חיפה כן, התחושות הן טובות, החיבור הוא טוב, מרגישים שעשו באמת קיץ איכותי מבחינתם, שמרו בכמעט את כל חוליית ההגנה שזה היה משהו חשוב מאוד לחיים סילבס מבחינת תיאור, מבחינת שנה שנייה כבר של השחקנים ביחד, אבל הפועל חיפה קיבלה, אתה יודע, בסוף הקלישה אומרת שמשחקים כולם נגד כולם, אבל אין ספק שההתחלה היא חשובה לביטחון ולמומנטום.
0: ואני גם לא בטוח שהדחייה של המשחק מול הפועל באר שבע כל כך משחקת לטובתה, בטח בעניין של מומנט.
1: לדעתי הפוך, משחקת, כי בסופו של דבר הפועל באר שבע הייתה מגיעה בין שני משחקים של אירופה, זה היה קלאסי בשביל הפועל חיפה, יש לה הגרלה מאוד מאוד קשה, שגם אחר כך הדחייה הזאת יוצרת עומס של משחקים, ובסוף הבעיה העיקרית של הפועל חיפה כרגע היא עומק סגל, היא לא האיכות של הסגל, היא דווקא העומק שלו. כן, הפועל חיפה נראה טוב, אבל כמו שאתה אומר, המשחקים הראשונים ילכו לכאן או לכאן, או שהיא תפתיע בגדול, או שהיא תפסיד כצפוי במרכאות או שלא, ואז יהיה מעניין לראות איך מנטלית הם קמים מול משחקים שעל הנייר הם אנדרדוג, ואם הם לא הצליחו אותם.
0: רק ניתן את המחזור הראשון למעשה שאמור היה להיות מול הפועל באר שבע,
1: הפועל
0: תל אביב בבית, ואז היא יוצאת לטרנר 3 ימים לאחר מכן, בשני לספטמבר, ושלושה ימים לאחר מכן עוד משחק חוץ, הפעם בנתניה מול מכבי נתניה, של רוני לוי שגם היא מסתמנת כקבוצה שלמעשה אולי תיאבק עם הפועל חיפה על המקום בפלייאוף העליון. בהחלט.
1: אני מתאר לעצמי שתהיה אווירה מטורפת במשחק מול הפועל תל אביב, כי זה גם משחק ראשון של הפועל תל אביב. אני מתאר לעצמי שעם הפועל חיפה, ובטח שיתאפשר, הפועל תל אביב יביאו בכמויות של לפחות 8,000, 9,000 ואולי יותר אוהדים, ויהיה אווירה מטורפת.
0: חד משמעית. שלמה, תן לי ככה איזה תחזית שלך, את כמה שאפשר לתת לקראת העונה הקרובה. כוחן פה כל הזמן אומר לנו, תן לנו תחזיות, תנו לנו עולות, תנו לנו זוכות, מעניין אותי לשמוע.
1: אני כוחן ביקש, אני אמרתי שלטעמי, אם אנחנו מדברים בכללי, אני חושב שהפועל באר שבע תזכה בעוד אליפות, גם בגלל שכרגע הם נראים ביחד אולי עם הפועל תל אביב הכי מחוברים, וגם בגלל ששים לב, בעשור האחרון זה בדרך כלל הולך לפחות בזוגות האליפויות, אם לא בשלישיות. ואני חושב שמכבי חיפה, עוד פעם, הלוואי בשביל לא יודע מכבי חיפה שאני טועה, אבל אני חושב שאני לא רואה אותם מסיים מעל מקום חמישי או רביעי, לפחות איך שזה נראה כרגע. והפועל חיפה לדעתי תאבק עד הסוף על הפלייאוף העליון, תהיה שם במקומות 6-8, השאלה אם היא באמת תיכנס או שתהיה בפלייאוף התחתון, אבל במקומות העליונים.
0: יורדות?
1: אני חושב שדבר ככל הנראה תרד, בטח מכל מה שקורה זה, בטח עם המינוס נקודות, ואז המאבק יהיה שם בין סכנין להפועל רמת גן לדעתי.
0: אני חושב שהפועל רמת גן תהיה הפתעת העונה, אחת ההפתעות של העונה, ואני מסמן את סכנין וטבריה. אני חושב שטבריה היא באמת, מה שקורה שם זה פשוט, אי אפשר להתרומם מדבר כזה, והאמת שחבל לי, כי מהיכרותי עם אנשים שמנהלים שם והשחקנים, זה סתם, זה פשוט חבל כל הסיפור הזה.
1: אגב, אימא של שום החזירה בהשאלה את דניאל גולני שוב.
0: נכון, ויש עוד כמה עניינים מעניינים שם. עוד אקס מכבי חיפה צפוי אולי לחתום שם ביום יומיים הקרובים, נחכה ונראה, אני בודק ומעדכן. שלמה וייס, וואלה ספורט, חברי הטוב, מגיש, תוכנית הספורט, מה שאתה רוצה, חקירות בעם, ראש עיריית יוקנעם, כל המתקנים. שלמה, תודה.
1: תודה רבה, תודה.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים עם עוד דברים על הפרק.
2: ספורט בשתיים. הצהריים בחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: נוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
7: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
12: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להאזין לשידור באפליקציית הפאנל ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ספורט ב2. חזרנו, אנחנו 27 דקות אחרי השעה 2, ועכשיו איתנו על הקו אורי אוזן, פרשן צ'רלטון, ישראל היום, הפודיום, כל המתקנים. אורי, מה קורה?
15: היי לי, מה שלומך?
14: מונדיאל, ארצות הברית, אבא במשרה מלאה. קודם כל אבא במשרה מלאה.
15: בדיוק, צדקת, דייקת.
14: נכון, טוב. תשמע, אבל אצלך זה כבר לא קטנים כמו אצלנו, ש...
15: תלוי, הכל יחסי. הבת שלי, אתה יודע, עכשיו היא כאילו חיילת קרבית, אז היא כבר גדולה. כבר לא בבית.
14: מה זה חיילת קרבית? תגיד לי.
15: כל סוף שבוע, שני או שלישי, הילדים עדיין פה. 12 ו-10 עדיין קטנים.
14: תקשיב, לא מספיק בת, שאני יודע מה זה בת לאבא, לא יודע אישי, כי יש לי שלושה בנים, אבל אני רואה את החברים שלי, ואני מכיר אותך רגיש כזה עם, עם הילדים שלך, בת לאבא זה מטורף, אז בת קרבית לאבא זה נראה לי...
15: זה גאווה בעיקר, האמת היא, כבטח בתקופה הזאת, ו...
14: במקום לקום ב5 לרוץ, אתה קם ב3, קודם מטייל בבית, ואז רץ?
15: לא, לא, אנחנו עכשיו בקורסים עוד, אז אנחנו עדיין לא בשטח, אבל גם כשתהיה בשטח, קודם כל, אני שמח שהיא תורמת למדינה, ואנחנו צריכים את זה, ואני גם שמח בשבילה, כי אני חושב שזה יעשה לה טוב בטווח הארוך, אז...
14: אני מאחל ומייחלה,
15: ולא משנה אם זה גבר או אישה,
14: ברור.
15: ואני שמח שהיא תורמת, עכשיו היא בבית שען בכלל, בקורס.
14: אתה יכול למסור לה שהיא מצטרפת,
15: היא עושה לנו גאווה גדולה.
14: אתה יכול להגיד לה שהיא מצטרפת לפרויקט הלוחמים שלי, מתי שהיא צריכה כרטיס למשחק, יש לה ממני.
15: תודה רבה.
14: אורי, בוא נדבר על כדורגל, בוא נפתח ברשותך עם מכבי חיפה, כי פה, אתה יודע, הטירוף הוא גדול, גם היית איתי ביחד השבוע בסמי עופר, היית וראית מה שנקרא רשמים שלך?
15: תשמע,
14: מאז שחזרתי
15: שידרתי את מכבי חיפה בשלושה משחקים, הוא קירת שמונה בנתניה, את הניצחון על טבריה שבא עם חצי קבוצה, ואת המשחק מול הפועל ירושלים. אתה יודע, הקירת שמונה היה המשחק הראשון, ושם באמת זה היה משחק קשה מאוד מבחינת מכבי חיפה, ושם בעצם הבנת שלא משנה מה יעשו, הקבוצה הזאת היא פשוט קבוצה שבורה, שיהיה קשה מאוד לתקן את זה עם עוד שחקן או פחות שחקן, זה מעבר לזה, זה הרבה מעבר. יש המון בעיות למכבי חיפה, גם אם תנצח את הפועל רמת גן, והיא ממש לא פייבוריטית, אבל גם אם זה יקרה וזה יכול לקרות, זה ממש לא יפתור את הבעיות, זה אולי יחסה אותם לשבוע. מכבי חיפה זה הגרסה הכי חלשה של ה... ולמה? שאני זוכר. ואני כולל כילד ש... אתה יודע שראה כדורגל, אני לא זוכר את מכבי חיפה כל כך מבולגנת, חלשה.
14: עד כדי כך?
15: עד כדי כך.
14: אולי, אולי זה גם הזיכרון, אתה יודע, הטרי, כי היו פה 10 שנים קשות מאוד למכבי חיפה, עם מאמנים זרים.
15: אני זוכר את השנים הקשות, כולל ה... כולם חוזרים לתקופה של גיא לוזון, אבל גם לפני גיא לוזון וגם קצת אחרי גיא לוזון, היו ימים פחות טובים למכבי חיפה, נכון. אבל כזה כאוס אני לא זוכר שראיתי. שוב, אפשר לתקן את זה, מכבי חיפה יצא ממצבים לא טובים כמועדון, בתקופת ינקלה, בסך כל רוב השנים היו שנים נהדרות, והוא הפך את מכבי חיפה למועדון הגדול, יש להגידו הגדול בישראל, מהשלושה הגדולים בוודאי, ועם הקהל וה30,000 צופים והאצטדיון הכי יפה בארץ, אבל מה שקורה בשנים האחרונות זה הידרדרות, שנה אחרי שנה לא לומדים את טעויות, והשנה באמת זה נראה שזה הגיע לשיא.
14: השאלה איפה השנה כבר משהו...
15: איך יוצאים את זה?
14: השאלה איפה השנה כבר אתה מסמן משהו שאתה כבר מגדיר אותו כטעות?
15: אני לא יודע איפה להתחיל אפילו. קודם כל עצם זה ששני הגורמים המקצועיים הכי מרכזיים, זה נראה שההישארות שלהם ביחד היא די כפויה על שני הצדדים.
14: ליאור וברק אתה מתכוון.
15: כן, אני חושב ש... לא בטוח שהם רואים מים בעין, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, אבל אתה יודע, כל החלפת הצוות המקצועי, אני לא יודע, שוב, אני לא ביררתי, אבל לא יודע כמה זה היה בהסכמה מלאה של המאמן, מאמן שהגיע מאוד חלש לעונה הזאת, שזה גם בעיה, מכבי חיפה תקועה עם המון זרים, הבאת זרים בשנים האחרונות, בעצם מאז אותה עונה גדולה שמפילו ליגת האלופות, ופגעו בכל הזרים, מהרגע הראשון גם היו בהכנה, מכבי חיפה נופלת שוב ושוב הזרים, היא תקועה עם המון זרים גם, זאת אומרת, היא כל פעם צריכה להיפטר מזרים.
14: כן, זה הרבה יותר קודם, נכון.
15: זה גם בעיה, ו... תראה,
14: אני אגיד לך מה.
15: מכבי חיפה אין לה שחקן בנבחרת ישראל. זה דבר שלא היינו... זה שלא בלתי נתפס ב-30 שנה האחרונות, שלמכבי חיפה אין נציג בנבחרת ישראל. אחד. איתן נזולה בסגל המורחב, אבל...
14: יהיה גם את ירין לוי לדעתי עכשיו.
15: יהיה ירין לוי עכשיו, אבל הוא לא היה מכבי חיפה של השבוע, נזכיר.
14: נכון. אפרופו ירין...
15: מכבי חיפה של עד השנה, וגם ירין לוי, שחקן סגל רחב. וזה משהו שמכבי חיפה לא היה גם בשנים הרעות שלה, ב10 שנים הרעות, תמיד היה לה שחקן ישראלי או שניים מהטובים בליגה, ותמיד שחקן נבחרת. לא עכשיו.
14: אני זוכר ימים של 6-8 שחקנים והרכב, זאת אומרת, לא תגיד...
15: נכון, זה לא יחזור, אבל אליאב, זה לא יחזור, כי אנחנו רואים ששחקנים יוצאים מוקדם לאירופה, וזה בסדר, וזה טוב, ומכבי חיפה גם היא...
14: אז בוא נחשיב את הנהל חנאי.
15: שנייה רק למכבי תל אביב בהיבט הזה, אבל עדיין היא תמיד ידעה להביא את השחקנים הישראלים, גם אם חוזרים, ליגיונרים חוזרים, וגם אם... כאלה שהיא נותנת להם ממחלקת הנוער, שמחלקת הנוער שמכבי חיפה כן עובדת בצורה טובה, ראינו את זה בשנה שעברה, אבל גם העניין של השילוב הוא בעייתי, שוב, מכבי
14: חיפה
15: במצב לא טוב.
14: אורי,
15: ולא
14: רואים
15: מי יוציא אותו משם.
14: בוא נדבר רגע מקצועי פרופר על הנושא שכל מה שקורה על הדשא. סילבה קני כרגע חלוץ, דעתך על זה. הציוות הזה בין לונווייק לפדראו כבלמים, שדווקא במשחק האחרון פדראו היה יותר דומיננטי מביניהם.
15: אי אפשר לבנות על פדראו אחרי שנה וחצי. אני חושב שהוא אולי בפוטנציאל, בטוח בפוטנציאל, יותר טוב מלונווייק, אבל...
14: איך
15: התחברת ללונווייק? לונווייק זה פשוט, זה בדיוק בחירת הזרים של מכבי חיפה, זה מהשנייה הראשונה, אתה ראית שיש שם בעיה, אתה גם מסתכל על הרקורד שלו, וראית אותו גם מול ניב גבאי במשחק מול קריית שמונה, בטח מול דאפה, דאפה פשוט עשה בו מה שהוא רוצה, בכל כדור ארוך, בכל קרוס, בדברים בסיסיים של בלמים, אתה רואה שיש שם בעיה מאוד גדולה, ואתה אומר לעצמך, למה, כאילו, איך בדיוק הביאו אותו להיות הבלם המוביל של מכבי חיפה?
14: תשמע, זה גם להיכנס למשבצת של אבדולאי סק, זה חתיכת דבר.
15: אני גם שאלה למה אבדולאי סק לא נשאר, נכון, לא היו לו בשתי עונות האחרונות, היו עליות, היו ירידות עדיין, הוא הרבה יותר טוב מהבלמים שנשארו, שוב, אני לא מכיר את השיקולים, אנחנו גם יודעים שהוא עבר טרגדיה אישית.
14: זה לא היה שיקול.
15: מאוד כואבת, כן, אבל אולי זה קשור אצלו, אולי הוא רצה לעזוב, אני לא יודע, אני לא דיברתי איתו. אז, אבל בכל מקרה, מכבי חיפה צריכה לבחור שחקן, בטח בעמדה הקריטית הזאת.
14: אני חושב חוטים. שאולי צריך לתת לו עוד טיפה זמן. טיפה, תודה, לתת, בכל זאת.
15: כל תמיד צריך לתת זמן, אבל תורא שהתקרה שם לא גבוהה. מכבי חיפה פתחה עם ארבעה שחקני הגנה זרים במשחק האחרון. שוב, אף אחד מהם, חוץ מבטאי, בטאי מגן מצוין, אבל אף אחד מהם לא נראה שובר שוויון. בטח שני הבלמים. מכבי חיפה הם יש שוב, ואין סוף בעיות. אתה לא יודע פה אפילו להתחיל, השמיכה כל כך קצרה. הם לא הביאו שש. שזה התפקיד הכי קריטי בכדורגל.
14: רגע, אתה היית הולך...
15: עדיין לא...
14: אתה היית עכשיו עם הסיפור הזה עכשיו שבנסון נפצע ולמעשה גמר את העונה, זאת אומרת שזר אחד מתפנה. לא, אני רק אומר שמתפנה זר. אגבה...
15: אני קודם כל הייתי מביש... קודם כל, נראה לי, מה זה מתפנה זר? יש את החלוץ, הוא הזר הראשי.
14: לא, אבל ברגע שגם אגבה עוזב וגם בנסון...
15: אבל אגבה עוד לא עוזב, הם תקועים שוב.
14: לא, אגבה זהו, אגבה הסיפור הוא למעשה די סגור, זה עניין פורמלי של...
15: אגבה יעזוב, אז החלוץ יחתום. ברגע שבנסון יוקפה, שמלכתחילה נראה שזה, למרות שהרקורד בסך הכל היה רקורד טוב, שזה לא מתחבר, אז הם יצטרכו להביא לטעמי כשר אחורי לפני הכל. עם כנף אפשר להסתדר כרגע, אבל זה תפקיד פשוט יותר חשוב במדרג החשיבות.
14: מי יש את חלילי? הוא הכנף הימני היחיד
15: כרגע. כרגע, שוב, אז הצרות הם בכל מקום לטעמי, חושב שמכבי חיפה יש חוסרים בהרבה מאוד מקומות, אבל קשר אחורי זה הכי בולט.
14: אורי, יצא לך לשדר את גאנה במונדיאל?
15: כן, מול שוויץ.
14: ויצא לך לצפות בסיבו קואסי?
15: תשמע, אם הוא היה שם, אני, שוב, מה זה אם הוא היה? הוא היה במונדיאל, זה אומר כבר, שהוא שחקן איכותי, נכון, אין לו קבוצה, קצת אחרי שהזכירו את השם שלו, קצת הסתכלתי על הרקורד שלו. אני שוב, קשה, גם אם הייתי זוכר, קשה להתרשם ממשחק אחד, אבל הוא כן שחקן נבחרת גאנה. אני מקווה בשביל מכבי חיפה שהם עקבו אחר מספיק משחקים, אבל מבחינת תפקוד, קשר אחורי זה מסט למכבי חיפה, לפני הכל. אחר כך יבנו קדימה, יש מספיק שחקנים טובים בחלק הקדמי, נכון, לא אידיאל, אבל ברגע שהצמיחה באמת קצרה, אז קודם כל תחסה את האזורים החשובים. אני חושב שקשר אחורי זה קריטי, במידה ומתפנה באמת. עדיף למכבי חיפה להביא שחקן בתפקיד הזה, ודרך אגב יכול לעזור גם לירין לוי וגם לנבות רטנר, להיות יותר טובים לצידו, אם הוא באמת כמו לוקאס ונטורה לצורך העניין, יצליחו להביא משהו דומה ללוקאס ונטורה, זה יעזור לכולם.
14: זה הסגנון.
15: אתה יודע, זה החלום של כל קבוצה להביא שחקן כזה, כי לוקאס ונטורה הגיע לבאר שבע, הוא שינה את כל הקבוצה.
14: אתה יודע שדיברתי איתו.
15: אני אמרתי את זה גם שנה שעברה. הוא השחקן שעושה את כולם יותר טובים, זה התפקיד הכי חשוב בכדורגל. ראינו את זה גם במונדיאל, בכל הנבחרות הגדולות. היינו בנבחרת שזכתה מי השחקן הכי חשוב, והתפקיד פשוט שעושה את כולם יותר טובים, ואם מכבי חיפה תצליח לפגוע בעמדה הזאת, שבעבר היו לה שם תמיד שחקנים איכותיים, בכל התקופות שהיא הצליחה מאוד, היו לה שחקן או שניים ברמה הכי גבוהה בליגה בתפקיד הזה, אז מפה אפשר יהיה להתקדם, לטעמי זה התפקיד שמכבי חיפה הכי צריכה.
14: תראה, עובדתית גם בעונות אליפות, פאני ונטה ורודריגז וג'אבר.
15: ובתקופות מסוימות גם היה את רודריגז כגיבוי.
14: נכון.
15: תמיד העמדה הזאת הייתה עמדה מאוד חזקה, וכרגע למכבי חיפה, שוב, ירין לוי הוא 6-8, גם איתן אזולאי 6-8, הם שחקים מאחורי ברוניניו, שהוא דרך אגב...
14: אני חושב שטיפה עושים עוול אבל לירין לוי, אני חייב לשתף אותך, ואני אגיד לך גם למה. א', כל הקטע הזה של לקחת את כל הדבר הזה שנקרא מכבי חיפה, שהוא דבר גדול ולחוץ, ולשים את הכל על הכתפיים שלו, בואו, הוא לא יכול לבד. ודבר שני, לא משנה איזה קשר אחורי תשים כרגע, בין אם זה ירין לוי או אחרים, ותשים אותו לבד, וכולם מנסים לרקוד למעלה עם הכדור, זה לא יעבוד.
15: תראה, ביתר ירושלים בעונה שעברה הבין, אלמוג כהן הבין, וגם ברק יצחקי כנראה, שירין לוי כשש יחיד עם המטרות של ביתר ירושלים, זה לא יסתדר. והוא הביא את בוריסינו. מכבי חיפה צריכה להבין שוב, גם לטובת ירין לוי, שהוא גדל בכלל כשמונה, שהתפקיד האידיאלי שלו הוא תפקיד או כששני, או כששמונה שמצטרף, דרך אגב, הוא עשה כמה תנועות מאוד מאוד יפות מול הפועל ירושלים לעומק, וזה התפקיד שיותר מבליט את התכונות הטובות שלו. אני חושב שגם אם בעתיד רוצים להסב אותו לעמדה הזאת, הוא צריך להיות ליד מישהו איכותי, כדי גם ללמוד ממנו, גם לראות איך הוא משחק, וגם כדי לשפר לו את רמת הביטחון. אני חושב שזה יעשה טוב גם לירין לוי ברמה האישית, שיבוא קשר אחורי ברמה, וייתן לו לצאת יותר קדימה, ואולי, שוב, אני אומר, אולי בעתיד באמת, אחרי שהוא ישחק לידו, הוא ירד מדרגה לעמדת השש, והוא יוכל לעשות את זה בצורה טובה יותר.
14: אורי, תן לי איזה תחזית שלך לעונה הקרובה. אנחנו רואים קודם כל את הפועל תל אביב חזקים, חזקים, אני אומר לך, אני ממש...
15: אותו כמעט הביאו את הווסו במקום לואיזו, אין יותר מדי שינויים, יש להם מאמן מצוין.
14: אתה יודע מה, אני לא בטוח שהאוסו לא יתרום יותר מאשר תרם לואיזו.
15: הוא נראה טוב, אבל קשה לדעת. צריך לזכור שלואיזו בפלייאוף היה שחקן הכי טוב של הפועל תל אביב.
14: וביתר, שנשארה כמעט אותו דבר עם תוספת של שון וייסמן.
15: לא, ביתר יש... חזקה מאוד, העמיק את הסגל, עשתה עבודה טובה מאוד בקיץ.
14: אבל הבסיס השלד נותר זה.
15: נכון, אלמוג כהן גם שמר על השחקנים החשובים, גם העמיק את הסגל, עושה כמה תיקונים עם הזרים, לא היו יותר מדי נפילות, אז טוורש יזוז, מדברים על קשר במקומו, אנטו הגיע בינואר, מגן מצוין, ביתר נראית טוב, היא מבחינת ההכנה לליגה, היא הייתה מוכנה ראשונה, נראית... נראית יחסית מבחינת הסגל טוב, הסימן שאלה הגדול זה אלמוג כהן, המעבר שלו מנהל מקצועי למאמן, ראית באירופה שהוא עדיין בעניין של הניהול משחק, זה לא ברק יצחקי, אבל הוא בחור סופר אינטליגנט, הוא מבין את המשחק, הוא אחד שרוצה ללמוד, יש בו צניעות, ואני חושב שהוא תוך כדי עונה גם משתפר, כרגע ביתר נראית ממש טוב, ובמובנים מסוימים זה שהיא לא באירופה ובאר שבע, בוודאות תשחק 8 משחקים באירופה, זאת אומרת 16 טיסות לפחות.
14: אולי גם מכבי תל אביב?
15: יהיה משמעותי, אולי מכבי תל אביב זה במקרה הטוב 12 טיסות מבחינתה, והלוואי ומכבי תהיה, אז לכדורגל ישראלי זה מאוד חשוב, אז אני חושב שבמכבי תל אביב אני לא רואה אותה, אני חושב שהיא פחות טובה מבאר שבע ביתר, כרגע, שוב, כרגע עוד לא נגמר העברות, והיא מחפשת זרים חדשים, ולא יודעים מה קורה עם רביבו והסנטה, אבל ביתר, במידה ובאר שבע באמת תעפיל לליגת האלופות, אני חושב שביתר כרגע היא הקבוצה במצב הכי טוב לרוץ לאליפות. שוב, נכון לנקודת זמן זו. דברים יכולים להשתנות, כי באר שבע יכולה להשתמש גם בכסף להביא עוד שני זרים, יש לו מקום עוד לשני זרים.
14: אני נוטה להסכים איתך אגב לגבי הנושא הזה, ובפול באר שבע אגב תחזק את הסגל שלה לדעתי בעוד שני שחקנים חוץ מיונס מלדה.
15: הם לא יכלו, בלי קשר למלדה הם יביאו עוד שני שחקנים.
14: נכון, אני אומר.
15: יהיו להם 8 משחקים באירופה, מועדון שבניגוד למכבי תל אביב שרגיל לזה, כי הוא כל שנה שם, לא רגילים לעומס הזה, גם מבחינה אדמיניסטרטיבית, גם מבחינת חומר השחקנים, הם יהיו חייבים להעמיק את הסגל לצורך העניין. דוגמה, מיגל ויטור בוודאות לא יוכל לשחק 3 פעמים בשבוע, זה הרי ברור לכולם. צריכו להביא לפחות בלם אחד אם לא שניים, אז הפועל באר שבע בהחלט, אתה יודע, הפעלה לאירופה, זה מדהים מה שהם עשו באירופה, אבל הם יצטרכו להתארגן מחדש מבחינת הליגה, וכרגע אנחנו צריכים לחכות, לראות מה הם יביאו ואת מי הם יביאו.
14: אורי, תמיד מעניין לשוחח איתך גם ברמה האישית, גם כשאנחנו יושבים לפני שידורים כזה ומדברים על הכל. מה אני אגיד לך?
15: לי,
14: אולי אני צריך לעשות לי איזה שעה שבועית
15: רק
14: כזו.
15: רק בשמחות, נחמני, רק זה הכי חשוב לשמור על עצמך.
14: אמן, אמן, אולי אני אעשה לי איזו שעה שבועית איתך.
15: יאללה, באהבה.
14: אורי, תודה רבה.
15: בכיף לי, ביי, המשך יום טוב.
14: הפסקה אחרונה, מיד אחריה, עוד משהו מעניין, שקשור גם במכבי חיפה, אבל אולי ייתן לנו איזו זווית לקראת המשחק הערב, הפועל באר שבע מול סבח. יקיר, ידעת? איזו פתיחת עיניים. חכה, חכה.
12: פרסום. עכשיו ברדיו חיפה. ספורט משתיים. תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
18: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
19: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
18: סוויס סיסטם.
19: כפוף לתקנון המבצע.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
23: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
24: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
25: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
26: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
27: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
28: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד ל-2 בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.
29: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
30: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשאיר.

0: מי זוכר שרק לפני שנתיים שלוש היא עברה את מכבי חיפה ב... ואז הגדירו את זה כאוי ואבוי, ואיזו קבוצה חלשה, אז הנה הקבוצה החלשה הזו בפלי אוף ליגת האלופות, ובואו נחכה ונראה, אני כמובן רוצה שהפועל באר שבע תעשה את זה, ותהיה בליגת האלופות, אני חושב שעודים ישראלים צריכים להיות בעד הקבוצות הישראליות, מי שבעד כל דבר ישראלי, על המגרש שהוא מחוצה לו, זהו בוסי רון בוסקילה, מה קורה?
1: בסדר, נחמני, מה שלומך?
0: בסדר גמור, נפל לנו חיימוב, לא נורא.
1: אין בעיה, אנחנו מסתדרים.
0: אנחנו מסתדרים.
1: כמובן, נתחיל מבאר שבע. כן. שנחל להם בהצלחה הערב, אחרי מסע, אפשר לומר, אדיר, עד לעד עכשיו. אמנם ראינו כבר קבוצות הרבה הרבה יותר גדולות, והרבה יותר חזקות של באר שבע, שלא הגיעו לשלבים האלה, ובטח אז עם מארי בור ו... עם סגל אדיר של וואקמה ובוזגלו ומליקסון וברדה ורדי, וכל עמדה היה כוכב באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם לא הצליחו לעשות את זה, ועכשיו קבוצה שהיא יותר אנדרדוגית, במרכאות אני אומר, מבחינת הבאר שבעיות שהיו באירופה, 180 דקות מהפעלה לשלב ליגה.
0: זה פשוט קסם מה שקורה עם רן קוז'וך השנה. קסם, קסם, אין להסביר את זה. זה, אתה מסתכל על ההרכב, אתה אומר, תשמע, לא יכול להיות. אני סיקרתי את זי אחמד לפני כמה שנים בפועל אקו, לא, אפילו לא כשחקן הרכב. תראו אותו עכשיו. ואתה מסתכל פתאום, סגל חלק קדמי, ג'וון איסט הגיע מהפועל חיפה, בו גם בהפועל חיפה הוא היה חלוץ נחמד, אבל הוא לא היה זה שעכשיו פותח ככנף ימין בהפועל באר שבע.
1: ומסיים עם שער ובישול נגד הכוכב האדום.
0: אתה מבין.
1: עם מהלכים אדירים, כן.
0: זלטנוביץ' היה חלוץ ליגה טוב במכבי נתניה, אבל... תראה לאן הוא מגיע עם הפועל באר שבע. כן, זה מדהים.
1: ואני בטוח שגם הרבה אוהדי באר שבע, ובטח אתה אולי היית מופתע מההחתמה של, של יונס מלאדה, ש...
0: זו באמת הייתה הפתעה. יונס מלאדה זה...
1: אבל אתה אומר, טוב, קוז'וך כבר לקח... כמה
0: אותו.
1: שחקנים ושינה אותם בלגמרי, ובטח אי אפשר להרים גבה על שחקנים שמגיעים ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, שעשו הצלחות. אמנם זה לא דן ביטון, אבל זה... אי אפשר לדעת מה יכול להיות, יכול להיות סוף העונה, הוא באמת יהיה פקטור משמעותי.
0: עובדתית, כמעט כל שחקן שהגיע ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, פרח. כולל בלטקסה, גיא מזרחי, אליאל פרץ.
1: לגמרי.
0: בעבר היותר רחוק, מהרן רדי, שעשה שש רצוף.
1: לגמרי.
0: שש אליפויות ברציפות, שלוש ושלוש. הייתי בטוח שמכבי תל אביב, אגב, אמרו לי את זה לא פעם, במכבי תל אביב, שנגמר העידן שבו הם משחררים שחקנים לקבוצות שמתמודדות מולן.
1: אז אולי הם לא רואים אותו כי אולי כפקטור משמעותי, ואולי הם טועים, אולי הם צודקים.
0: אני חושב שבמקרה שלו הוא כבר, תשמע, בן אדם שנתיים בקושי משחק. שני שערים ב-2024, בקושי שיחק, ופתאום בא רן קוז'וך ואומר, אני גם אותו אצליח להפוך. תשמע, אם הוא יצליח גם איתו, בואו, בן 27, הוא כן. מצטער לכולם כאיזה ילד כזה נחמד שעלה מהנוער ונתניה ויצא קצת לחול, לגיחה, הוא כבר לא שם. אם הוא לא יעשה שנה, שנתיים טובות בפול באר שבע, אני חושב שמפה זה נגמר.
1: כן, אבל אולי הוא מסוג השחקנים האלה שהוא צריך אותו בדיוק לצורך העין המשחק הזה שהיה מול הפול חיפה, שמזעזע לבאר שבע, אולי כאלה יהיה לו באמצע עונה, מה זה אם? הוא יעשה שלב ליגה או ליגה אירופית או ליגת אלופות, הוא צריך עוד שחקנים לסגל. ראינו שהסגל השלישי שלהם אולי לא הספיק לו, מה זה אולי לא הספיק לו לקבל 4-0 מהפועל חיפה עם כל הכבוד, הוא לא צריך להיות שם, ושחקנים כמו יונס מלדה ואולי אפילו ברח לי השם שלו. חסות והצעירים כאילו שזה, ואוחנה וזה, כן, אבל ורועי לוי, שחקנים ש...
0: רועי לוי אחלה שחקן.
1: נכון, אבל אולי הוא לא רואה אותו ככינור ראשון בהרכב, ו... הם איבדו הרבה שחקנים משמעותיים, אם זה קנגואה, וכרגע דן ביטון עוד לא חזר, ולופס שהוא מנהיג גם בחדר הלבשה וגם על המגרש.
0: אבל הגיע פדרו אמדור, אני חושב שהוא לא פחות טוב מלופס. אגב, ההרכב שצפוי לעלות הערב הוא אותו הרכב שפתח, שוב, על פי תרגולים, על פי זה, אותו הרכב שפתח במשחק מול הכוכב האדום. זה אומר שמרציאנו יהיה בשער, חוליית הגנה עם גיא מזרחי, מיגל ויטור. הבלתי נגמר, בין 37.
1: עמדור ורוטמן.
0: עמדור ורוטמן, איתי רוטמן גם. אתה מבין, שחקן שבא בעבר החופשית מהפועל פתח תקווה, ופתאום טרח, פורח ומוריד את דיופ לספסל. וניב יהושע...
1: שדיופ, רגע, בואו בואי לרגע שנייה, לפני שאתה ממשיך, אמרנו ניב יהושע, ונטורה פרץ, איס זלטנוביץ' ואחמד. זה הרכב השלם, אבל אני רוצה רגע להתעכב על דיופ, כי היה שם בטעות מול הפועל חיפה, אתה שמת לב שהוא פשוט... לא יודע איך לקרוא לזה, קפה במקום, עמד, פשוט ויתר, משהו שם אצלו מרגיש לי שהוא, לא יודע, אולי אני טועל, לא הבלם ש... בוא נגיד, לא עזר שמשדרג את הקו הגנה.
0: עדיין לא, זה כנראה כבר, בוא, הוא בלם טוב, הוא לא בלם ברמה שרן...

0: או שהוא חשב שהוא מבין, זו האמת.
1: או של הבלמים שיש פה בליגה הזרים, אם זה ויתור, שהוא כבר אחרי עשי, אבל עדיין, לא מיים בו, לא גדרני.
0: כך אחד כמו דיופ, שים אותו בקבוצה אחרת, כל מיני אפול פתח תקווה כזאת, קבוצות אולי אמצע טבלה, הוא בלם טוב. לאפול באר שבע, קבוצה שרוצה לקחת אליפות, להיות שלב בתים ליגת האלופות, אני לא בטוח.
1: כן, אז הוא לא, לא שאני אומר, הוא לא שם ממה שרוצים ממנו. זרים אמורים, כמו שאנחנו תמיד אומרים, לשדרג את הקבוצה שיהיו רמה מעל הישראלים. כנ"ל, אתה רואה את זה בחוד, אם זה איס וזלטנוביץ' וויטור והמגן שמאל, והוא לא נראה לי ברמה הזאת.
0: השלם גדול מסך חלקיו.
1: ובנטורה.
0: כל זמן שיצליח חן קוז'וך להביא את הנוסחה הזו של השלם גדול מסך חלקיו, הפועל באר שבע תהיה טובה. אני יודע גם שהיא תתחזק לפחות בעוד שני שחקנים.
1: ישראלים.
0: בלם זר, שיהיו התפתחויות עם זה לדעתי בימים הקרובים להבנתי, ואולי גם האור לוי, שמוכנה לשלם עליו אלונה, כבר להעלות את המספרים לאזור המיליון יורו, פשוט מכבי נתניה, מה שנקרא, לא מוכנים לשמוע.
1: אוקיי, ואתה נגיד, איך אתה רואה את החזרה של דן ביטון? יש סיכוי כאילו שהוא, בטעונה הוא לא יפתח כבר, אבל מה ינואר, אמצע...
0: אני אגיד מה שאפשר להגיד, בנוגע לדן ביטון, הוא היה בלא מעט התייעצויות, רופאים ועוד כהנה דברים בחול, כדי לפתור את הסוגיה הזו עם הדלקת במעטפת הלב, והתקופה הקרובה תהיה מאוד משמעותית, בנוגע לשאלה אם הוא חוזר או לא חוזר.
1: אוקיי.
0: זה מה שאפשר לומר.
1: אז אני לוקח את זה דרך דן ביטון לקוז'וך, כמה שהוא מאמן גדול, שהוא עשה את הדברים האלה בלעדיו, בלי קנגוע, בלי אפילו, אפשר לומר, לופס גם על המגרש וגם כמנהיג בחדר הלבשה, שהוא כאילו מלכד אותם ומאחד אותם. אני לא יודע אם תתפוס את באר שבע ותגיד לו שבסוף העונה שהם לקחו אליפות, שהם יגיעו ל-180 דקות מליגת אלופות, בלי קנגוע, בלי דן ביטון, אם לא עם איזה רכש יותר מדי נוצץ ומשמעותי, אותו סגל שומרים עליו עם שחקנים חשובים כמו ונטורה וליל פרץ, יכול להיות שבסוף ונטורה מתגלה כי הרבה יותר חשוב מקנגוע. בטח בשלישיית קישור כזאת אדירה שאתה מוציא ממנה את קנגו, אתה מבין שאולי, כמובן שהוא הביא את המספרים, אבל אליאל פרץ וקנגו וונטורה לא פחות חשובים ממנו, אם לא יותר אפילו.
0: יש עוד כמה משחקים מעניינים במוקדמות ליגת האלופות. קודם כל, אמש, פנרבחצ'ה 1-1.
1: שהם יש להם סגל, כבר נראה כמו קבוצת פרמייר ליג.
0: אני אשמח לראות אותם עפים. לבסקי 0-0, 2-2, כל המשחקים הסתיימו בתיקו. הערב נאחל הצלחה להפועל באר שבע. רום בוסקילה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. גם ערכת, גם הפקת, יקיר התוכנית, טכנאי השידור.
1: ונאחל בהצלחה לשירים מול בודו גלימט.
0: יפה. אור כוחן על הדיגיטל, חברים, מחר אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 2. תהיו טובים ותעשו טוב, ביי להתראות.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.

צהריים בחסות רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעם. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה הבית.

0: השבת. הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. בשש וחצי הפרי גיים, ובשמונה וחצי שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להאזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
4: שלום רבה, שעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לאחר שישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר סייר היום בדרום סוריה עם מפקד פיקוד צפון, מפקד אוגדה 210 ומפקדים נוספים. במהלך הסיור זמיר קיבל סקירה גזרתית ושוחח עם לוחמי המילואים הפועלים בגזרה. על רקע הצורך האקוטי של צה"ל בהעברת הכסף שכבר אושר, גורם במערכת הביטחון אומר, הדרג המדיני יצר נפיצות ביהודה ושומרון לקראת הבחירות, והוא זה שצריך לדאוג למשאבים לטפל בדברים האלה. הוא הוסיף, ללא שחרור הכסף לצבא, לא תהיה ברירה אלא לעצור את החזרה לכשירות ולשחרר עשרות אלפי חיילי מילואים. חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות כוונתו לשריין ברשימת הליכוד את השר אבי דיכטר שנדחק בפריימריז של המפלגה למקום לא ריאלי. גוטליב שהתמקמה בעצמה במקום ה-20 לאחר קמפיין שלילי שיוחס ללשכת ראש הממשלה, טענה כי השריונים נועדו לחיזוק הרשימה ולגיוס פנים חדשות ולא כדי להעניק שריון למי שנכשל בפריימריז כלשונה, היא הוסיפה. תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים. חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד. כך גוטליב. גבר כבן 70 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף סמוך לנהריה. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה. המשטרה מבהירה כי הודעה מופצת ברשתות החברתיות בנוגע להתראה ביטחונית באזור חיפה אינה נכונה. לפי המשטרה אין חשד לאירוע ביטחוני ואין שינוי בהנחיות לציבור. במשטרה קוראים להמשיך בשגרה לגלות ערנות ולהסתמך על מידע המופץ על ידי גורמים רשמיים בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: צריכים

0: ספרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישתי, שלום ליום רביעי.
0: שלום, שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית.
1: קיצית.
0: ומענה. גם קיצי זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נחל לכם.
1: מסיבה.
0: האזנה טובה, סוג זירות.

0: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אם אתה טוב עם אמא שלך נפיש, לא חושב מהכיפה זה לא פיש. יהודי כזה, ברוך השם, איש רגיש, מי כזה? אז איך הפתרון יהיה לפיתה? אם הוא מנצחתי בפיפה, לא חושב לי שיש לי לקדוש. אני לא פרד, יש פשוט פתקו, שמשיעה, ביצה, שחלה, ביצה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגמיקס.
1: יום שני בשבוע.
0: הכל נכון.
1: נפרדים, ונגיד תודה רבה לכל החברים ב-99.5. דייוויד עזר, אני אגיע ויעלה וינים.
0: יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יבוא ויעלה. אנחנו ממשיכים מעוד שעתיים של מגמיקס עד 6 ברדיו חיפה. תכף יצטרפו גם החברים מרדיו אילת. אנחנו כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. אתה מושיק אותון.
1: אתה דולמי.
0: תוקוש פלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
14: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
15: ראיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט חיפה.
14: בלי טריקים ובלי שטיקים.
16: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
18: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: עבוד חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ. העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: 105 רדיו חיפה.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר במרכז רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. המפקד חוסל. בנוסף, כוחות הביטחון תקפו במרחב דרג' תופח מפקד נוסף שחוסל בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות כוונתו לשריין ברשימת הליכוד את השר אבי דיכטר, שנדחק בפריימריז למקום לא ריאלי. גוטליב, שהתמקמה בעצמה במקום ה-20 לאחר קמפיין שלילי שיוחס ללשכת ראש הממשלה, טענה כי השריונים נועדו לחיזוק הרשימה ולגיוס פנים חדשות, ולא כדי להעניק שריון למי שנכשל בפריימריז כלשונה. היא הוסיפה, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד, כך גוטליב. המפלגות חד"ש, בל"ד ותע"ל הודיעו על חידוש הרשימה המשותפת לאחר המחלוקות על חלוקת המיקומים ברשימה. על פי ההסכמות, במקום הראשון יוצב יושב ראש חד"ש יוסף ג'אברין, במקום השני יושב ראש תעל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. המטרה המרכזית של האיחוד היא להגדיל את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. נער בן 17 נפצע אנושות מפגיעת רכב באום אל פחם. צוותי מדע ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים עם חבלת ראש. נהגת הרכב כבת 30 נפגעה באורח קל ופונתה אף היא לבית החולים. עוד בחדשות, 7 בני אדם, בהם טייס ו6 תיירים, נהרגו בהתרסקות מסוק בקניה. נסיבות התאונה נבדקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תקשיבו מה הולך לקרות כאן עכשיו. ססה! מה קורה פה?
1: לא יודע.
0: לא בגלל? בוא נשמע אותם, ססה.
1: תן להם להשאיר.
0: בוא נשמע אותם.
1: קדימה, קחי את זה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. טוקוש, תגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: תגיד שלום לאומיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית. סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד ששעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים, בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישלי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו 20 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
18: היי ליה, מה שלומך?
19: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
18: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
19: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
21: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך? לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
22: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
23: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
22: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שאת תמשיכי לחיות במדינה הזאת.
24: זירה חופשית, הזירה המרכזית
1: התוכנית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה 4.39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליאם, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס מהיציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: מחפשים

0: ברשתות או התקשרו 054-61-60-333. העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
3: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה.
2: בלי טריקים ובלי שטיקים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: כאן, אנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: מינוצי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אנחנו נודה לכם על ההאזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה. תודה לך, משה קופלוטקי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל
13: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות ענק. נכנסת, הרווחת.
17: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה.
16: בלי טריקים ובלי שטיקים.
18: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. מרק בחר והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. ניתן להאזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל תקף לפני כשעה במרכז רצועת עזה וחיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, כוחות הביטחון חיסלו במרחב דארד שטופח, מפקד נוסף בחמאס, ותקפו מחבלים נוספים שפעלו לצידו. מדובר צהל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג גורה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר קטעי וידאו מסרטוני תעמולת בחירות ובהם חיילים בפעילות מבצעית וקטע נוסף של תותח צהלי. בסרטון מזכיר בנט שחיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים, בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. המפלגות חד"ש, בל"ד ותע"ל הודיעו על חידוש הרשימה המשותפת לאחר המחלוקות על חלוקת המיקומים ברשימה. על פי ההסכמות, במקום הראשון יוצב יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין, במקום השני יושב ראש תע"ל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. המטרה המרכזית של האיחוד היא להגדיל את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. שר החוץ הצרפתי גינה את אלימות המתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון וטען כי היא מצדיקה את הסנקציות שהטילה צרפת על השר איתמר בן גביר. השר הצרפתי הוסיף כי ייתכנו סנקציות נוספות נגד מתנחלים המעורבים באלימות. אחרי 28 שנות המתנה, שני יישובים בשומרון הוכרו רשמית כיישובים מן המניין. משרד הפנים העניק היום סמל יישוב לקרמי עוז, שהיה מוכר במשך שנים בשם גבעת הראל, ולסחלב, שבו מתוכננת עיר בשטח של כ-4,500 דונם. המהלך משלים את הליך ההסדרה ומאפשר קבלת שירותים ישירים מהמדינה, בהם דואר, חיבור ישיר למים ותקן רב שץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר. צריכים

0: בכפוף חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים לך.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה
0: הזאת. עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד, עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, לראות מהקצב, לשעה בזירות. אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פודקאסט.
0: ולב נשתיס. אנחנו

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: חמש ועשרים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, עומסים גם לכיוון מרכז חורב, לבאים מפיקה ומפרויד, טירת כרמל גם כן עמוס לצומת מותם, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין, מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
3: ראיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט חיפה.
2: בלי טריקים ובלי שטיקים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
7: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד ל-2 בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים. מדברים על הדברים החשובים. אלימות, תקווה ומה שביניהן.
8: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם יולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו 537 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, עומסים גם לכיוון מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד. טירת כרמל לצומת מתם גם כן עמוס, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרעין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה הוא דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: חיפה מול לב המפרץ.
9: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים,
10: פרטים באתר הבנק.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
18: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
20: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
22: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
3: חזרתם? אוקיי. מגמיקס.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגה מיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגה מיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק. על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מאיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון, תוקוש,

0: Πλώθηκε האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: דיבר עם הבמבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר.
1: נשמור
0: את זה למחר.
1: פתעות.
0: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.

0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך.
2: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות ענק. נכנסת, הרווחת.
9: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט חיפה.
8: בלי טריקים ובלי שטיקים.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
10: 105 רדיו חיפה.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הלחימה ברצועה, צהל תקף אחר הצהריים במרכז רצועת עזה וחיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, כוחות הביטחון חיסלו במרחב דרד שטופח מפקד נוסף בחמאס ותקפו מחבלים נוספים שפעלו לצידו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר קטעי וידאו מסרטוני תעמולת בחירות ובהם חיילים בפעילות מבצעית, וקטע נוסף של תותח צהלי בסרטון מזכיר בנט שחיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. שר החוץ הצרפתי גינה את האלימות המתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון וטען כי היא מצדיקה את הסנקציות שהטילה צרפת על השר איתמר בן גביר. השר הצרפתי הוסיף כי ייתכנו סנקציות נוספות נגד מתנחלים המעורבים באלימות. פורטוגל הצטרפה למדינות באירופה המגבילות את כיסוי הפנים במרחב. במרחב הציבורי, זאת לאחר שהנשיא אנטוניו חוסה סגורו חתם על החוק המכונה בתקשורת המקומית, חוק הבורקה הפורטוגלי. החוק אוסר על לבישת בגדים המסתירים את הפנים, למעט חריגים שנקבעו, ומפריו צפויים לקנסות של 150 עד 3,000 אירו. שריפה פרצה באזור חברון, כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין הדוריים לאתניאל, בעקבות השריפה שהובילה גם לפינוי היישוב אפקה. לא דווח על נפגעים, כוחות כיבוי קרקעיים ומטוסים מטייסת אלעד, פועלים לכיבוי האש, המשטרה מסייעת בחסימת הציר. ולסיום, בשורה לנהגים, השלב הראשון בשיקום גשר קקל הסתיים מוקדם מהצפוי, כך נמסר מנתיבי איילון. השלב הבא יתקיים עם המשכות העבודות בצאת שבת, ויובילו לחסימת המעבר ממזרח למערב עד יום שישי. נתיבי איילון נשארו פתוחים, והולכי הרגל יוכלו לעבור בחלקו הדרומי של הגשר באמצעות מעבר בטוח. עכשיו, תחזית מזג האוויר. צריכים.

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות, מה רגיל לעונה?
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית? נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו ביום חגיגי במיוחד, ולא בגלל שהסתפרתי.
2: נגמרו קטנות?
1: לא, גם זה לא, בגלל שהפועל, אצלך כן, אני רואה, הוא איתך, לא? הבאת אותו לפה.
3: כן, כן, הוא בצד הטכני.
1: קטנת שטראובר התחילה, הוא על הצד הטכני, היום הוא בקרדיטים של הטכנאים.
3: בדיוק.
1: אבל היום החגיגי הוא כמובן, כי הפועל באר שבע היום תעשה את המשחק הראשון שלה בפלייאוף ליגת האלופות נגד סבח, ואנחנו מקווים שבסוף הערב הזה, גם אם לא תהיה מקדמה משמעותית, לפחות הפועל באר שבע תהיה עם הידה אל העליונה.
4: ההזדמנות ובדרך... הכי גדולה שהייתה לקבוצה בשנים האחרונות, אין ספק.
1: ולהפועל באר שבע בכלל, כי בסוף כשהיא הייתה... בכלל,
4: להפועל באר שבע עם כל ההצלחות שהיו להם באירופה, זו ההזדמנות הכי גדולה להיכנס, וואו, זו הזדמנות.
2: זה דז'ה וו לעשר שנים אחורה, ונדבר על זה אחר כך.
1: עוד מעט נדבר על מריבור, אני מאמין שאתה מתכוון, אבל אין ספק שיש הזדמנות ענקית להפועל באר שבע. אנחנו נדבר כמובן גם על הפועל באר שבע, גם על מכבי חיפה, ושחובה עוד פציעה משמעותית עבורה, גם על מנור סולומון, גם על מכבי תל אביב, ועוד על הרבה נושאים טובים, רבים ומגוונים. אבל לפני הכל, כמו שאמרנו, אנחנו נכבד את האלופה ואת הרגע ההיסטורי שלה. הפועל באר שבע פוגשת את סבח. אנחנו לא באמת מכירים את סבח, נכון?
4: התפרצנו לך שלא אמרת מי איתך.
1: נכון, כבר שבו אתכם. אז נגיד כמובן שמי שלא רואה אותנו, ראובן אתר פה איתנו.
4: אהלן, ערב טוב.
1: לירן שטראובר, ואיך קוראים לילד לירן?
2: אולי.
1: ואולי כמובן שאיתו ביחד, והיום אחראי על הצד הטכני, אז אם יש תקלות זה אולי. ואם יש הצלחות אדירות זה גם אולי, אז שתדעו.
2: לא, זה רק בוסקילה.
1: ואנחנו גם איתנו על הקו נגיד ערב טוב לליאב נחמני, כתב ישראל היום, כמובן חבר רדיו חיפה, אהלן נחמני.
5: אהלן.
1: הפועל באר שבע, אמר ראובן, ההזדמנות הכי גדולה שלה בהיסטוריה להגיע לליגת אלופות. כמה התרגשות יש במועדון, נחמני?
5: יש התרגשות גדולה. אני מסכים גם עם רובן וגם אלונה וקוז'וך והשחקנים, ודיברתי עם הרבה מהם. גם הם מרגישים שיש פה הזדמנות גדולה. הייתה להם כבר הזדמנות אחת כזאת, עם קבוצה הרבה הרבה יותר טובה ומוכשרת מהקבוצה הנוכחית, אבל אז חוסר הניסיון פגע בהם מול מריבור. ועכשיו זאת באמת הזדמנות פשוט יוצא דופן, ויש פה משחק, צמד משחקים היסטוריים מבחינת הפועל באר שבע. ואתה יודע, מי שאולי יש לו קצת ניסיון במעמדים האלה זה ניגל ויטור, והאספה שהוא עשה לה...
1: ששיחק, לא רק נגיד, שיחק עם בנפיקה אז... בליגת האלופות.
5: כן, אז אמרתי, יש לו ניסיון ב...
1: עם בנפיקה.
5: הוא גם בהפועל באר שבע, הוא גם בהפועל באר שבע היה בשלבי בתים ועשה...
1: נכון.
5: ועשה דברים יפים.
1: מה האספה שהוא עושה לקבוצה, נחמני?
5: הוא דיבר עם שחקנים, ממש עובר ביניהם ויושב ומדבר ומקשיב, קפטן אמיתי, ואומר להם, חבר'ה, יש פה הזדמנות. הוא אומר, לא כל שחקן זוכה לשחק בליגת האלופות. הוא אמר להם, מבחינתי, זאת ההזדמנות האחרונה, אני יודע את זה. אני בן 37, אבל אנחנו לא מוותרים. אם נעשה את כל מה שאתם מביאים פה באימונים, כל אחד ואחד, תביאו בדיוק את אותו דבר למגרש, אנחנו נעשה את המשימה ונעמוד בה.
4: אני חייב, נחמני, אני חייב משהו להגיד לגבי ויטור. קודם כל שפו, הרי ידוע שהוא נחשב ל... מנהיג ואחד שאתה יודע, הם יושבים ומקשיבים למה שהוא אומר, ושפו ענק, אבל זה שהוא מצליח להיות ביכולת כזאת, אני מבחינתי פה,
2: אני מזכיר לך, הוא לא היה בתוכניות הכי... בכלל
4: לירן, כן,
2: אבל... הוא לא היה בתוכניות של הרכב.
4: אני גם, אני אם היית שואל אותי, הייתי אומר, די, סיים, די, שחררו, כאילו...
1: חשבנו הגל הגיע לחוף,
4: והוא גיבוי. לא יכול לעמוד בקצב, ופתאום תקשיב, הבן אדם, משהו תורם. אני, אותי זה ההפתעה הכי גדולה בהפועל באר שבע, יותר מההפתעה של רן קוז'ו.
2: רובן, לפעמים החוכמת המשחק והשכל והניסיון שיש לך, גורם לך לרוץ אולי פחות גם.
4: נכון.
2: כי במיוחד בעמדה הזאת שקשר דפנסיבי ובלם, שאתה רואה את כל המשחק מאחור, אז הוא שחקן באמת עם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, ויטור, והוא יודע בדיוק
4: שחרוץ. יכול להיות שלא היו לו מאבקים באמת חזקים, כי אנחנו ראינו את הכוכב. כוכב אדום, לא היו טובים.
2: ארנאוטוביץ', בואו.
4: כן, אבל הוא כבר גמור, ארנאוטוביץ'.
2: אבל ראית גם במאבקים האלה?
4: אני יכול להיות שעכשיו במאבקים האלה נגד סבח, תהיה לו עבודה הרבה יותר גדולה,
1: ושיש להם את מיקאלס, אם אני לא
4: טועה. כן, כי הבנתי שיש להם שני שחקני התקפה מאוד טובים, כי אותי זה מאוד מפתיע, אני מודה, מבחינתי מה שהוא עושה...
2: לפני שני המשחקים נגד הכוכב האדום, אף אחד לא נתן צ'אנס.
4: הם לא היו טובים.
2: נכון,
4: כי הם לא היו טובים, הם הופסו נגד מכבי תל אביב.
2: בדיוק, ואני חושב שזו
4: הסיבה גם.
2: משהו בסוויץ' הזה שהם עשו במשחק הזה, ובמיוחד אחרי המשחק הראשון, ולא הרבה נתנו להם סיכוי במשחק השני באצטדיון של הכוכב, אבל מי שקצת שיחק נגד קבוצות שהן נלחצות מהקהל שלהם, ואני שיחקתי נגד כאלה לא מעט, אמרתי לפני המשחק שאם באר שבע תדע לעשות את הדברים נכון ותמשוך את ה-0-0 עד המחצית, הגלגל יתאפס.
4: למה אתה אומר שטראובר? לרן הם עברו בקלות את הכוכב.
1: מה אתם אומרים שבעצם
2: שוכב זה כמו קבוצת אמצע טבלה? הם התאמצו, אי אפשר לזלזל במה שהם עשו.
4: אני לדעתי...
2: כשאתה אומר בקלות...
1: זה ברור אפשר.
2: לא, אני אומר כשאתה אומר עברו בקלות, זה כאילו לזלזל במה שבאר שבע...
4: הכוונה שלי שהכוכב זה כמו קבוצת אמצע טבלה. היום יש להם משחק נגד קבוצת צמרת, בוא נאמר.
2: כשאתה לוקח את מאגר השחקנים שיש להם, הם לא אומר קבוצת מרכז טבלה, אבל מבחינת החיבור שלהם כקבוצה, כן.
4: חבורה של שחקנים לא הייתה שם קבוצה.
2: כן, אסופה של שחקנים, של כוכבים, שעכשיו דרך אגב תפוזר.
4: אני לא ממעיט מהניצחון ומההישג של הפועל באר שבע, אבל אתה יודע, אני אומר את הדברים כמו שהם.
2: אבל רמה טקטית גבוהה, משמעת גבוהה הייתה במשחק הזה, שהם עשו שיחקו נכון, שיחקו חכם.
4: היום זה המבחן האמיתי, הם באמת טובים.
1: נחמני, מה אומרים בהפועל באר שבע? הם גם מצפים למשחקים יותר קשים?
5: קודם כל, רן קוז'וך לא אוהב, הוא לא אוהב שאומרים לו שהמשחקים מול הכוכב האדום, ודיברו איתו על זה גם
4: במסיבת
5: עיתונאים. הוא לא אוהב את זה שאומרים לו המשחקים, כי הוא בסוף עבר קבוצה עם תקציב של בערך פי שישה, פי שבעה מהפועל באר שבע.
2: נכון, מסכים.
5: אז הוא מבחינתו עמד במשימה. ולגבי סבח, רובן, אתה זוכר את הדיון שלנו, היה לנו דיון, אני ואתה ועוד כמה חברים פה, על סבח שעברה את מכבי חיפה לפני כמה שנים.
4: עם השלוש.
5: נתיים שלוש.
4: השש שלוש.
5: ואמרתי לכם בהגרלה, זאת יריבה שיהיה למכבי חיפה קשה לעבור אותה. אז אמרו דייגים, לא קבוצה וזה ליגה לאומית, אז הם לא קבוצה.
1: נחמני, ראיתי את המשחק השני של ה-6-3, אז הם באמת היו קבוצה מרכז טבלה תחתית בישראל.
5: גם מכבי חיפה אז הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מהיום.
1: לא, אין בעיה, אני אומר, הם היו קבוצה מרכז, ואגב, לפחות רואי קיאת מה שאמר פה, שזו קבוצה שונה בתכלית, שהיא כמה רמות יותר טובה מסבח ששיחקה מול מכבי חיפה.
5: נכון, אבל עדיין צריך לזכור שאחד השחקנים שם עכשיו, למשל זה סברינה שבמכבי חיפה אנחנו יודעים מה עשה.
2: כן.
5: אז מצד אחד לקחת את הדברים בפרופורציות, מצד שני קבוצה חזקה, אני אומר לך רן קוז'וך עבר על כל הוידאו שלהם עם השחקנים, ראו קבוצה איכותית, קבוצתית, וזו הסיבה אגב שהיא נמצאת בשלב הזה לעבור את אלופת
2: דנמרק. אני אגיד לכם בצורה הכי נחרצת, נחמני, שאם באר שבע תעשה את הדברים שלה, היא תעבור את המשוכה הזאת.
1: אגב, כמה אוהדים היום יהיו אוהדי באר שבע? במשחק הבית, כמובן, במרכאות?
2: תשמע.
5: בין 1,000
2: ל-1,500
5: אוהדים.
2: והרבה בזכות, וחייבים לפרגן לאייל רביד, הבעלים של ויקטורי, שהעמיד מטוס לאוהדים, הביא כמעט 1,000 אוהדים.
1: מה זאת אומרת, העמיד מטוס? לא שילמו?
2: העמיד מטוס. זה סיבסד אותו, סיבסד אותו.
1: לא שילמו?
2: סיבסד אותו, לפי דעתי הם שילמו מחיר סכום סמלי מאוד לנושא הזה.
1: לא הכרתי, יפה מאוד.
2: אז אני מספר לך סוד קטן, הוא הביא כמעט 1,000 איש לשם, וקיבלו גם מתנות שלהם, בטיסה חיכה להם כובעים ודגלים.
5: אני מפרגן מאוד לאייל רביד על היוזמה שלו, אני רק שם בפרופורציות הסכום סמלי מאוד.
1: מה זה אומר?
4: למה? שילמו קצת, בסדר.
5: לשלם 600-700 יורות, זה לא...
2: מה אתה רוצה? מטוס בחינם?
5: אין פה... לא, אני אומר, אתה אומר סמלי, כאילו שילמו 100 שקלים.
2: לא, זה לא 100 שקלים, אבל בוא, גם 400 יורו לשלם, בוא נגיד וזה 4, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יכול לברך את הסכום תכף.
5: זה גם לא 400.
2: אני אסמס תכף לאייל עצמו והוא יגיד לי בדיוק, אבל...
4: לא רלוונטי.
5: אני כבר אומר לך.
2: לא רלוונטי, כי היום כל טיסה מתחילה ב-600 דולר ומעלה.
4: כן.
2: לא רלוונטי.
1: לא, לא, אם סיבסד יפה מאוד.
4: סיבסד, עזר לאוהדים.
1: אני רציתי רק להבין, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שגם סבך, אין לה יותר מדי אצטדיון ביתי וקהל, זו קבוצה חדשה שב-2017, אבל זה אולי מתאזן, כי הפועל באר שבע נפגע משמעותית, כי ברור לנו מה היה קורה אם המשחק היה פה היום בטרנר.
4: נכון, ברור.
1: שזה משחק, שזה אופרה אחרת לחלוטין, וזה משהו אחר לחלוטין. נחמני, אנחנו היינו בטרנר בתקופות אירופה, גם קבוצות הרבה יותר גדולות מסבך הגיעו וזה היה להם קשה.
2: אז למה אני אומר לך 10 שנים אחורה? כי סלטיק, כשבמשחק חוץ באר שבע הייתה בפיגור 5-2,
1: וחזרו לטרנר
2: רדי, בדיוק, בהתחלה.
5: אחד האוהדים שהיה על הטיסה, שומע את השיחה שלנו,
2: נו,
5: והוא שילם 600 יורו.
1: אוקיי.
2: אני בודק.
5: 600 יורו. לא, הוא היה על הטיסה, הוא שילם.
2: אוקיי.
5: זאת אומרת, זה עדיין הוא עזר, כי אין מטוסים ואין סלוטים לטיסות בתקופה הזו.
2: הוא שחר את המטוס.
5: הוא עשה כל מה שהוא יכול היה בשביל להביא יותר אוהדים. ועל כך מגיע לו שפו. סכום סמלי, 600 יורו, שאבא לשלושה ילדים, אני אומר לך, סמלי זה לא.
2: אני יכול להגיד לך שאוהדים של הפועל תל אביב, אחד החברים שלי טס עכשיו, שילם 1,100 יורו למשחק באטלנטה.
5: רק על הטיסה?
2: טיסה עם בית מלון. לאיטליה.
5: אוקיי.
1: נחמני, בוא נתמקד במקצועי. ואני רוצה לשאול אותך על המקצועי, האם טראומת מריבור, אמנם כל הקבוצה התחלפה, אבל לפחות בראש של אלונה עדיין יושבת.
5: לא, לא, זה לא שם. ממש לא שם. אני דיברתי. זה לא שם. יש פה פשוט משימה נקודתית שמבינים שצריך לעבור אותה, לעשות היסטוריה. יש פה למעלה מ-18 מיליון יורו על הכף, ומבחינת אלונה זה מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי.
1: ברור.
5: היא השקיעה בקיץ הזה לא מעט כסף, היא גם קיבלה על קינגס קנגו, אבל היא גם השקיעה תחומים יפים על ז'ואו ויקטור 1-7.
4: בסדר, היא הולכת להתאשר הקיץ הזה, אם היא תעבור.
1: לא, רגע, אני רוצה לדעת על מי עוד השקיעה.
5: גם על ניבי יהושע ומרקו וולף ביחד מעל 5 מיליון שקלים. היא השקיעה כסף.
1: אני חושב שהיא די באיזון, אם נודע על האמת, בקנגו לעומת מה היא שמה.
2: בייס, אני עדיין בתעלומה על וולף, תקשיב טוב, אני...
1: עוד מעט נדבר רגע על מרציאנו, ואז גם נדבר על וולף.
5: לא,
1: עוד מעט נדבר גם על מרציאנו ועל וולף, אבל עוד פעם, השאלה שלי היא, כי אנחנו היינו שם, וראינו איך באר שבע שהייתה, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך, הרבה יותר טובה מהבאר שבע הנוכחית, לא מצליחה לעשות את זה, אם הם רואים משהו אחר, כי אם הפעם הם לא יעשו את זה, בעיניי...
4: היריבה גם פחות טובה.
1: בדיוק, בעיניי, בנקודת זמן הזו, עזוב אם היית מדבר איתי לפני חודש, אבל בנקודת זמן הזו שכבר הגעת, אם הם לא יעברו, אני לא אגיד כישלון, אבל זו... הם כל האכזבות.
5: אכזבה, מה?
1: הם כל האכזבות.
2: כישלון זה לא...
5: מבינים שיש פה הזדמנות.
4: אכזבה ענקית.
1: נכון.
4: זו הזדמנות שזה אפשרי. שזה אפשרי, זה על הדברים הקטנים במגרש.
2: זאת אומרת, על סגירה נכונה,
4: על מצבים נייחים להיות יותר ערניים, גם לטובתך וגם לרעתך, אתה חייב להיות זה שאתה ידך על העליונה, שאתה מגיע ראשון לכדור, בכל המאבקים, ואתה לא מסתפק ב... אתה לא מסתפק בכמה דברים טובים שאתה עושה במגרש, אלא אתה רואה את כל הזמן עד הדקה האחרונה.
2: אתה צריך להיות מאוד
4: בדיוק,
2: מרוכז.
4: מאוד, ואני, מאוד אני, מרוכז.
2: אני יכול להגיד לך שכשאנחנו עלינו אז בזמנו עם מכבי תל אביב, נסענו לשחק בסלוניקי, משחק גם עם הר געש ונפצים וחזיזים ומה לא היה שם, אבל ידענו דבר אחד, שהיינו חייבים להישאר מרוכזים במשחק הזה כדי לחזור עם תוצאה הכי טובה. כבשנו שני שערים משום מקום, לא קשורים בכלל, מסיק הניסה בכלל להגביע כדור, נכנס לו הכדור בזווית, ישמעאל אדו גם יצא להתקפה מתפרצת ואיכשהו הצליח לגנוב עוד שער, הם הצליחו לצמק, ובסוף, עזוב שהם שיחקו עם מגן שמאלי עם כרטיסים צהובים וקיבלנו ניצחון טכני של 3-0, אבל גם אז כשהם באו לבלומפילד אנחנו חששנו, מאוד חששנו, ואחד הדברים שדיברנו בחדר הלבשה זה להישאר מרוכזים, להישאר מפוקסים ולנסות לתת את הגול הראשון כמה שיותר מהר, כי זה יהיה לטובתנו. ובאמת, דקה שביעית שמינית לירן כהן נתן את ה-1-0, ומהדקה הזאת בעצם עד הסוף עשינו הנעת כדור והבטחנו את העלייה.
1: אגב, נחמני, כבר יודעים בערך מה הרכב, אני מתאר עצמי שכן, נכון?
5: אותו הרכב שפתח להבנתי מול הכוכב האדום בבלגרד.
1: שזה אומר רוטמן, ויטור.
5: רוטמן, ויטור, עמדור
1: ומזרחי.
5: גיא מזרחי, שלישיית קישור עם ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, עם ג'רוניס בימין.
1: זה היה אחמד?
4: זה היה אחמד.
1: מעניין מאוד. אגב, אפשר להגיד שכרגע, בנקודת זמן הזו, זה הרכב הכי טוב של הפועל באר שבע, נכון?
4: כן, כן. זה הרכב שנותן ביטחון אחד לשני, וגם נותן ביטחון למאמן, ואני חושב שגם שחקני הספסל רואים את ההרכב הזה כהרכב נכון.
2: כן, אחמני.
1: רגע, רגע, רובן אמר פה משהו מעניין. כן, אתה חושב ששחקן ספסל...
4: היום גם שחקני הספסל...
1: אמיר גנח יושב על הספסל ואומר זה הרכב הנכון?
4: הוא יודע שזה הרכב שנכון להמשיך איתו, נכון לנקודת הזמן הזו.
5: זה מסוג המשחקים, אגב, שגם שחקני ספסל לא מעניין אותם כלום. תן להם את הרבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, הם עולים כמו עריות.
1: נכון. מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך באמת על, אני לא יודע כמה פקטור הוא יהיה היום, אבל יונס מלאדה אמור להיות פקטור כבר בצמד המשחקים הזה מול סבח, כי עשו את העסקה לפני ורשמו אותו.
5: כן, אבל אם יש שותף הערב זה יהיה מפתיע מאוד.
4: נכון.
5: חייב לומר, הוא עשה אימון וחצי.
4: לא רציני.
5: קשה לי להאמין שכל זוג ישתף אותו.
4: אני לדעתי לקחו אותו כדי להיות שותף לחברה.
1: לא, ברור, להתחיל להיכנס
4: לעניינים. בכלל לא בתוכניות לשחק בשני משחקים.
1: גם במשחק הבא?
4: גם במשחק הבא, לדעתי הוא הביא אותו כדי שייכנס ויהיה אחד מהחבר'ה שיכיר, אתה יודע, להסתגל.
2: לא, זה גם נותן לו אופציה.
4: ולבנות אותו למשחקי ליגה, כי הוא לא בא... מאיזשהו ניסי, אתה יודע, הוא חסר ניסיון כבר, אפשר להגיד.
1: נחמני, ועוד אחד שמעניין אותי, אם הוא שם, דן ביטון נמצא?
5: זה ספציפית לא בדקתי, ואני יכול להגיד לך שכל המשפחה שלו שם, אז יכול להיות...
4: אני מתאר לעצמי שהוא יישב עם אלונה במשחק.
5: אני יכול להגיד לכם שהוא כרגע בחודשים האחרונים טס הרבה, אבל לא מהסיבות האלה. הוא טס הרבה בשביל לטפל בבעיה שממנה הוא סובל. אני לא יודע לגבי המשחק, אבל אני אומר לך ש...
1: אני לא מסקר את באר שבע, אבל מבחוץ זה נראה שהוא גם אחד מהמנהיגים, עזוב מקצועית, נכון?
5: כן, אבל אני אומר לך שבחודשים האחרונים הוא
1: עסוק
5: בעיקר בלטפל בעצמו, וטוב שכך.
2: זה מאוד קשה להיות מהצד ברגעים כאלה. מאוד מאוד.
5: כן, אבל גם שאתה יודע שיש לך בעיה מסוימת רפואית, שאתה צריך לטפל בה בדרכים לא רגילות, ולטוס לחו"ל למומחים מאוד מאוד גדולים, וכל הזמן אתה, הראש שלך טרוד אך ורק בזה, אז זה קצת שונה.
1: לא, אני אגיד לך, כי אני זוכר שטראובר, שלמשל במכבי חיפה, הייתה תקופה מאוד לא טובה, ואז ברק בחר הרים טלפון לסן, ואמר לו, אני צריך שתבוא לאימונים. אני יודע שאתה לא יכול להתאמן, אבל אני רוצה שתהיה פה כל יום בחדר הלבשה, שתהיה איתנו, והוא היה. אז בגלל זה שאלתי, כי לפעמים גם אם אתה לא, אתה,
2: כן, אבל
1: אתה
2: ההבדל, לדשא, ההבדל,
1: אתה
2: אני
1: משמעותי
2: חושב,
1: בחדר הלבשה.
2: ההבדל בינו לבין סן זה שסן ידע באופן סופי.
1: לא, לא, לא, לא, סן הלך חצי שנה, חיפש, רק ביקש שמישהו יאשר לו לשחק.
5: אז נסע, טס לארצות הברית לרופאים של פוטבול, כן. שמתמחים
1: שרק יאשרו לו להגיע.
2: אבל פה כבר עבר לדן ביטון כבר יותר מחצי שנה,
4: כן,
2: זה העניין.
4: דן ביטון לא יישב בבית בבאר שבע בזמן שהקבוצה שם. אם יש לו פגישות או שהוא הולך להתייעצויות, בטח שהוא ייסע קודם כל לטפל בעצמו.
1: לא, זה בטוח.
4: אבל אם הוא בבית, אז אני מניח שהוא יצטרף אליהם והוא יהיה במשחק.
1: מעניין מאוד.
2: אני בודק, אני אחזיר לכם תשובה.
1: בוא נדבר על מרציאנו. איך פתאום חזר להיות שוער ראשון, כל כך מוערך, כל כך מוכרח, אחרי שכבר חשבנו, עוד פעם נגיד, שהגל הגיע לחוף.
2: תשמע, אחד מהדברים היפים של מרציאנו זה שהוא ידע, גם שהוא לא שיחק, להיות שם בשביל ניב אליאסי, והוא היה שם בשביל ניב אליאסי, הוא תמך, כיוון...
1: דיבר על זה הרבה רן קוז'וך.
2: בדיוק, כיוון המון והיה מאוד מאוד חיובי מהספסל, כי ההיררכיה הייתה ברורה. זה לא תמיד קל לעשות את זה, אתה צריך את אישיות מאוד מאוד מיוחדת כדי לעשות את זה, ובסופו של דבר אתה ראית, התהפך הכל.
4: כל מה שהוא אמר לאליאסי, הוא יישם. כנראה.
2: לא, הוא אמר לו, אליאסי
1: פעיסה. או שנתן עצות לא טובות כל כך.
4: לא, אני אגיד לך מה.
2: איזה ראש קרימינלי יש לכם אתם.
4: לא, לא, תקשיב רגע, לירן.
1: חוצוכתם כמובן.
2: אני יודע, ברור.
4: כשהם היו יחד, אז אופיר מרציאנו אמר הרבה כנראה לאליאסי דברים שגם לא הפריעו. מה לא לעשות, מה כן לעשות, ותוך כדי החפיפה הזו...
1: אמר בונה, גם אני צריך לשנות.
4: לא, זה חיזק אותו.
2: הוא כאילו... אבל אני לא הובן דבר אחד.
4: נכון, תמיד יותר קל להיות יועץ לאחרים מאשר לעצמך.
2: ברור.
4: במקרה הזה, הוא ייעץ לו, דברים שהוא לקח לעצמו.
2: הפוך על הפוך. כן, אבל תשמע,
4: אז, אז יצא שהוא יעץ לעצמו בסופו של דבר, ואתה יודע מה? אני רואה אותו, מה זה? זה לא, זה לא מרטיאנו שראיתי גם לפני כן.
1: נחמני בבאר שבע,
2: זה לא מפתיע. זהו, רובן, זה לא מפתיע.
4: הוא משרה ביטחון להגנה, שזה שפו ענק.
1: רגע, בוא נשמע, נחמני בבאר שבע מופתעים?
5: לא, דרך אגב, דן ביטון לא הגיע.
1: לא הגיע, אוקיי.
5: לא נמצא, תוך כדי בדקתי את זה. אז דן ביטון לא הגיע. אבל מופתעים לגבי מרציאנו, התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי אני אומר לכם, כבר באמצע, עוד לפני שקיבל את ההזדמנות שלו מרציאנו, מי שסיקר את הקבוצה שמע שהיכולת שלו היא לא פחות טובה משל ניב אליאסי, וניב אליאסי עשה עבודה טובה, אני לא חלילה ממעיט
2: ממה
5: שעשה אליאסי. אבל ברגע האמת, שקצת הייתה תקופה פחות טובה, והרגיש רן קוז'ור, שאם הוא לא ייתן למרציאנו את עבודת השוער הראשון, זה עלול לפגוע בו מקצועית, הוא הלך איתו, ואז מה? ואז גילו שמרציאנו, עם הניסיון שלו, ויגיד לכם לירן כמה חשוב ניסיון לשוער, ברגע האמת, במעמדים הגדולים, טדי 30 אלף איש, הכל, עמד בזה כמו גדול, וגם עכשיו, כשהביאו שוער לכאורה, מה שנקרא, שייתן תחרות, ואולי גם יקבל את עבודת השוער הראשון, עובדתי, טרן קוז'ו חושב שכרגע, אופיר מרציאנו, השוער הכי טוב שעומד לרשותו, אגב, הוא צודק.
1: אז רצית להגיד על וולף, ועצרתי אותך, אז תעשה משפט לפני שם.
2: אני חייב לשמוע את נחמני, כאילו, אני לא מצליח להבין בשביל מה הביאו את וולף לבאר שבע, יכלו להשאיר את אליאסי ואת...
5: אליאסי לא רצה להישאר.
2: אליאסי כן רצה להישאר בתור שוער שני, יכל להישאר, להמשיך להיאבק עם מרציאנו על המקום הראשון. זה כן, זה
5: למיטב הבנתי, אליאסי עדיף לשחק, מה שנקרא...
2: ברגע שהביאו את וולף, ברור, אני אומר לך, אליאסי החליט שהוא עוזב, ברגע שהוא שמע שוולף בא...
5: זה משהו אחר, נכון, אבל לא, סליחה.
2: בשביל מה להביא את וולף, זה השאלה שלי.
4: אני אבל חושב שזה היה מהלך נכון.
5: אבל אני שואל שאלה, אם אתה מאמין בעצמך, כמו שהיה מרציאנו, תישאר ותוכיח. הוא בחר ללכת
2: לשחק,
5: וזה בסדר.
2: אתה מביא את
1: וולף.
2: למה אתה חושב?
4: לירן, אחרי התצוגות הלא טובות שהיו לאליאסי, הוא איבד לגמרי את הביטחון מול הקהל.
1: כן, ראינו אותו משחק שנעילת הליגה.
4: הקהל כבר כאילו הרגיש שהוא הגזים.
2: רובן, אבל גם אני בנתניה איבדתי את הביטחון עד שאתה הגעת, ואז אתה הגעת, החזרת את כל הביטחון והכל התהפך. דברים יכולים להתהפך.
4: לירן. יש ליאסי, רואים עליו שהוא איבד את הביטחון.
2: הוא צעיר, חסר ניסיון.
4: הוא צעיר, חסר ניסיון, וראו את זה שהוא לא מתמודד עם זה. אתה יודע מה, הוא אפילו, אני חושב שהוא אפילו שמח שהוציא אותו מהרכב כדי לתת לאופיר מרציאנו לשחק.
1: משפט סיכום נחמני.
4: אני מאוד מחזיק ממנו דרך אגב, כמו שליאב אמר, אני מאוד מחזיק מאליאסי, ואני בטוח
2: שהוא
4: יצליח ו...
5: גם אני.
4: בכלל בקריירה שלו.
1: נכון.
5: גם אני, אגב, כל הכבוד גם לנושא של הסוכנים שלו פה, להכין כתב, לגלעד, ובעיקר גלעד עבד על העסקה הזו שהעביר אותו לליגה היוונית ראשונה כשוער ראשון.
2: מהר מאוד.
5: עם חוזה יפה, ואני בטוח שהוא יצליח שם, ואתה יודע, משם...
4: הוא יחזור בדלת הקדמית לכדורגל שלנו.
5: בדיוק, בדיוק. ומשפט סיכום, שלמה, אני באמת מאחל הצלחה להפועל באר שבע.
1: כולנו.
5: חשוב מאוד לכדורגל הישראלי.
4: מאוד.
5: ואני חושב שזה יהיה פידבק מדהים לאלונה, באמת הרבה שנים שהיא תורמת המון למועדון הזה. היא זו שהפכה את
4: הפועל באר
5: שבע.
4: לאלונה, לעיר באר שבע, לאוהדים שלה.
1: היום...
4: אין, מה זה? יש לי משפחה בבאר שבע.
1: היום כולנו גמלים. בוא נגיד את זה ככה.
2: אני עושה רגע סדר לליאב, כי קיבלתי...
5: מה אנחנו? מה, שלמה?
1: גמלים.
5: שמת
2: דבשת,
5: אוקיי.
2: אמה היה עמיק. אבל אני עושה סדר לליאב, אתה צודק, באמת 600 יורו החבילה עלתה, ואייל סיפסד 180 יורו לכל אוהד, כפול אלף אוהדים, אתה עושה את החישוב.
5: אני אמרתי מראש, מבורך מה שעשה, וכל הכבוד, אני מוריד את הכובע, אבל איך הגדרת את זה? כסף קטן או משהו בסגנון הזה, 600 יורו זה הרבה כסף.
2: נכון,
1: זה
2: כולם.
1: אז אנחנו עם הדברים האלה נסיים. נודה לך ליאב נחמני, ישראל היום, כמובן רדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה. ואנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור, נדבר על עניינים קצת פחות שמחים ממכבי חיפה.
0: הספורט וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: את שומן, הולך לבידל ובצוהר, הצטר הגיוס צריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
20: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. 107.5 רדיו חיפה.
22: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. הירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים, וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על מכבי חיפה, החלטה מעכשיו, הוועדה למניעת סימום, וואדה כמו שנקרא, הגיע לעסקת טיעון עם 3 משחקני הפועל דבריה, ניב גוטליב, גיא חדידה, דוד קלטינס. 3 חודשי השעיה שמתחילים מהחמישי לשביעי, משמע בחמישי לאוקטובר יכולים לחזור לשחק. המשמעות, רובן, 5 משחקים הם יפסידו, כל אחד מהשחקנים האלה. הפועל פתח תקווה, קריית שמונה, מכבי פתח תקווה,
4: יש פגעת חג גם,
1: כן,
4: מכבי זה בחשבון?
1: 5 משחקים, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים ומכבי חיפה, 5 משחקים הם מפסידים.
4: דרך אגב, יש להם חוזה בדבריה לעונה
1: קרובה? כן, כן,
3: יש להם חוזה, כן,
1: אני יודע. כן, כן, כן, אמורים.
4: אולי מישהו סיים שם חוזה.
1: מכה מקצועית קשה לעירוני דבריה, בטח אם אתה לוקח גם את זה שהיא במינוס 6 נקודות.
4: ביחס למה שדיברו לפני?
2: דיברו על שנים, דיברו על זה, זה לא...
1: שמע, את המאמן הם כבר הפסידו, כן? שלדעתי הוא היה הכוח החזק שלהם בעונה שעברה. את חדידה, את חודדה, סליחה. חודדה. ובסופו של דבר הם הפסידו אותו.
4: בוא נאמר לדעתי, כשהם הגיעו, נכון? זה עסקה ש...
1: עסקה טיעון של השחקנים. מול הוועדה...
2: מול הוועדה, חכה.
1: מול הוועדה, לא מול ההתאחדות.
2: זהו, בוא.
1: מול הוועדה למניעת סימום.
4: בסדר, הם יקבלו את זה לדעתי, לא?
1: לא, אין...
2: זה יחסית, יחסית עונש נמוך מאוד.
1: כן?
4: כן, מה שאני אומר.
2: יחסית לוועדה...
1: מה זאת אומרת יחסית? יש למישהו הוכחה? מישהו הציג הוכחה?
2: אם אין הוכחה, אז למה אין אישו?
1: זה מה שאני אומר, הגיעו לעסקת טיעון.
2: זה אומר שכנראה יש הוכחות. בוא, שחקנים לא היו מגיעים לעסקת טיעון אם אין דברים בגו.
1: אני עד עכשיו לא ראיתי שהציגו הוכחות. שהם נתנו מעל 100 מיליליטר.
2: שחקנים לא מגיעים לעסקת טיעון אם אין משהו שמואשמים מואשמים בו.
1: אני לא יודע איך לספר לך.
2: מודה במשהו.
1: אני לא יודע איך לספר לך, יש אנשים קצת יותר משחקנים שהודו בפשעים חמורים כדי לקבל עבודות שירות של 4 חודשים. אמרו, לא ניכנס, כי לך תדע לאן ניכנס בבית משפט ועוד יאשימו אותנו. אז לא בטוח שיכול להיות שהם חששו, ראו 2-3. אני לא יודע להגיד.
4: הרי ברור שאת... הם השתמשו, הם עשו את זה, השאלה הכמות.
1: כן, השאלה הכמות, ברור, זה ברור, אף אחד לא מכחיש.
2: גם השאלה עד כמה שיתפו אותם, או עד כמה הם ידעו, מבחינת כמויות, מבחינת... בוא, כשאתה יושב לקבל אינפוזיה, אתה לא יודע שמותר 100, או מותר 150, או מותר 200. יש לך איש רפואה, בדיוק, יש לך איש רפואה שאמור לדעת את הדברים האלה, ובוא, קיבלתי אינפוזיות בחיים שלי, ואני יודע איך התהליך הזה, ואני יכול להגיד לך שמראש אני חתמתי על מסמך מסוים לפני שהתחלתי עם הרופא ביחד, שהודענו לפני משחק, או במהלך שבוע שלפני משחק היינו מוצאים מסמך.
4: היית בתקופה שהיה במכבי תל אביב את זה? היית שם?
2: לא, לא, אני הגעתי אחרי. של כפיר אדרי אתה מתכוון?
4: אז כן.
1: כן, אפדרין, פרשת האפדרין.
2: לא, זה בפרשת אפדרין, זה דברים אחרים לגמרי, אבל אינפוזיות ודברים כאלה, זה דברים שהם מוכרים, וזה בסדר.
1: אגב, אני רואה בערוץ הספורט כרגע שיש סעיף משמעותי שאומר שאם שני שחקנים או בעלי תפקידים מקבוצה אחת מורשעים או יותר ביחד, הקבוצה יכולה להנש כקבוצה על ידי הסוכנות למניעת סימום ולשאת באחריות לביצוע. מעניין אם גם זה הוכנס בעניין הזה שלא מאנישים את דברי עצמה. אנחנו בטח נדון בזה בדברים האלה עוד יותר. אנחנו גם נדון בפרשה הזאת בשעה השנייה יותר כשיתחילו לזרום
2: יותר
1: עוד יותר
2: פרטים. בדיוק.
1: פרטים. כן. ועכשיו בוא נעבור למכבי חיפה. רובן, בנית על מנואל בנסון מאוד.
4: מה זה
1: מנחוס? או שזה כבר מעבר?
4: בניתי ואמרתי...
1: לא, אבל זה מנחוס של מכבי חיפה כבר מעבר.
4: כן, קודם כל, מבחינה מקצועית, תיארתי לעצמי שהשילוב שלו...
1: ברוניניו, בסדר.
4: הוא וברוניניו יחד, אתה יודע, זה שני שחקנים איכותיים שיביאו הרבה יופי למשחק, אז קרה מה שקרה.
2: מכבי, אבל רובן, אבל עושה רושם שכאילו היה בלי ברך. כבר לפני, כי בוא, גם ההטעיה שהוא עשה...
4: לא, לא, נתקעה לו הפקקים נתקעו לו.
2: אבל ראית את הברך, התקפלה לו כמו פלסטלינה.
4: נכון, אני אסביר לך. ברגע שהוא עשה את ההטעיה, הפקקים של הנעל נתקעו בדשא, ואז הברך לבד זזה. ואין על זה שליטה, אני נפצעתי כך.
2: וואו.
4: בצורה הזאת אני נפצעתי.
1: כן, באותה פציעה?
4: כן, בפעם הראשונה שלי... כך זה קרה לי.
2: זה לא חוסר, זה לא אופציה חוזרת?
4: באתי לעשות ציבור ונתקעו לי הפקקים בדשא, ואז הכף רגל לא יכלה לזוז, ורק הברך, כל הגוף הלך ונשאר על הברך, וכשהוא תפס את הפנים אני הבנתי שהוא קרא את הרצועות.
2: הוא סימן כבר באותה שנייה.
4: כי באותו רגע...
1: הוא ממרר בבכי.
4: באותו רגע אתה שומע איזשהו קליק כזה בתוך הברך.
1: הוא אמר, הוא שמע הקנק.
4: אתה שומע את הקנק הזה, הקנק הזה זה הקרע עצמו, ואוקיי, זה...
2: כן, אני ראיתי את הלוח החוזר, איכשהו נפל על התחת, הוא כבר הרים את היד לספסל, חילוף, חילוף, חילוף, כאילו הוא הבין ש...
4: אז יותר מדי מקרים כאלה קורים מכבי חיפה, פציעות קשוחות וקשות, לא קלות.
1: רובן, עוד לא התחלנו את העונה, בוא נעשה סדר, עוד לא התחלנו את העונה, מהמשחק האחרון, אני מדבר, של העונה הקודמת, עברו 90 דקות, נכון? לא היה עדיין משחקים רשמיים. מאז מכבי חיפה איבדה את אלעד אמיר, את ינון פיינגזך שנפצע במשחק האחרון וגמר את העונה, את שריף קיוף שגמר את העונה, ועכשיו את מנואל בנסון שגמר את העונה.
4: לא יומן, ואלה
2: פציעות. מה חוסר מזל?
1: כן, זה רק חוסר מזל?
4: כן, זה לא משהו של... אתה יודע מתי אתה יכול לבוא בטענות למאמן כושר או לתוכנית אימונים שהיא...
1: לא, אני לא מדבר על זה.
2: שזה קרעים בשרירים.
4: שזה קרע בשריר, שזה מתיחות.
1: אני לא מדבר על זה, אני שואל אם זה רק מזל, או שבקיץ... מכבי חיפה הייתה צריכה להבין שיכול להיות שהיא עשתה טעות עם בנסון שהביאה אותו בכל מקרה, היא כבר ידעה.
4: לא, אבל נתת דוגמה של חמישה שחקנים.
2: הוא לא הגיע קשיר לישראל, זהו.
4: לא, אבל נתת דוגמה של כמה שחקנים אם זה לא מקרי. אני חושב אבל שיש השלכות למתח, ללחץ, לתנועות לא נכונות, לפציעות. זה כן. שחקנים לפעמים מרוב הלחץ, מרוב הזה, הם מאבדים את הריכוז לרגעים מסוימים, ואת השליטה על הגוף שלהם ועל הרגליים, ואז קורות הפציעות הקשות האלה, שזה גם משהו שהוא...
2: אני יכול להסכים רובין על זה, נכון.
4: כן, כתוצאה מלחץ שמשרה, אם זה באופן אישי או באופן קבוצתי, שזה יכול להביא שחקנים ברגעים מרגעי לחץ לפציעות.
1: אבל השאלה אם מכבי חיפה לא הייתה צריכה, קודם כל אם להביא אותו מלכתחילה, כי היא ידעת שהוא אחרי שנתיים וחצי שכמעט ולא שיחק, של היסטוריית פציעות, ברור שהוא שחקן ידר, זה אין ספק לאף אחד. ועוד יותר מזה, אם בקיץ, שכבר עוד פעם הוא נפצע, וראינו שהוא מתקשה לחזור בהכנה, אם מכבי חיפה לא הייתה צריכה כבר אז להגיד, טוב, זה לא הולך, בואו נמשיך הלאה.
2: או בואו נחפש, או בואו נחפש משהו, אתה יודע, ליתר ביטחון, אם וכאשר.
1: לא, זה חיפשו דווקא, ואני היום שדיברתי עם אנשי מכבי חיפה, יש כבר רשימה, כי אמרו, אם עד ספטמבר נראה שהוא לא חוזר טוב, אז כבר נשאר נביא, זה, התוכניות השתנו, אבל עוד פעם אני שואל, והשאלת המשך היא גם, מה מכבי חיפה צריכה לעשות? האם היא צריכה, כי בנסון לא ימשיך, הוא יוקפא או ישוחרר או יתירו אותו
4: את החוזה,
1: זה ברור. השאלה אם היא צריכה באמת להביא מישהו בעמדה שלו, שאתם אומרים, אין בעיה, יש תחליפים ישראלים, או סדריק דון, או חלילי, וצריך דווקא עמדה אחרת לנצל את זה ולהביא זר בעמדה אחרת.
2: אתה חייב כאן אפימין, בוא, תהיה לך ברירה.
1: לא, אתה יודע, יש...
2: וזה גם מה שמכבי חיפה מחפשת.
1: יגידו לך אולי חלילי, קני...
2: לא, חלילי זה יותר על עמדת המגן הימני, לא על כל כנף ימין. זה החלילי היה לא נכון על כנף ימין.
1: אם ענן היה, אתה אומר, היה יותר קל.
2: זה היה להם הרבה יותר קל להסתדר עם זה, כן, זה אין ספק בכלל. אבל אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה, וזה גם מה שהיא מכוונת, להביא זר על העמדה הזאת.
1: היום אני יכול להתקיע אותך שהוחלט, היה דיון ביניהם, האם באמת להביא שחקן בעמדה שש או כנף. הוחלט, כמו שאתה אומר, ללכת בכל הכוח על כנף.
2: ללכת על כנף, והבנתי שהיה גם שחקן אוקראיני שהיה אמור...
1: זה היו דיווחים באוקראינה, להבנתי הוא לא על הפרק.
2: שהצעה נפלה, בדיוק.
1: להבנתי הוא לא על הפרק במכבי חיפה.
2: למרות שהיא נשאר עוד הצעה.
4: אני חושב שבמכבי חיפה צריכים קודם כל לעשות, לקבל החלטה לגבי הבלמים, אם הם מספיק טובים.
2: כן.
4: זה מאוד משמעותי. כל הזמן לקחת מכבי חיפה באיחור כבר מזמן, זה ברור לנו, ביכולת, במשחק הקבוצתי, בתבניות משחק, הם באיחור גדול. הם מאמינים שהרצף המשחקים שהולך להיות להם, שיש להם משחקים יחסית שהם יכולים לעבור אותם מלבד מכבי תל אביב.
1: אני אומר לך שלא כקלישה, כל השחקנים וכל האנשים שאני מדבר איתם מכבי חיפה, כולם בטירוף על המשחק מול רמת גן. כאילו, התחושה היא כאילו
4: כן,
1: שזה, שהגענו לסוף העונה, שזה משחק
2: יפה,
1: לסוף
2: ובייסי,
1: העונה,
2: אני שמעתי אתכם אתמול, כשדיברתם על הנושא הזה, ואלי אמר על המשחק, ש... וגם טל, בואו נראה, הם יעברו רבע שעה 20 דקות, כן. בסמי אופר עם הלחץ של הקהל.
1: אתה אומר זה 20 דקות, זה הרבה מדי.
2: תשמע, אם רמת גן באמת נותנת מתפרצת אחת והתקפות המעבר של רמת גן הם, אתה יודע, הם ידועות ורואים אותם כבר איך הם עושים אותם ועושים אותם בצורה טובה, יכולה להפתיע את מכבי חיפה, ואתה יודע, הקהל צריך רק גיץ כדי שהחבית נפץ הזאת תידלק שוב פעם באצטדיון.
1: השאלה אם ניצחון על רמת גן ירגיע את המערכת, רובן?
4: לא, אז אני שוב פעם חוזר
2: שאלה איזה ניצחון?
4: שהתחלתי את
1: ה... על הבלמים.
4: מכבי חיפה צריכה לקבל החלטה לגבי הבלמים, עם אלה הבלמים שמתאימים למכבי חיפה. כשאתה מדבר על בלמים, קח כדוגמה, שנייה לירן, קח בדוגמה את שני בלמים של הפועל תל אביב, קח כדוגמה את השני בלמים של ביתר ירושלים, תגיד אם יש לך בלמים ברמה הזאת...
2: אפילו של מכבי.
4: לא, אני אגיד, מכבי, אני חושב שלא, זה לא דוגמה.
2: אני אומר,
4: לירן, שנייה. יש את הפועל תל אביב מבחינתי וביתר ירושלים, לשתי הקבוצות האלה יש שני בלמים תותחים,
2: נכון.
4: רעים, אגרסיביים, בלמים שנותנים ביטחון לשאר שחקנים קדימה. השאלה היא אם למכבי חיפה יש את זה, זה מה שהם צריכים לקבל את ההחלטה, ואם לא, לשנות את זה במיידי. זה קודם כל מבחינת ההגנה, מבחינת החלק ההתקפי, ברגע שבנסון זז, צריך להביא מישהו קדימה כדי לייצר יכולת...
1: אתה רואה ישראלי בנמצא?
4: צריכים לייצר... אני אגיד לך, הם צריכים קודם כל לייצר יכולת הרתעה בחלק הקדמי. אנחנו לא יודעים מה החלוץ יביא לנו, מלמד, אנחנו לא יודעים כבר באיזה כושר הוא, כי הוא כל פעם עכשיו גם נפצע. וזה נראה שזה הכל הולך לכיוון רק סילבה קני, וזה לא מספיק יכולת הרתעה.
1: אז לא, אבל אתה, אבל אני שואל, אתה אומר להביא כנף ימין זר חייב עכשיו.
4: כנף ימין עם אופציה גם לחלוץ, אני לא רואה ישראלי כרגע.
2: אין לך ישראלי.
4: אלא אם תעלה לי שם שאני אגיד לך וואלה.
1: אני תמיד אומר ש...
2: מה, ליאל עבדה?
1: מי? אני תמיד אומר שאני לא מבין איך הישראליות לא מנסות.
4: שנגמר
1: לו חוזה, נגמר לו חוזה בדצמבר,
2: הוא יקבל חוזה חדש, וייסי, מה נראה לך? הוא יישאר ב-MLS, יש להם חיים, תקשיב, יש להם...
1: בוא ננסה, אני אומר תמיד, בוא ננסה, אולי נופתע לטובה.
2: בוא ננסה לעשות קטן. הבן שלי, הבן שלי חי בארצות הברית, במיאמי, עם, אתה יודע, חי ועובד בעבודה מסודרת, כמו שצריך, החיים שם מאוד נוחים, מאוד קלים, מאוד שקטים, אם אתה עם האישה שם, וגם הבן שלי עם האישה שם, זה אחרת לגמרי.
1: לא, ברור שהחיים שהוא נהנה, ברור.
2: מה יש לו לחזור?
1: אפשר לנסות מקסימום, יקבלו לו, אבל עוד שם שהיום עלה...
4: אני באמת, וייס, הייתי, כן, הייתי רוצה שבנושא של השחקנים האלה, הישראלים שנמצאים בחול, אנחנו נותנים להם כל פעם, אנחנו עושים להם, נותנים להם את הבמה, ובסוף מסתבר שהם בכלל לא רוצים.
1: לא, אבל בוא ננסה.
4: לא, הם בכלל לא רוצים.
1: אבל מישהו ניסה?
4: לא יודע, הרמת הטלפון, שאלת את הבדה אם הוא רוצה לבוא לישראל.
1: אני לא,
4: אז מכבי
1: חיפה צריכה, אני לא צריך להרים לו טלפון.
4: לא, הוא הביע את רצונו לחזור לכדורגל.
1: הוא היחיד שמאלה שנמצאים כרגע, נגמר לו חוזה בדצמבר.
4: אוקיי.
1: אז אני אומר, אז אולי נעשות. עוד שם שאני אתן לכם, אבל זה אחרי הפרסומות, כי עוד מעט רון נכנס לאולפן בטירוף, ועוצר אותנו פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד שם של מכבי חיפה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
8: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מסגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
10: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
15: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. הבטחתי לכם עוד שם, דיווחים היום בסרביה. אני חייב להגיד שקצת עשיתי בדיקות, כרגע אני מקבל הכחשות שקורה כזה משהו, אבל דיווחים בסרביה, מכבי חיפה רוצה את לואיזו. והשאלה, או הנה לירן ראית, פתח עיניים. השאלה אם זה שם מעניין.
21: כנף ימין.
20: כן.
22: שיביאו את בילסון.
20: זה הדיווחים היום בסרביה.
21: תשמע, זה לא תלוש מהמציאות, כי מה שקורה בכוכב האדום זה מכירת חיסול.
20: לא, אבל השאלה אם מכבי חיפה באמת, אתה יודע, בעיניי, לך על בטוח. אם אפשר, לך על בטוח.

0: סנדה סילבה,
1: אבל הם הביאו מישהו על העמדה שלו.
0: הכוונה שלי היא שאם שחקן רוצה לחזור או לבוא למועדון גדול בישראל, בטח שהוא יצא ממועדון גדול, זה כמו עכשיו קניקובסקי, אם מכבי תל אביב הייתה רואה שמכבי חיפה מגששת שם, היא הייתה תופסת אותו או הפוך.
2: אז אתה אומר מכבי חיפה מה, לא יכולה להביא
0: אותו? יכולה להביא את לואיזו, אבל אני לא חושב שהוא, קודם כל מבחינת הזרים, תלוי בכסף, לא חושב שמכבי חיפה זה תחנה ראשונה להגיע.
2: מעניין, מה אתה אומר רובן? מה, הזרים יעדיפו ללכת להפועל תל אביב ולא למכבי חיפה כבר?
1: אתה ספציפית הלואיזו?
3: הלואיזו?
1: לא, אם הביאו את השחקן הזה...
2: את הוואסו.
1: את הוואסו על המקום שלו, לא נראה לי שזה רלוונטי בכלל.
2: לא, אני לא חושב.
1: לא רלוונטי.
2: עוד פעם, אני אומר, מהבדיקות שאני עשיתי במכבי חיפה אומרים לא, אבל זה הדיווחים בסרביה, אבל אנחנו יודעים שהסרבים אוהבים לדווח על הרבה דברים.
3: אוהבים לדווח.
2: אוהבים לדווח על הרבה דברים. קשר 6, האם מכבי חיפה בכל זאת בעיניכם עדיין צריכה קשר 6, או שאתם אומרים אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי, רטנר, מספיק?
0: וייסי, אתה יודע מה אמרת עכשיו?
2: לא.
0: זה כמו שאני אגיד לך, יש לי מגפיים, כפכפים, סנדלים, אבל אין לי נעלי ריצה, אבל אני ארוץ כל פעם עם משהו אחר. זה בדיוק אותו דבר, אף אחד מהם הוא לא 6. אף אחד מהם הוא לא 6, חד וברור.
2: בעיניי אלי מוחמד אם הוא טוב, הוא השש הכי טוב בארץ בעשר שנים האחרונות.
0: אבל כן, אבל הוא פציע, והוא לא אלי מוחמד של 22-23.
3: הוא לא חושב נכון השלמה.
0: זה מה שאני אומר.
2: אני לא, עוד פעם, אני מבין מה אתם אומרים, והוא פציע והכל. לתחושתי אם הולך,
1: אני בדעה
2: הוא ימשיך. זה
1: יותר.
2: לא שני משחקים בעונה, אז אל תשכחו שהוא מכבי חיפה משחק אחד בשבוע.
3: אבל וייסי, הוא כן יכול למשוך אם אתה מביא לידו מישהו דומיננטי.
0: אז כן צריך להביא, זה כל הקטע.
3: שיוריד, בדיוק, שיוריד ממנו גם את העומס, ואז אתה יכול לשחק עם שניים. לשחק עם שניהם ביחד, קשה לי לראות...
1: אני חושב שיותר נחוץ למכבי חיפה זה הגנה חזקה יותר, שזה בלם.
3: אני מסכים איתך,
1: אין למכבי חיפה. בלם ברמה של הבלמים שהיו פה, כמו פלניץ'. כן,
3: אחד הדברים שאתה כדי להחזיר ביטחון לקבוצה, ורובין יודע את זה, זה בטוח, אתה חייב קודם כל לא לספוג, לא לקבל את השערים האלה, ואתה רואה את הרכות הביטי נסבלת.
1: ברגע שההגנה טובה, יש לך ביטחון קדימה.
0: רובין, אבל הדוגמה
1: שאני נתת... אתה יכול לשחרר גם, אתה יכול לשחק.
3: נכון, נכון.
1: אתה לא צריך קשר אחורי אחד, שניים, אתה יספיק לך אחד.
3: נכון.
1: כשיש לך הגנה טובה, כמו...
0: אפילו בלם ברמה של שימית, שהיה אולי מהפחות טובים מהזרים, אפילו עדיין אנחנו פה.
2: כן, למרות שעוד פעם, בוא נשאר ונחכה, בוא לא נחרוץ גורלות, אלון וייק וצונאמי,
0: אבל פה הבעיה, שיש לך מגן שמאל, שהוא כביכול עדיין שניהם לא קשירים, ואז קני יגבה או צונאמי יגבה, והבלמים לא בסיט. אתה אומר גולדברג יכול להחזיק כמה משחקים, אבל זה לא הבלם הפותח.
2: לא, אני מדבר רק אלון וייק, כי אתה יודע, בסוף אני תמיד בדעה של זרים, בוא ניתן קצת יותר.
3: אז זה תעלומה, אבל אני מסתכל, אתה אומר זר, אתה מסתכל על התנועות שלו, הוא, אתה יודע, גם איתור למשל, כשיגיע למכבי תל אביב, אחרי שניים, שלושה משחקים, ישבתי עם אסלן ואמרתי לו...
2: זה לא זה.
3: זה לא זה, זה לא זה.
2: אז גם אלון וייק אתה אומר עכשיו זה כבר לא זה?
3: אתה רואה תנועות מסוימות. צריך, אני לא אומר שלא.
1: מה שכן, החיבור שלהם של...
2: אלון וייק ופדרה?
1: כן, הוא פחות טוב.
3: כן, ברור. אבל זה זמן, זה למשל זמן.
1: צריך להיות שילוב אחר, שילוב של אחד יותר פייטר, יותר טוב בזריזות ברגליים. והשני יותר, היתרון שלו יותר בגובה.
3: איפה אני מסתכל על הדברים האלה? אבל איפה אני מסתכל על הדברים האלה? ראית בגול שמכבי חיפה ספגה בנפילה שלו הזאת, שהיא הייתה לא קשורה למהלך בכלל? אתה רואה שזה לא עמידה נכונה של בלם. אתה מחפש לבלם, אתה יודע, את העמידה שלו, את הסגירה שלו בין השחקן לשער, לא לאפשר לבועט לבועט בכלל לכיוון הביטה. והוא לא נמצא שם, הוא כל הזמן מפספס ליד, כלומר, הוא מאחר כל הזמן. אז יכול להיות שזה גם כושר גופני, יכול להיות שזה, אתה יודע, חלודה שהוא צריך להוריד. יכול להיות,
1: אותו
3: פעם. זה ללא ספק.
0: וייסי, רובן ואלירן, אני בתור אוהד מכבי חיפה, מעבר לתפקידי בעבודה,
3: ואין לכם סבלנות.
0: לא חשבתי שנפתח את המחזור הראשון של הליגה עם סדריק, קני וקנג'י כשלישיית התקפה, עם כל הכבוד לכולם.
2: וברוניניו גם שם.
0: ברוניניו, זה שלישיית התקפה, ברוניניו מתחת בעשר.
3: לא, יש לך חלוץ עכשיו שאמורים...
2: ברוניניו, נרשמו אותו,
3: נרשמו אותו.
0: הוציאו אותו לשייש להפשרה.
2: אנחנו חייבים לסיים שעה, עורך ומפיק, רון בוסקילה, שחזר אלינו על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנה שידור כאן ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אלה, טריק בן אריה, ברדיו ירושלים, טכנאית רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: יבני סנטר!
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
9: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
15: 105 רדיו חיפה.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במהלך ביקורו בסוריה, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך ומתי שצריך. הוא הוסיף, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי, המהווה חיץ בחזית היישובים, ובו כוחותינו פועלים, כך זמיר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באירוע בבית הלבן, מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות, המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו. הוא הוסיף כי איראן יכולים להציק אחת לכמה זמן, אך לרוב ספינות יכולות לעבור. על השאלה אם ארצות הברית תחזור למסע ומתן עם איראן, הוא השיב, אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב, כך טראמפ. פרשת הרצח של אלדר דיין, סתירות בעדות חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, החשודים ברצח חברם, טענו כי ברחו לשטח פתוח לאחר שראו ניידת משטרה, אך לפי הרישומים היא הגיעה רק חצי שעה לאחר מכן. הטלפון של פרץ, שלטענתו עבד, נמצא בבית משפחתו, ובמשטרה חושדים כי חומרים חשובים נמחקו ממנו, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון. שני חשודים נעצרו בעקבות קטטה שהראה באילת והועברו לחקירה במשטרה. בתום חקירתה מורה בית משפט השלום באילת על שחרורם בתנאים מגבילים. במשטרה ציינו כי טרם התקבלה תלונה מצד מי שנפלו קורבן באירוע, והחקירה נמשכת. יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס הותרו באזור פתח תקווה, בכפר קסם, בכפר ברה, באזור נטבג ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. משרד הבריאות עדכן כי מתחילת עונת הפעילות הובחנו 17 חולים בנגיף, אחד מהם נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז. הרשויות הונחו להרחיב את פעולות המניעה, הניטור וההדברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: בכפוף חיי גוף חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. שטראובר התאפקת יפה מאוד, שעה שלמה, בלי שנגיד מילה על מכבי תל אביב.
2: לא חייב, אני מעניין לדבר גם על דברים אחרים כשהם טובים ו...
1: אבל עכשיו דווקא, אותנו מעניין לשמוע אותך על מכבי תל אביב. דיברנו על שחקן כנף למכבי חיפה, היום דיווחים ופרסומים, שמכבי תל אביב הולכת על, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, רון תגיד לי אם אני טועה.
2: טיבו בטן.
1: איך? זה בטן?
2: פוש דה בטן.
1: פוש דה בטן. בין 24, Go Red Eagles, על פניו נשמע שחקן מעניין מאוד.
2: כן, ומכבי תל אביב צריכה שחקן כנף, זה שחקן שהיה מאוד מאוד משמעותי במערך של מכבי תל אביב. דרך אגב, גם סאיטי, פתח סוגריים, קיבל הודעה מהמבורג שהוא לא ממשיך.
1: אוקיי, מעניין.
2: אז יכול להיות שגם בגזרה הזאת עוד יכולים להתפתח.
1: אתה לא אומר דברים סתם, מה אתה שומע?
2: לא, זה לא מידיעה, אלא זה מתחושה שלי, כי אני יודע שסעיתי מאוד רצה להמשיך במכבי תל אביב.
1: אבל המשפחה לא רצתה, נכון?
2: בדיוק, הייתה לו בעיה עם המשפחה ועם הנושא של הסעיף מלחמה, יכול להיות שדווקא בגלל הלחץ של הזמן, ויכול להיות שבגלל כל מה שקרה, אולי מכבי...
3: איך קוראים לשחקן הזה שעכשיו מכבי תל רוצים להחתים?
2: טיבו בטן.
3: תחתימו אותו.
1: אוקיי, למה?
3: ואז שמכבי חיפה תתביית
1: על סעיתי. או, אתה רואה, רובל כבר הולך. אחד ועוד אחד שווה שלוש.
3: מה קרה לך?
1: אגב,
3: איך זה מתאים?
1: מעניין מאוד.
2: אבל מי שבאמת בדרך, ואתה יודע, זה ספקולציות וכן ולא ואולי, אז
1: קניקובסקי?
2: לפי מה שאני הבנתי היום, קניקובסקי כבר...
3: היום, הוא פותח בהרכב, הבנתי.
2: כבר כמעט סגור.
1: אבל סיפרה לנו גם הדר יעקובי, ותקיון תיונתו, די מחכים שם באונגריה לראות אם הם עולים לקונפרנס או לא עולים, נכון?
2: כן, אבל אני לא חושב שזה קשור אחד בשני.
1: לא קשור.
3: למה לא, לירן? ואם הוא ייתן הצגה?
2: גם אם הם יעלו.
3: ואם הוא יהיה מצוין.
1: לא, אמר פה טל בן חיים אתמול שלהבנתו, גבי רוצה לחזור לישראל בגלל אורח החיים, הדתי שלו.
2: בדיוק. בדיוק, וגם עם האישה יש להם קשיים שם, והיא יותר בישראל מאשר בהונגריה. בוא נגיד שמבחינת העסקה עצמה, מול גבי קניקובסקי, הדברים כבר סגורים, למיטב הבנתי.
1: זו רק מכבי תל אביב, או שאם פתאום הפועל באר שבע עולה ליגת האלופות נכנסת לעניין, היא יכולה לחטוף אותו?
2: רק מכבי תל אביב.
1: מה זאת אומרת שגבי קניקובסקי לא מוכן לשמוע הצעות ממקומות אחרים?
2: שמע, הוא חוזר למקום שהוא הצליח בו מאוד.
1: לא, גם מועד שלו בתור ילד, הוא אמר.
2: בדיוק, שאוהבים אותו מאוד, ואתה מכיר את גבי, הוא...
3: כן, גם הפועל באר שבע לא יבואו, יציעו לו איזו הצעה שאתה יודע שמכבי תל אביב לא יכולים.
1: למה, אם הם הולכים לליגת אלופות?
3: מה שהם לא יציעו?
1: לא, אני לא מדבר מבחינת כסף, אתה לא מעדיף ללכת לקבוצה שאתה עכשיו הולך לשמונה משחקים בבמה הכי מרכזית של אירופה? זה לא שיקול?
2: זה יכול להיות שיקול, זה יכול להיות שיקול, אבל...
3: אחלה שיקול, שנראה לי אבל הוא כזה רגשי כזה.
1: כן, גם בן אדם רגשי,
3: מבחינת זה הרי הוא לא גדל במכבי תל אביב, נכון?
1: לא, הוא שחק בהפועל עכו בכלל.
3: כן, הוא לא גדל במכבי תל אביב.
1: אבל הבנתי אוהד של הקבוצה, אם אני יותר.
3: כן, כן, אוהד של הקבוצה.
2: כן, אבל הוא חובר גם למועדון, זה לא משהו שהוא...
3: כן, אבל אני מצטרף למה שווייס אומר, אני אומר, תשמע, לשחק. בליגת האלופות, אם הם יעברו את השלב, זו הזדמנות של פעם בחיים, אז זה... גם אם זה יהיה על חשבון זה שהוא לא יחזור למכבי תל אביב ויוכל ללכת
2: נכון,
3: לפועל באר שבע,
2: זה אם יש לך את הרצון לצאת עוד פעם. נכון, אבל
1: לא,
2: יש לך את הרצון לצאת עוד פעם לחול.
1: אז רק נגיד שגבי קניקובסקי כן גדל במחלקת הנוער של מכבי
2: תל אביב.
1: שיחק בנוער של מכבי תל אביב. את הקריירת בוגרים היה בהפועל עכו, התחיל ואז עבר למכבי תל אביב.
2: תיזץ קצת.
1: אבל שיחק, גם שיחק אפילו בליגת אלופות לנוער עם
2: מכבי תל אביב. אבל בסופו של דבר, תקשיב, אם גבי קניקובסקי היה רוצה מקפצה כדי לצאת שוב פעם לאירופה, ואתה אומר ליגת אלופות וכל הדברים האלה,
1: אתה אומר, הוא כבר לא רוצה, אין לו כבר את החלומות.
2: זה לא עניין של חלומות, אני חושב שהוא באיזשהו מקום יצא, הבין, לא פשוט.
3: עזוב אירופה, לשחק בליגת אלופות, עזוב לכן לצאת בעוד שנה, שנתיים לחול, הוא לא רוצה, הוא רוצה להישאר בארץ. אבל ההזדמנות לשחק בליגת אלופות פה,
2: קשה לי מאוד לראות את גבי קניקובסקי לובש חולצה אחרת חוץ מהחולצה של מכבי תל אביב בישראל. קשה לי מאוד לראות, זה יכול להיות.
1: מעניין מאוד לראות את זה.
3: אבל בוא נראה.
1: מעניין מאוד לראות.
3: ותחתימו את מה שמו.
2: אבל את מי?
1: הוא רוצה שיחתימו את באטל כדי להחתים את סעיטי. זהו, רובן ינעל, סעיטי במכבי חיפה.
2: בוא נגיד שמכבי תל אביב באיחור, ואיחור מאוד קריטי.
3: אתה יודע מה זה סעיטי למכבי חיפה?
1: תראה, הוא נדלק.
3: מה קרה לך?
2: הוא בטירוף.
1: אתה כבר בכפר גלים.
3: אני כבר עכשיו נמצא בסמי אופן, מחכה למשחק.
2: רובן, קח את אנדרדה.
1: לא, אתה לא רוצה.
3: סעיטי זה...
2: על אגף ימין, מה?
3: לא, לא, סעיטי זה... וואו.
1: אני רוצה לדבר איתכם על עוד כישרון אדיר, אבל שלא מצליח להתחבר, אור יזו. דיברנו קצת עליו, אבל היום אנחנו קוראים ומדווחים שביתר ירושלים פותחת במגעים, היא רוצה אותו.
2: כך בערבון מוגבל את הדיווחים האלה.
1: כן, מה אתה מבין?
2: כך בערבון מוגבל את הדיווחים האלה.
1: לא, השאלה אם זה לא יהיה נכון בשביל הקריירה שלו, גם לעשות את המעבר הזה.
2: תראה.
1: כי אני לא רואה אותו במכבי תל אביב.
2: יש פה תעלומה מאוד מאוד גדולה. האם הוא הצליח לסיים שלושה אימונים ברציפות? האם הוא הצליח להיות מספיק דומיננטי כדי שיתנו לו את ההזדמנות?
1: אתה אומר, רצו לתת לו, אבל זה לא מצליח לחבר?
2: כשאתה, אני... כשאת נמנתח את כל הדברים ומסתכל עוד פעם, וזה לא דעתי בלבד, יותר מדי מאמנים לא נתנו לאור יזו את הבמה.
1: Okay.
2: וכשאתה אומר, מאמן אחד לא נתן, והשני כן נתן, ופה הוא הצליח, ואז הוא חזר ועוד פעם לא הצליח, אז אתה אומר, אולי כן, אתה צריך את המאמן הנכון כדי שייתן לך. אבל אם אתה לוקח את כל המאמנים שהוא עבר עד עכשיו, והוא עדיין לא קיבל מהם את הבמה, אתה אומר, רגע, יכול להיות שיש משהו בתפיסת עולם שלו, בראש שלו, של השחקן.
3: אני חושב שבכלל זה לא, הוא לא ביתר ירושלים ולא מכבי תל אביב, הוא צריך ללכת לקבוצה סתם.
2: אבל גם באשדוד הוא לא הצליח, רובן, גם באשדוד.
3: כמו הפועל ירושלים, קבוצה שיכולה אולי להתאים לו. לא, לא, הפועל ירושלים, אשדוד זה ליגה שנייה.
2: לא, אשדוד אתה בליגה ראשונה,
3: זה
2: על אותו
3: שם. קבוצה כמו הפועל ירושלים זה כדי, אתה יודע, קצת לתת בליגת העל, להתפתח, לקפוץ ישר לביתר, לדעתי זה גדול.
2: אני אגיד לך, כן,
1: למרות שראינו את ירין לוי ובן שימול עושים את המעבר הזה. מי הכיר אותם לפני? וורקו בא מליגה לאומית.
3: לא, אותו דווקא אנחנו מכירים, אותם לא הכרנו.
1: לא, אז אני אומר, זה גדול עליו, אתה חושב עדיין?
3: אבל אני רואה בגלל הפציעות שלו, ובגלל כל ההתנהלות הזאת, אתה יודע שהוא כל הזמן כזה...
2: אני כן מחכה לראות.
3: כמו שלירן אמר, כבר היו כמה מאמנים שימנו אותו ולא נתנו לו. אז אני אומר, אנחנו יודעים כבר מה לצפות,
2: אבל אני עדיין אגיד, עדיין אני אגיד שכן הייתי רוצה לראות את מכבי תל אביב נותנת לו את ההזדמנות להוכיח מה הוא שווה. מפה שזה כבר בידיים שלו, אבל שיקבל את ההזדמנות הזאת לראות אותו, וזה מכבי תל אביב עדיין לא נתנה,
3: כנראה הוא לא מצדיק ביכולת.
1: בדיוק. בעיניי ברגעים הבודדים שכן ראיתי אותו,
2: יש בו קסם בעת הזה. יש בו קסם.
1: אני שידרתי כמה משחקים שהוא היה, וואו, כאילו באמת, אמרתי, איך יכול להיות שזה הוא לא במכבי תל אביב?
2: זה כנראה שמשהו באימונים רואים שאנחנו לא רואים מרחוק.
1: לא, בטוח, בטוח. כמו שאתה אומר, זה לא אחד.
2: בדיוק.
1: זה לא אחד, זה גם אחד, היינו אומרים אולי. כן, היה אצל סילבס באשדוד, זה גם לא התחבר יותר מדי.
3: יש רשימה של שחקנים כאלה, גם שעדיין לא מצאו קבוצה, וגם כאלה שעם כישרון.
1: אולי נפתח קבוצה 15.
3: וואלה, כמו חג'אג', כמו אוחנה.
1: לא, לא, חג'אג' היום חזר בבני סכנין.
3: וואלה.
1: היום הוא שאל לבני סכנין מביתר שלהם, אוחנה עדיין בלי קבוצה.
3: איך?
1: חג'אג' היום הוא שאל לבני סכנין.
3: ממי?
1: מביתר ירושלים, כן.
3: ומה עם אוחנה? למה אוחנה לא מוצא קבוצה?
1: אני חושב שבסופו של דבר הקבוצות מנצלות במרכאות את זה שיש עד אמצע ספטמבר את חלון העברות, לראות איך הן מתחילות העונה, לעשות תיקונים.
2: יש הרבה קבוצות שעושה שינויים עכשיו כבר תוך כדי, נכון?
1: ואולי גם ענייני שכר, אני לא יודע, אני לא דיברתי עם מיכאל אוחנה, אבל אולי גם, אתה יודע, ענייני שכר שבסוף קבוצות רוצות לשלם הרבה פחות ממה שהשחקן חושב שהוא שווה.
2: וגם חוסר רצון של אולי מיכאל אוחנה לרדת לליגה שנייה, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה...
1: אני חושב אבל שיש לו מקור, ראינו אותו שנה שעברה מכבי חיפה. להערכתי יש לו מקום בכל...
3: פועל ירושלים, לא טוב?
1: עוד פעם, להערכתי כל אחת חוץ מחמש הגדולות, יש לו מקום.
3: נתניה, אני חושב שהוא היה, אז הוא לא...
1: רובן, כל אחת מחמש הגדולות לדעתי יש לו מקום.
3: בגדולות?
2: בגדולות?
1: כל אחת חוץ מחמש הגדולות, יש לו מקום. הפועל חיפה אין לו מקום.
2: כן.
1: הפועל ירושלים אין לו מקום, הפועל רמת גן, דבריה. כל הקבוצות האלה לדעתי, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה.
2: נכון.
1: מעניין לראות איפה מיכאל, אבל בואו נחזור למכבי תל אביב. מה היא הוציחה, אתה אומר, דיברנו על חוליית הגנה, על הבלמים רובן אמר, ואז אמרת מכבי תל אביב, הוא אמר לא, לא, מכבי תל אביב. בעיניי חייבת לחזק גם את חוליית ההגנה.
2: לא, אמרתי, אמרתי שמבחינת מכבי תל אביב, גם ההגנה של מכבי תל אביב,
1: עם החולשה, חיפה, ש... אוקיי.
2: בדיוק, עם החולשה נכון. שיש לה, עדיין יש לה את האופציות.
1: אבל אני מאמין שמכבי תל אביב רוצה להשוות את עצמה למי שתתמודד על האליפות, ולא...
2: בדיוק, ומכבי תל אביב צריכה להביא עוד בלם, והיא יודעת שהיא חייבת להביא עוד בלם, במיוחד עם רגל שמאל, כדי שידע לעשות את המעברים.
1: שמענו אז דיבורים על הבלם הקפריסאי, היו הרבה דיבורים על זה, לא, לא, לא התבשל שום דבר להסכם.
2: כרגע לא מסתדר, מכבי תל אביב עושה את הדברים לאט, כמו ש מכבי תל אביב אוהבת לעשות, מכבי תל אביב לא אוהבת לטעות, במיוחד אחרי העונה שעברה שהיא טעתה והיא משלמת על זה הרבה כסף עכשיו.
3: חכים, יש מצב שהם מחכים עכשיו למשחקים האלה?
2: כן.
3: של הליגה האירופית וליגת המוקדמות, ליגת האלופות?
1: אני חושב שהרבה מהקבוצות הישראליות לא מחכות, אבל מבינות שב-31 באוגוסט, ממש עוד מעט, מסתיים כל חלון העברות ברוב מדינות אירופה, ואז אתה יודע, שחקנים שלא הצליחו למצוא קבוצה, או שמחפשים, אתה יודע, מנצלים את זה
2: שבישראל... אין לי ספק ששמות כבר יש, בנק של שמות כבר יש, וכולל מעקבים, כולל הכל, יש במכבי תל אביב. אני אתמול, דרך אגב, על הפרק של הקונטרה, היום בבוקר, עם שירן ייני, שראיינו אותו בלילה אתמול.
1: רקעת איתו, סלסה?
2: כמעט. אני מפחד שהוא יעשה גליץ' על שירי מימון כדי שלא יעלה...
3: היית איתו ב...
2: במכבי תל אביב, ברור.
3: לא, לא, בעובדים עם כוכב.
2: לא, לא.
1: לא, לא, הוא בא לאולפן, הוא בא לאולפן.
2: אני לא לרקוד ולא לשיר.
3: לא, כי ראיתי אתכם עם חליפה, זה AI.
2: לא, זה AI, זה AI. אבל שירן אמר דבר מאוד מאוד נכון בפרק הזה. הוא אמר, כך 7-8 שנים אחורה את מכבי תל אביב, תמיד הגענו לתחילת עונה, ואפילו למחנה אימונים עם שחקני נוער ועם שחקנים שבמהלך העונה לא קיבלו כמעט דקות. רק במהלך תחילת העונה.
3: ככה זה היה כל השנים.
2: תמיד, בכל השנים נוספו עוד שחקנים תוך כדי המחזורים הראשונים של העונה, או המחזורים הראשונים של אירופה.
1: אבל זה לא דבר בהכרח טוב בעיניי.
2: זה לא אומר שזה נכון. אני טוען שזה לא טוב. אני טוען שמכבי תל אביב הייתה מגיעה יותר מוכנה לאירופה, היא הייתה יכולה להצליח הרבה יותר באירופה, היא לא הייתה נופלת את הנפילה שהיא נפלה עכשיו מהליגה האירופית לקונפרנס, וזה משהו שיהיה לה הרבה יותר קשה, לא אומר שיהיה לה קשה ממש, אבל יהיה לה הרבה יותר קשה נגד לוגאנו, אבל בסופו של דבר, אם מכבי הייתה מתכוננת הרבה יותר טוב, והיא ידעה איפה היא צריכה לשנות, היא ידעה איזה שחקנים היא צריכה להביא בדיוק, איזה נקודות פחות טובות, אבל היא נתקעה עם שחקנים זרים שקשה מאוד להוציא אותם. רק עכשיו, היום, עד הוא סוף סוף עזב את
1: לפורטוגל.
2: את מצבת השחקנים של מכבי תל אביב, אז מתחיל להתפנות
1: אותו.
2: מקום.
1: עזר כן, לקבוצה לפורטוגל.
2: עבר לקבוצה כן. פורטוגזית. מבחינתם, הם
1: צריכים לשחקן
2: לפחות עוד שחקן אחד. תשמע, ליוס תעלומה, הוא התלבש והייתי בטוח שהוא יקבל גם...
1: אני לא מצליח להבין למה הוא לא מקבל דקות.
2: כמו אז הוא, הייתי בטוח שבמשחק...
1: שם ליוס חזר לסגל אחרי השעונת השאלה, לא מקבל דקות בכלל.
3: איזה ליוס?
1: אישם ליוס.
3: אוקיי.
2: הוא בסגל.
3: הוא חזר ו...
1: כן, הוא חזר ו... הוא היה בהשאלה ביוון או...
3: כמה שנים? שנתיים.
1: בקבוצה של... הוא היה ביוון בקבוצה של ליאסי חתמבו.
2: נכון.
1: של ליאסי חתמבו, חזר. אני הייתי בטוח שנראה אותו לפחות בהתחלה.
2: הוא התלבש במשחק האחרון, הייתי בטוח שהוא ייכנס כמחליף, או אפילו יפתח במשחק הזה.
3: איך היה לו בקבוצה שהוא היה?
1: רון, תגיד לנו כמה...
2: הוא היה בסדר.
1: מה הסטטיסטיקה שלו?
3: אני זוכר, הייתה עליו כתבה שבהתחלה שהוא התרשמו ממנו, אבל פתאום נעלם.
1: אם הוא חזר, כנראה שהוא נעלם, כמו שאתה אומר.
2: לא, הוא חזר מהשאלה, השאלה הסתיימה.
1: לא, אני אומר, אם הוא חזר, אז כנראה שזה, אתה יודע, אולי הם ממשים שם אופציות, אני נשאר שם.
2: אני יודע שבסופו של דבר הוא נמצא בסגל כרגע של מכבי תל אביב.
1: ארבעה שערים, שני בישולים, 22 הופעות.
3: שכחתי את השם שלו, שאתה אומר לי, אני מנסה לשחזר, ואז נזכרתי. היו לנו הרבה שיחות עליו, על זה שהוא שחקן קט רגל.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, הוא טוב בקט רגל, הוא כאילו...
1: אתה משבץ את הקטרה.
3: הוא רואה קצר. הוא לא רואה את כל המגרש, הוא לא עושה את התנועה נכון. וכשאתה
2: משחק על אגף שמאל, אתה בבעיה.
3: הוא תמיד נוגע יותר מדי בכדור, כשצריך לשחרר הוא מאחר, ובסוף המספרים שלו מדברים בעד עצמם.
1: כן, ארבעה שערים, שני בישולים, זה פחות.
3: בעונה שלמה, וגם לפני כן לא היה לו.
2: הוא שחקן שיכול להיות על המשבצת של המחליף של ורלה, מבחינת עומק בספסל, יכול להיות...
3: לא בתור, אני חושב ש...
2: לא בתור מחליף?
3: לא, לא. אני אומר שצריך לשנות לו, הוא לא שחקן.
1: לשנות
3: עמדה? עמדה, כן. לא יודע, אולי מגן, אולי מספר 8, פחות...
2: אתה אומר כמו שעשו לסגי וחסקל.
3: אין לו מספרים, כן. אין לו מספרים ולא יהיו לו גם מספרים.
2: תראה, גם השאלה באמת מה יקרה עם רביבו ומה יקרה עם הסנטה.
1: יש הרבה סימני שאלה במכבי תל אביב, זה בטוח.
2: אל תתפלו, ואני אמרתי לך, אתמול אמרתי לך, כן, אתמול. אל תתפלו אם רביבו בסוף יישאר במכבי תל אביב וחוזר לשוברג.
1: אומר,
2: כבר מדברים על זה
1: אומר
2: היום.
1: אומר שאתה אומר שיכול להיות שישאר בסוף רואי כן. רביבו.
3: אוקיי.
1: השאלה אם הוא נשאר, איך הוא מעביר עוד עונה שהוא נשאר למרות שהוא חשב
2: לא, זה חוזה משודרג, זה לא עוד עונה.
3: אם הוא מקבל שכר אחר, והוא מתחיל לבנות את עצמו. בכל זאת, אתה יודע, מי לקבל, אם אני לא טועה, משהו כמו 10,000 דולר בחודש היום?
1: לא, אני לא יודע, אני לא רוצה סתם
2: להגיד. 180 אלף דולר בשנה? בשנה, זה היה החוזה שלו.
1: מגיע לו הרבה יותר, חד משמעית.
3: אז אם הוא הולך להכפיל את זה או יותר, אז זה דבר משהו אחר.
1: בואו נדבר קצת על ביתר ירושלים. אתמול דיברנו על בוריס אינו, שמחק את כל התמונות באינסטגרם, כי נעלב מאוהדי ביתר. היום כבר אנחנו מדווחים שקיבל מאות את הודעות תמיכה מאוהדי ביתר, גם במועדון חיזקו אותו. מה, אנחנו בגן שושנה?
2: זה לא מפתיע, אני אזכיר, בוא נחזיר אותך לסילבה, מיגל סילבה.
1: תגיד, אנחנו בגן שושנה או במועדון מקצועני, או בכדורגל מקצועני?
2: כן מוחק את האינסטגרם, לא מוחק את האינסטגרם, אין מה לעשות, בסופו של דבר.
1: סיר עוקב אולי, עוד מעט נשמע, לא סיר
3: עוקב. חבר'ה, אוהדי ביתר, הם מחבקים אותך. אבל אם אתה לא מצליח, זה הופך להיות חיבוק טוב.
2: בדיוק.
1: חיבוק או מכות טוב?
3: חיבוק טוב.
2: מלחציים על הצוואר, אבל תשמע, בסופו של דבר, גם אינו יודע ואין מה לעשות, ביתר ירושלים צריכה להתחזק עוד באמצע, היא צריכה להביא שחקן שהוא שובר שוויון במרכז השדה.
1: אמר אלמוג כהן אחרי המשחק מול אוסטריה ווינה, נביא קשר שישנה את הקבוצה, משהו כזה.
2: ורק ככה, ואין לה ברירה אחרת לביתר ירושלים, היא חייבת להביא שחקן כזה, שחקן זר, שיהיה באמת גיים צ'יינג'ר במרכז השדה, שיהיה מאוד מאוד משמעותי. הם קוראים לזה מיני ונטורה. בוא, ונטורה קשה מאוד למצוא.
1: אתה אומר מיני סופר.
2: מיני, בדיוק, מיני סופר, אבל...
3: אבל אינו בתפקיד של ונטורה.
2: אבל ידעו עוד אחד. עוד אחד, עוד אחד הם רוצים להביא.
1: שאינו יהיה השמונה.
3: במקום ירין לוי,
1: כביכול. כן, במקום ירין לוי, בדיוק. הם היו שמחים להחזיר את ירין לוי, הם ניסו קצת אפילו, אבל כרגע הבינים שזה לא וזה כבר עבר.
2: אבל אני אתן לך שם שכן יכול להיות מאוד מאוד מעניין, והוא לא זר.
1: מי?
2: אופרי ארד. שכבר דובר עליו בביתר ירושלים, שכבר רצו אותו להביא אותו, הוא יושב על חוזה של לפי דעתי.
3: מה המצב שלו
2: בבוקרסט? בבוקרסט יושב על חוזה של 300 אלף יורו לפי דעתי.
3: והם בליגת האלופות בוקרסט? תבדוק לנו.
2: לפי דעתי.
3: אם יש להם משחק גם, אם הם
2: בשלבים מתקדמים.
1: אופרי ארד זה השחקן שהיית מביא?
3: לביתר ירושלים, הוא אחורי אבל לירן.
1: כן, זה מה שהוא אומר, שש.
2: כן, כן, שש, שש, אגרסיבי, דומיננטי, זה מה שהם מחפשים. כי אינו יעבור לשחק קדימה יותר, ואז ייתנו
3: למישהו... לא יודע, אינו יכול לעשות את הגיחות לרחבה, את הכניסות, את לבוא מהקו שני.
1: אגב, אופרי ארד הוא דח מאירופה, הם כבר לא בערך.
3: הם
1: הודחו,
2: זה מאוד מאוד מעניין, הוא גם יכול לשמש, אמנם לא ברמה גבוהה, את עמדת הבלם, אם ביתר ירושלים צריכה...
1: היא צריכה מחליף.
2: בדיוק, היא צריכה פתרון כזה או אחר לגנדרני.
1: שמעניין מאוד.
3: היה דיבור עליו גם
1: בינואר.
2: נכון, היה בעבר, נכון. ובוא נראה, אולי עכשיו זה...
1: אתה היית מביא אותו שטראובר מבחינת ביתר?
2: אם יש לך אפשרות להביא שחקן כזה ואין לך זר
1: דומיננטי,
2: קודם כל ישראלי, ברור. אתה משאיר לעצמך עוד אופציה להביא זר שיפול לך, אמרנו, לקראת סוף החלון יהיו הרבה שינויים, יהיו הרבה דברים בקבוצות באירופה, ואתה לא יכול לדעת את מי תרוויח.
1: ואני עדיין חושב שביתר עשתה טעות ענקית, ענקית, ענקית, שלא הביאה את קריסטיאן מרטינז. מקריית שמונה, יכלה להביא אותו ב-$700,000 רכישה, הייתה חייבת להביא אותו, לטעמי ואינו. היו קישור מפחיד שם, אבל זה כבר עבר, כי...
2: נראה לי שקשה לביתר לשחרר סכומים כאלה.
1: לא, מה, $700,000 לא לשלם, אז לא, אז לאן נגיע?
2: הם אוהבים להביא שחקנים של 70,000, 100,000.
1: בסדר, אז אולי הגיע הזמן גם לעשות את האפגריד בעניין הזה. ולהביא את השחקנים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור נדבר גם על הפועל תל אביב, גם נעדכן אתכם בתגובות של עירונית דבריה להחלטה המפתיעה של הסוכנות נגד סימום. ונדבר גם על הליגיונר שלנו שאולי יעשה מקפצה או שבכלל היא לא מקפצה. עוד מעט תדעו על מה אנחנו מדברים. פרסומות וחוזרים.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
15: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. מרק בחר והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. ניתן להאזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וממכבי תל אביב וביתר ירושלים נעבור להפועל תל אביב. אמנם היום הפועל באר שבע משחקת במוקדמות ליגת אלופות, אבל עד שלב הבתים, הפועל תל אביב תשחק מול הקבוצה הכי ליגת אלופות שאפשר, זו אטלנטה. יש סיכוי או שאנחנו מנסים להוציא איזה משהו ממשהו שאין?
18: כל דבר, פרט להפסד, הוא הפתעה. מבחינת הפועל תל אביב, ואני חושב שמבחינת...
17: יש עוד דברים כאלה, הפסד מכובד?
18: תשמע, הפסד הוא הפסד, אין מה לעשות, ובשחקן לא אוהב להפסיד, לא שחקן, לא מועדון, לא מאמן, ובטח בטח לא אוהדים, אבל אתה, אתה יודע, באיזשהו מקום אתה מכניס את הכל לפרופורציות, ואני חושב שהפועל תל אביב בבנייה שלה, בבנייה הנכונה שלה לקראת העונה הזאת, היא בקצב טוב, אפילו מקדימה את עצמה. אתה יודע, גיא פרימור גם התראיין בנושא הזה ואמר שכדי להביא את הפועל תל אביב באמת להיות חזרה מועדון גדול, הוא יצטרך כמה חלונות של, כדי להיכנס ולהדביק את הפער הזה, ועושה רושם שבאמת הפועל מקדימה את עצמה, כי עזוב כרגע את אירופה, בסופו של דבר הם יודעים שאירופה תסתיים בנקודה כזו או אחרת.
17: לא, אין ספק, כשהם עלו לליגה, אני מזכיר איתך, כשהם עלו שנה שעברה, אנחנו אמרנו, תוך שלוש שנים, אם הם יגיעו למקום של אירופה זה יפה, הם עשו את זה כבר בעונה הראשונה,
18: וגם הקמפיין טוב. יפה, אז הציפיות בעונה הזאת כבר, הם לראות, להיאבק על האליפות, בוא, 18,000 מנויים נמצאים בבלומפילד, לא באים בשביל להעביר עוד עונה מרכז טבלה, רוצים לראות את הפועל תל אביב במאבקים עד הסוף בצמרת, ואתה רואה את הסגנון משחק של הפועל תל אביב.
4: אתה זוכר, וייס, דיברנו על הפועל תל אביב עוד לפני שנה, ואני אמרתי שהפועל תל אביב מזכירים לי את ביתר ירושלים, את התהליך של ביתר, וזה בדיוק מה שקרה, והשנה הזאת, שוב פעם, הם הולכים לעשות את אותו תהליך של ביתר שעשו שנה שעברה, להיאבק על המקום הראשון.
17: ביתר נפקע ממש עד הסוף.
4: כן, ואני רואה, ואני רואה את הפועל תל אביב הולכים להיאבק על, על המקום הראשון, וגם במשחק נגד אטלנטה, אני ראיתי את הפועל תל אביב, הם לא מפסידים. אני חושב
18: שמבחינת טקטית,
4: רגע, אטלנטה היא קבוצה מאוד איכותית, והבדלי תקציבים ברמה מאוד גבוהה, אבל אטלנטה עברה שינוי. עברה שינוי של מאמן, ועברה שינוי...
17: גם עונה פחות טובה, עונה הקודמת.
4: כן, עונה פחות טובה, ומאמן שהוא היה הכל באטלנטה, הרבה שנים הוא היה שם, וגם שיטת המשחק שלו הייתה גבוהה, ומה שקורה מחמישה בהגנה, הם עוברים עכשיו למאמן אחר,
17: עם
4: ארבעה בהגנה. אז מבחינת, אני מחפש, אתה יודע, את האופטימיות, איפה יכולה לבוא?
18: איפה אתה יכול להקוץ אותם? איפה אתה יכול להקוץ אותם?
17: איך אנחנו אומרים פה בתוכנית?
4: להפועל תל אביב יש הגנה חזקה.
17: רובן, אבל
4: שם בגלל זה הם לא מפסידים את המשחק.
17: איך אנחנו אומרים פה בתוכנית? יום שישי אתה לא פה. אז מה אכפת לך?
18: גם אחר אנחנו לא פה, אז מה אכפת לנו להבטיח?
4: כן, אבל שתבין, אם הם לא מפסידים, אני ישר עולה לתוכנית הבאה.
17: הוא דואג שתהיה ביום שישי תוכנית.
18: יש אחד שתמיד
4: נמצא. אמרתי לכם שהם לא
18: יפסידו. כן, מה עשו לטל בן חיים על החמישה אחוז?
4: הייתי בטוח שהם יפסידו ללקוחה.
17: כן, אבל אתה יודע מה הציל אותך. ואותי גם.
18: טל בן חיים.
17: טל בן חיים הציל אותך.
18: טל בן חיים הציל.
17: כי הוא הלך הפרזה, אז הציל אותנו. שיצאנו עוד.
18: ועוד איזה ביטחון הוא על החמישה אחוז.
4: תקשיב, הוא גם סחף אותי אחריו. אז אני אמרתי, לא חמישה אחוז.
18: טל בחור סוחף.
4: מה זה? אני בגלל טל חשבתי שהכוכב האדום קבוצה טובה.
17: האמת שגם אני אומר לך שאני הפלתי חברים סרבים שאימרו בהרבה, אמרת לה אין סיכוי להפועל באר שבע.
4: מה זה? אז אני בגלל זה גם על סבח לא מכיר אותם. שמעתי אבל מגוטי, גוטי אמר לי שיש להם שני חלוצים מאוד טובים.
17: שני שחקני התקפה, סמית שלו חלוץ, אבל שחקני התקפה.
4: שני שחקני התקפה מאוד טובים, אבל הם קבוצה מאוד דומה בסגנון משחק שלה להפועל באר שבע, ו פלוס מצבים נערכים שהם מאוד חזקים. זה מה שהבנתי, אז אני לא יכול להגיד מה התוצאה.
17: תגידו, שאלה לי אליכם. באר שבע תהיה כבר בשלב בתים, אני מאוד מקווה שגם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. יש סיכוי בעיניכם שיכול להיות שחלק אפילו ממשחקי שלב הבתים עוד יהיו בישראל, או שלא נפנטז לנו? מה שאתה אומר?
18: אני מעדיף לא לפנטז ולהיות מופתע.
17: קשה יהיה להחזיר את המשחקים.
18: קשה יהיה להחזיר, בוא נראה שהיורולי קודם כל חוזר, ששם
17: יש לנו הרבה יותר כוח. ראינו שהוא כבר חזר ועוד פעם יצא.
18: בדיוק, בדיוק. אז על אחת כמה וכמה כדורגל. תשמע, הלוואי, כי אני חושב שבסופו של דבר...
17: תשמע, אם הפועל באר שבע עולה לליגת האלופות, בא לנו מאוד שזה יהיה פה בישראל.
18: איזה שאלה בכלל, איזה שאלה בכלל.
17: רוצים את זה בישראל, זה כמובן גם לא יהיה בטרנר לדעתי, כי אי אפשר בכמות, אבל 30,000 בבלומפילד, או 30,000 בטדי.
18: אני לא יודע אם...
17: אתה בטרנר?
18: בטרנר נראה לי שכן.
17: יכול להיות, ואם בטרנר, אז בכלל בטרנר.
18: ברור, זה שאלה.
17: איזה כיף זה, כאילו. ואם הפועל תל אביב איכשהו מפתיע, כמו רושי רובן אומר שאולי זה יקרה, ותעלה, ומכבי תל אביב.
18: כן.
4: אמרתי שמחר אני מאמין שהם לא יפסידו.
17: מעניין.
4: שהם הולכים להפתיע את אטלנטה, שבטוחים שזה הגרלה קלה, והם
18: באיטליה.
4: כן, הם פתאום יקבלו קבוצה מאורגנת,
18: מתנגדת,
4: מסודרת.
18: מתנגדת חזק,
4: עם
18: נכון?
4: עם הגנה מאוד חזקה ו...
18: ועם שחקן שלפי דעתי הולך לעשות את פריצת העונה שלו.
17: על קוקין.
18: על קוקין.
17: וואו, שמה, איזה שחקן הזה... רובן, אתה אוהב אותו כבר משנה שעברה.
4: מאוד, מאוד, מאוד.
17: בשבת של כדורגל הרבה דיברנו.
18: נכון, אני מהליגה הלאומית, עוד שידרתי אותו.
4: אני מאוד אהבתי, כן.
18: וואו.
17: מה הקסם שלו? כי...
4: זריז מהיר,
17: פלטן. המהירות מחשבה זה נראה, כאילו
18: חושב
4: עוד לפני שהכדור מגיע אליו. חוצפן. נייד. כל הזמן נותן אופציית מסירה.
18: הוא חוצפן, הוא לא מפחד לקחת סיכונים, הוא לא מפחד לעשות את הדריבלים, הוא לא מפחד להביא את עצמו במגרש, גם אם זה יעלה לו בטעויות ובעיתות או בדריבלים לא טובים.
4: כן, אני רוצה לחזק את מה שלירן אומר, יש פעולות במגרש שאתה, שרק אמיצים עושים אותם. זאת אומרת, תנועות לעומק.
18: הליבר, הליבר.
4: כן, לקרוא מהלכים.
17: הוא לא מפחד לטעות.
4: בדיוק.
18: לא.
4: הוא לא פוחד לטעות, והוא מעיז. יש לו תעוזה במשחק.
17: השאלה איפה אתם רואים אותו משתלב כשחקן הרכב, כי אנחנו יודעים...
18: עשר, ואני אומר לך יותר מזה, אני לא רואה זר כרגע, אני לא רואה כרגע אף זר שיושב לו על המשבצת.
17: איפה הוא עשו?
18: באגף ימין.
17: לא,
18: אגף ימין או חלוץ שני.
17: לא, אגף ימין זה טוריאל. אם מישהו יגע לטוריאל באגף ימין,
18: לא, אבל הוואסו יכול לשחק.
17: אגף שמאל, אתה אולי אומר.
18: הוא יכול לשחק גם שמאל, הוא יכול לשחק גם ליד חלוץ. גם כחלוץ שני.
17: אז מי הולך להיפגע מזה? אלטמן?
18: יכול להיות.
17: כי אלטמן פתח מצוין.
18: כן,
4: אלטמן טוב, ותהיה תחרות.
18: ואלטמן, אלטמן
17: תזכר.
4: יש להם שלושה שחקנים שנאבקים על שני מקומות. זה על קוקין, זה החדש, הוואסו.
17: כן, ואלטמן.
4: ואלטמן.
17: אז אני אגיד מה אני חושב.
4: הם שלושה שנלחמים על שני מקומות.
18: ואלטמן, כשעלה מהספסל, עשה הרבה דברים יפים. כי אלטמן, אני לא בטוח שיכול גם הוא לסחוב עונה שלמה, 90 דקות כל משחק.
17: אני אגיד לך משהו שאני חושב, אני עכשיו אשים את הכובע שהוא לא כובע שלי בכלל, כובע פרשן. ואני חושב שחוץ מהמשחקים מול הגדולות, יהיה אפשר לוותר בעיני על אחד מפלקה או קרייב. הפועל תל אביב יכולה לשחק עם אחד מהם, עם אלקוקין, עם אחד בעשר, עם הוואסו ועם טוריאל, ואז אתה לא יודע מאיפה בא לך הצרה.
18: פה זה צריך להיות עם אלניב ברדה יהיה אמיץ.
4: אני אגיד לך, אבל מי ייתן לו את הביטחון? הבלמים.
17: כן, ויש לך בלמים מצוינים.
18: נכון.
4: ברגע שיש לך בלמים טובים, אתה יכול להשאות
17: לעצמך. אני לא אומר במשחקים מול הפועל באר שבע, בדרבי.
18: לא, לא, ברור. אתה צודק, אתה צודק לחלוטין.
17: משחקים כאלה, למה לא?
18: ואלניב בדרך כלל משחק התקפית את המשחקים האלה, אין מה לעשות. כי אם הפועל תל אביב רוצה, אתה יודע, לקפוץ מדרגה העונה, היא צריכה להיות הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר אסרטיבית במשחקים, פחות לשחק, אתה יודע, מבוקר. אלא, ועם התקפות מעבר, אלא להיות יותר זו ששולטת וזו שגורמת...
17: היא צריכה לעשות בעיניי דבר אחד משמעותי אם היא רוצה להיאבק על האליפות. לשנות את מאזן החוץ האימה שהיה לה בעונה
18: שעברה.
17: מאזן אימה, והשאלה, איך עושים את זה, רובן? זה רק עניין ביטחון?
4: ולשמר את המאזן
17: בית. אבל השאלה, איך אתה משפר את מאזן החוץ? כי הוא היה נוראי.
4: מייצר תחרות מאוד חזקה בחלק הקדמי.
18: להרכב.
4: בחלק הקדמי במיוחד.
17: אבל מה זה ביטחון שאתה מגיע לחוץ ולא מצליח?
4: אני אגיד לך מה, לדעת איך לשחק עם מה שדיברנו קודם, עם הקשר האחורי אחד לשניים. מתי צריך להיות שניים נגד מי במשחקי חוץ, ואיפה אתה עושה את השינוי הזה? שאתה מביא את ההפתעה הזאת, ושזה בא בתיאום מלא עם השחקנים עצמם. במשחקים מסוימים, כשאני מעביר לקשר אחורי, מה שאנחנו צריכים לשחק בצורה כזאת, שזה יביא את ההכרעה במשחק יחד.
18: גם קבוצות שהסתגרו נגד הפועל תל אביב,
17: ורוב הקבוצות העונה הסתגרו, כן? הסתגרו. זה לא כמו עונה שעברה.
18: היתרון של הפועל תל אביב השנה, וזה יעשה רושם שהיא מתחילה להרוויח אותו בגדול, זה גם את דאפה.
17: יש לה גם את בועטן, שהוא טוב.
18: נכון, שגם הוא בעונה השנייה שלו מתחיל לראות הרבה יותר טוב, ולמרות שזה הייתה רק חצי עונה שהוא היה בעונה שעברה, אבל נראה הרבה יותר טוב, אבל דאפה בסופו של דבר מצליח איכשהו למצוא את עצמו, הרבה חוסר ביטחון בעונה שעברה, ובמיוחד מול קבוצות שמתגוננות, אתה צריך את השחקנים האלה שידעו לעשות את הדריבל בין שניים ולהיכנס בפנים לחפור, יש לו את היכולת הזאת, והוא הוכיח עכשיו גם עם
4: השאר...
18: צביע טוטו.
4: צמד.
18: צריך להביא את זה לליגה.
4: צריך להביא את זה לליגה. צריך להביא את זה בליגה, כי...
18: נכון.
17: כן, גם שנה שעברה, אם אני לא טועה, הוא גם התחיל טוב בגביע טוטו, ואז פחות
4: גלחו. כרגע יש עדיפות מאוד גדולה לבועטן.
18: כן, אבל אז היה לו, ישב לו על הכתפיים, המחיר, הסכום מעבר.
17: ואובן אמר את זה פה, היכולת של בועטן גולה משחררת אותו קצת.
4: כן.
17: לא, גם משחררת אותו כי הוא פחות מבין שזה הכל תלוי עליו. וכשהוא נכנס הוא יכול יותר, כי בסוף הוא ילד, כן? איך שלא נסתכל על זה, הוא ילד.
18: אתה בראש אומר זהו, יש זר לידי, הכל יבוא עליו.
17: בדיוק, אני יכול להיות חופשי.
18: בדיוק, אני יכול לטעות פה ושם.
4: יש מצבים של שחקנים שאתה אומר, וואלה, תשחרר מהם טיפה את הלחץ.
18: כן.
4: שים אותם בצד, תכניס אותם. תן להם לבוא בגל השני, כאילו הם באים להציל את זה ב-20 דקות, חצי שעה, מזה הם מתחילים להתפתח. ואז ככל שעובר הזמן, אתה נותן להם יותר ויותר.
18: הם הרבה יותר קלים ברגליים.
4: עד שהם כבר יכולים, נותנים לך את הביטחון לתת להם לסכם.
17: אגב, אני עושה בריחה קצרה מהפועל תל אביב, כי הזכרת את השם דאפה. מה, ישראל דאפה זה הכוכב הבא? האח של שראינו בהפועל ירושלים, נגיד מכבי חיפה?
18: שמע, הילד לא נופל ממנו, האח לא נופל ממנו.
17: כן, ילד צעיר מאוד, מוכשר.
18: אבל עדיין צריך
17: לוקח את עצמו. אולי האקזיט הבא של הפועל ירושלים.
18: לחלוטין יכול להיות, אם ימשיך ככה.
4: שלא עכשיו יבוא למכבי חיפה, כי אתה יודע, זה לא נכתוב.
17: הרכישה השנתית.
4: הרכישות.
17: הרכישה השנתית.
18: לא, כבר ניסו לתאג אותו ולשדך אותו למכבי תל אביב.
17: נכון.
18: ג'קי גילינס הפריח את הכל, הפריח את כל הנושא הזה.
4: שיהיה לכם בהצלחה, די. אנחנו אצלנו, למכבי חיפה, כל מי שהגיע.
17: יש כזה דבר ש... אתה יודע, יש כזה דבר שלא הולך עם מעברות מקבוצה כזה? זו קרמה, מה זה?
4: לא יודע מה להגיד לך, הבחירות לא נכונות.
17: כי פעם זה היה עם קריית שמונה, אם אתה זוכר, הביאו הרבה מאוד שחקי קריית שמונה.
4: כן, אבל אני חושב שהבחירות הן לא
17: נכונות. היו תורים בקריית שמונה, הגיעו, קהת, אבו חצר, לא הצליחו. במכבי חיפה, מעניין לדעת. אני חוזר להפועל תל אביב, אתה יודע, הפועל תל אביב לא משחקת את המשחק הראשון של העונה, בגלל שהיא בפלייאוף, היא לא תשחק נגד ביתר. אתה יודע מי הכי מרוצה מזה?
4: כן, הם לא יפתחו בשבת.
17: לא, הם לא פותחים, אבל
18: המשחק... בצדק.
17: אתה יודע מי הכי מרוצה מזה בכלל, ובכלל בכדורגל?
18: מי?
17: אתה יודע?
4: לא.
17: יואב קץ. אתה יודע למה?
18: למה?
17: כי המשחק הראשון של הפועל תל אביב הופך להיות נגד הפועל חיפה. בסמי עופר, להערכתי כ-10,000 צופים לפחות של הפועל תל אביב.
4: קל.
17: מגיעים למשחק הזה.
18: כמה אמרת?
4: לפחות 10,000.
18: אפילו יותר.
17: אני אומר, אולי אפילו יותר.
18: אפילו יותר.
17: אז, ויואב אוהב את ה...
4: מה זה אוהב?
17: בצדק, אה? אוהב את הקופות האלה.
18: איזה חבילות הוא יעשה.
17: אני רואה כבר את הצפוני והדרומי, הכל יהיה אדום, כן, אבל אדום של הפועל תל אביב.
18: יהיו סנדוויצ'ים טובים החודש הזה בהפועל חיפה.
17: דיברנו אתמול, מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי לא שאלתי אתמול. לביתר ירושלים, שלה אין אירופה, זה מכה שאין לה את המשחק הזה ופתאום יש לה מעל 10 ימי חופש? או שזה עדיף?
18: אני חושב שעדיף, כי בסופו של דבר זה נותן לה זמן להתארגן. נותן לה זמן להתארגן בסופו של דבר. ההדחה מאירופה מאוד כואבת, אין ספק בכלל. אבל אתה יודע, זה עוד לבנה למה שבונים בביתר ירושלים, וזה קצב התקדמות שהוא סביר והוא הגיוני.
17: כן, רובן, אתה כמאמן היית מעדיף את העשרה מחופש או ישר צחק?
4: אני אגיד לך נקודתי לסיטואציה הזאת.
18: סיטואציה.
4: לביתר ירושלים הם מעדיפים לא עכשיו את הפועל תל אביב, לא על ההתחלה.
18: אוקיי.
4: תן לנו את שאר הקבוצות, אחר כך תביא לנו את סכנין והפועל תל אביב בשלבים יותר.
18: אחרי הדחה של אירופה ישר אחר מוגר בזה.
17: תן לנו לנשום קצת אוויר.
4: כן, להביא נקודות, הקהל, להביא אותו על הגב שלנו.
18: בדיוק.
4: ואז נפגוש את הקבוצות האלה.
17: נקודה מעניין.
4: כי אנחנו יודעים שהיריבות תמיד היא שונה נגד הפועל תל אביב
17: וסכנין. אתה יודע, לא הרבה זוכים. שנה שעברה ביתר ירושלים מפסידה באחד מהמחזורים הראשונים להפועל תל אביב. ויום אחר כך אוהדים פורצים לתוך האימון ולחדר ההלבשה.
18: פיצצו את האימון.
4: מאז היו עוד איזה 3-4 מפגשים איתם, ואת כולם ביתר ניצחו.
17: זה נכון. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, הבטחתי לכם על ליגיונר שאולי עושה מקפצה, שהיא לא בטוח מקפצה. עוד מעט נדע מי זה.
18: אולי ירידה.
17: פרסומות.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
19: פרסומות וחוזרים.

0: בעונה שעברה יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
6: חיפה מול לב המפרץ.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
14: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
15: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. בואו נדבר על הדיווחים. אוסקר גלוך ללה קורוניה, מקושר ללה קורוניה, והשאלה שלי אליכם היא, האם מספר 10 באייאקס זו מקפצה ללכת ללה קורוניה, שהיא קבוצה, בוא, אי אפשר זלזל בה כמובן, אבל לא מהטופ 4, נגיד, כיום בספרד, ולא נאבק את הליגת אלופות, בדרך כלל גם לא נאבק את הליגה האירופאית אפילו. זו מקפצה או לא מקפצה בעיניכם?
2: אני חושב שליגה הולנדית, שהיא פחות טובה מהליגה הספרדית,
1: זה בטוח.
2: אייאקס, ליגת האלופות, בליגה הולנדית, זה הרבה יותר מלה קורוניה, אמצע טבלה ומטה.
1: אז מה, זה יהיה שינמוך מבחינתו ללכת לשם?
2: לדעתי זה פחות טוב. כי
3: יותר מזה, רובן,
2: להשתתף בליגת האלופות עם אייאקס זה הרבה יותר מאשר להיות בלה קורוניה.
3: אני אומר, ויותר מזה, רובן, הוא גם פתח את העונה טוב באייאקס ועשה כמה דברים יפים וכבש שערים וכבש שלושה שער גם,
2: אבל הוא כבר לא בהרכב.
3: הוא התחיל טוב, כן. הוא איפשהו נעצר באיזשהו מקום,
1: שאלה, אבל הוא נעצר או שג'ורדי
3: לא, יכול גם רוטץ, יכול להיות שזה גם ענייני רוטציה בסופו של דבר, בגלל העומסים של אירופה, יכול להיות שזה ענייני רוטציה, אנחנו לא יודעים, בגלל זה קצת הדיווח הזה הוא תמוע בעיניי, כי הוא דווקא היה בתקופה טובה.
1: לא, אבל החתימו, נכון רון, החתימו שחקנים על העמדה שלו,
4: החתימו את יוליאן ברנד שהוא שחקן הרבה יותר מוכח.
2: איפה זה היה, נו, לא, שקבוצות מריצות שחקן
3: כדי למכור אותו.
2: למכור אותו.
4: בהרבה, כן, נכון, כמו שהיה לו בזלצבורג, אותו נכון. דבר, זה אותו, כן. אותו מקום.
3: אז מה, אם ככה גם בני הדברים, אז כן, אז שיעבור, מועדונים, ברור.
4: יש גם מועדונים הרבה יותר גדולים, לדוגמה, דורטמונד, שזה מקפצה יותר גדולה, ואפילו קריסטל פלאס בשנים האחרונות, ואברטון, וברייטון, וקבוצות בפרמייר ליג ש... יודעים שזה מקפצה, זה לא שחקנים שיכולים עכשיו לרוץ לאליפות או לתואר כלשהו.
1: לא, אבל השאלה היא שאתה מביא, שאתה לוקח את לה קורוניה, אגב, איזה מקום סיימה?
4: אני בודק, אבל רגע, אני רק רוצה להגיד משהו על אייאקס. הם בסך הכל עכשיו בהפלה נגד ציון מהליגה השוויצרית לקונפרנס ליג, שזה לא עכשיו איזה...
3: כן, לא נפל...
2: אייאקס לקונפרנס?
4: כן, וחוץ ממפגש אחד מול פס...
1: הייתה לה עונה זוועתית, עונה שעברה.
4: במהלך העונה, הליגה ההולנדית היא לא עכשיו איזה משהו מטורף.
1: לא, גם פיינורד זה נחמד.
2: גם לקורוניה.
4: נכון, אבל לקורוניה יש לך ריאל מדריד וברצלונה ואטלטיקו ווולנסיה וסיביליה ובמות הרבה יותר גדולות.
3: וזה גם כדורגל שונה שאולי קצת יותר מתאים לאוסקר גלוך.
4: לזרוק את רודרי ולתת פס עומק לבישול זה הרבה יותר מיעיל. כל שחקן אחר
3: בעולם.
1: קודם שיזרוק.
3: קודם שיזרוק.
1: אתה כבר החלטת שהוא זרק.
4: הלכתי לה הכי גבוה. ניסיתי לה הכי גבוה בליגה ההולנדית.
3: סקילה, מה אכפת לו? אף לא אכפת.
2: יש פה עוד נתון כביכול.
1: מה?
2: שעצם זה שמעלים את הספקולציה הזאת, זאת אומרת, אייאקס לא רוצים אותו.
1: כן, עוד פעם, אני הייתי בטוח
2: שכשג'ורדי
1: הגיע באמצע העונה, זה הולך לשפר לו משמעותית. זה נראה שזה רק הוריד אותו במעמד שלו.
4: אגב, לה קורוניה סיימה עונה שעברה במקום השני, פשוט בליגה השנייה, היא עלתה לליגה הראשונה.
1: עלתה לליגה הראשונה. כן, אבל זה מועדון, צריך להגיד, מועדון מאוד מפואר, עם היסטוריה מפוארת, אצטדיון.
2: כן, אבל אני לא נראה לי שקבוצה כמו לה קורוניה תשים כל כך הרבה כסף ביחס.
3: יש לו חוזה באייאקס.
1: כן, אבל זה יכול להגיע בהשאלה, אנחנו יודעים שכן עושים דברים כאלה, ראינו את מנור למשל, שנה שעברה בהשאלה לוויאריאל.
2: אם זה סוג של קרטר כזה. זה כביכול קבוצה טובה, לא רוצה אותך.
1: אז מה, היית מייעץ לו להישאר?
2: לא, אם לא רוצים אותו, אין לו מה לעשות. נסות את הדרך שלו. זה כבר לא עניין של מה יותר טוב. כשלא רוצים אותך, צא מי.
3: שאלה הם אמרו לו לא רוצים אותו.
1: אנחנו לא יודעים שם, אבל לא כזה דבר.
4: אבל זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה על הליגיונרים, שעוברים לליגות האלה. לצורך העניין יש לנו את טאי אבד בלבנטה, והיה דיבור שרוי רביבו לאלצ'ה, ועכשיו את זה לקורוניה. זה מועדונים מאוד מאוד קטנים, בוא נגיד, הם המועמדות הבחירות לרדת ליגה, אולי עם עוד שני מועדונים.
1: וזה דווקא שחקנים התקפיים, אז קשה יותר לבוא לידי ביטוי במועדונים כאלה, נכון? לירן, רובן, אתה יודע, אתה בקבוצה שבעיקר מתגוננת.
3: וקשה לשחקנים יצירתיים לבוא לידי ביטוי.
2: כן, אבל לפעמים אתה עדיף לך להיות ראש לשואלים מאשר זנב לארץ.
3: לא, רובן, אז תיקח אותו למכבי חיפה, רובן.
1: את מי?
4: אבל מהצד השני ראינו אחד שהיה חצי עונה בוויאריאל.
1: סעיתי למכבי חיפה.
2: שהחתימו מכבי תל אביב את השחקן כנף.
1: את באטן.
4: וייסי, כמה מכבי חיפה קיבלה מעסקת חלילי?
1: בטוטל?
4: כן.
1: קצת מעל 10 מיליון.
4: איפה החלק שלי אחרי כל העונה הזאת?
3: נכון.
4: אחרי כל השנה הזאת, רובן, לא?
3: אין לך אחוזים?
1: זה אתה צריך לדבר עם אג'די.
4: אני דיברתי טוב, הוא לא מדבר איתי בגלל הגרפיקות וכל מה שאחוזים.
1: הוא מסרב. אגב, אתה יודע שהבנתי שבמשפחת חלילי, הבינו שאתה לא נמצא שבוע, ואמרו, זה הזמן לסגור.
4: זה הזמן לחתור?
1: זה הזמן לחתור.
4: וייסי, ומי אתה חושב שהעלה את הכתבה על חלילי מהבריכה?
1: מהבריכה.
4: ברור, זה יצא ביום שבת. אל תשכחו, בוא נדבר עליו. עליו איזה מילה שתיים.
1: בטח,
4: נו. עוד שלושה ימים.

0: כל המאמצים.
1: הוא רשום גם בהרבה אתרים שראיתי וגם בקבוצה כשחקן התקפה.
2: אוקיי.
1: שזה מעניין.
2: אבל הם משחקים כשלושה בלמים, נכון?
1: אבל עדיין, אתה יכול לדעת שפתאום הוא ייכנס חילוף בכנף ימין, בדקות מסוימות, לא ולא כמגן ימין.
3: הוא משחק על כל כנף ימין.
2: לא, הוא אומר שיכול, מה, יכול... אגב, בנוער הוא שיחק חלוץ, כן?
3: נכון.
2: אם אנחנו זוכרים במונדיאלית, הוא היה חלוץ.
3: חלוץ.
2: כן, אז הוא יודע גם לעשות את הדברים האלה. השלישי, שאתה יודע, מהליגיונרים הבכירים נקרא לזה כך, זה מנור סולומון, הוא פתח טוב מאוד. ואגב, לקחו איתו את השיר, ראית? אני לא זוכר ששחקן עובר לקבוצה אחרת וזה אותו שיר.
3: מדהים.
2: אוהדים. ראית רובן? לקחו את השיר, אוהדים מטוטנהאם. ואני מבין שזה קצת עושה קצת בלאגן, נכון רון?
1: כן, כן.
2: כי יש שם שהוא שונא את פלסטין.
1: לא, בדיוק, וגם אני יכול להגיד לכם שווסטהאם העלו את הסרטון של הגול שלו וחסמו את האופציה לתגובות. יש הרי אופציה כזאת ברשת שכנראה...
3: הם שומרים עליו.
1: כן.
3: שומרים עליו, אין מה לעשות.
0: לדעתי הוא היה מעדיף להרגיע את המצב.
2: לא, זה בטוח לא הוא.
0: לא לייצר אנטי, לא לפה ולא לפה.
2: אגב, ראיתי גם שאשתו הצטרפה אליו בלונדון, אז הוא כבר, אתה יודע, מאמין שהוא כבר הרבה יותר רגוע, הרבה יותר...
3: מה הצטרפה? הוא חי בלונדון.
2: לא, הצטרפה אליו חזרה, היא באה עם הילדה. הילדה או ילד.
1: ואין דבר יותר טוב לליגיונר או לכל שחקן בשום, בכל מקום,
2: לכבוש שער,
1: משחק ראשון.
3: איזה שאלה בכלל.
2: קצת פספוס שלו זה שהם הצליחו להשוות 2-2 בסוף מ-2-0, אבל הוא עצמו גם בהרבה אתרים נחשב נבחר לשחקן המצטיין, כן? של ווסטהאם, אז הוא התחיל חד משמעית בצורה טובה. לטעמי הוא ייתן את העונה הכי טובה מהליגיונרים.
3: אין ספק שאת היכולת יש לו, רק שהבריאות תעמוד לצידו העונה.
1: כן, בקבוצה שלו הוא סיים עם הציון הכי גבוה, ומהצד השני החלוץ של ברנלי שכבש צמד, אז... אבל על המגרש הוא היה השני עם הציון הכי גבוה.
0: מה המשחק הבא שלהם? ומתי?
1: המשחק הבא של ווסטהאם הולך להיות... עוד 3 ימים נגד צ'רלטון בבית.
3: מתי הדרבי?
1: ועל סאות'המפטון בגביע, ב-25 לשמיני.
2: שזה דניאל פרץ נגד מנור סולומון, יהיה מאוד מעניין, ולדעתי זה רגע לפני שהם יוצאים לפגרת נבחרת, נכון?
1: כן, לא, ואז יש להם עוד משחק ב-29, יש להם, בוא נגיד, הצ'מפיונשיפ לא עוצרים.
2: לא, הצ'מפיונשיפ, תשמע, זה הליגה הכי ארוכה, הליגה הכי ארוכה שאפשר, יש להם 40 ומשהו משחקים.
1: יש להם עד ינואר, מה שיש לשחקנים פה עד סוף העונה.
2: זה בטוח, ובגלל זה צריך כבוד באמת שמנור...
0: עוד יותר, מנור, כן.
2: שיהיה בריא, שידעו לחלק איתו את העומסים.
0: לחלק את העומסים,
2: לסכם את העניין הזה. אוסקר גלוך, מה אתם ממליצים לו אם עומדת בפניו? אתה תבחר לקורוני אייקס?
0: אני עצם זה שאם לא רוצים אותו, אז לך קדימה, להמשיך הלאה.
3: בדיוק, אם לא רוצים, בסופו של דבר, אבל עוד לא שמענו את הכל, אתה יודע, זה הכל ספקולציות כרגע.
1: יש לווסטהאם עד הראשון לראשון, 27-26 משחקים. תבין איזה יופי.
2: עד הראשון לראשון.
1: כן,
3: עד הראשון לראשון.
1: עד הראשון לראשון, וזה לא כולל גביעים, ואתה יודע, דברים שהם מתווספים להם. כמעט 30 משחקים עד ינואר, שזה מטורף.
3: וייסי לא הולך כל כך הרבה לסופר.
0: זו כמות של כמעט עונה שלמה.
1: יש קבוצות של פלייאוף תחתון פה שעושות את זה בעונה שלמה.
0: כן, בעונה שלמה.
2: מטורף, מטורף. אנחנו מסיימים לנו עוד תוכנית, מאחלים הצלחה ענקית להפועל באר שבע היום ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט. מאחלים באמת, רוצים שהפועל באר שבע תיתן בראש. תודה רבה רובן עטר, תודה רבה לירן שטראובר,
3: תודה לכם.
2: ערך והפיק את השידור רון בוסקילה שחזר לנו מפאפוס,
3: רון אוזו בוסקילה
2: על הדיגיטל, מאור בסטקר טכנה השידור כאן ברדיו חיפה, ודור סולומון ברדיו אילת, אריק בן אריה ברדיו ירושלים, רונית עזרן. הצלחה גדולה להפועל באר שבע, נהיה פה גם מחר.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990. החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי

0: חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים

0: לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאב ווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: רצועת הלילה.
2: רצועת הלילה.
3: 105. רדיו חיפה.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במהלך ביקורו בסוריה, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך ומתי שצריך. הוא הוסיף, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי, המהווה חיץ בחזית היישובים, ובו כוחותינו פועלים, כך זמיר. צהל אישר כי בתקיפה שבוצעה אתמול במרחב שתי בעזה חוסלו 4 מפקדי נוחבה מגדוד בית לאיה של חמאס. בין המחוסלים, מפקד מחלקת נוחבה שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. 3 המחוסלים הנוספים היו מעורבים לפי צהל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באירוע בבית הלבן, מצר הורמוז נפתח אתמול בלילה ועברו שם הרבה ספינות, המצר בידינו, יש לנו שליטה מלאה עליו. הוא הוסיף כי איראן יכולים להציק אחת לכמה זמן, אך לרוב ספינות יכולות לעבור. על השאלה האם ארצות הברית תחזור למסע ומתן עם איראן, הוא השיב, אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב כלשונו. טראמפ ציין בנוסף כי הוא מתכנן להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, והדגיש כי השניים מסתדרים היטב. בריטניה מרחיבה את הסנקציות על איראן והוסיפה 7 יעדים חדשים לרשימת העיצומים שלה. כך דווח ברויטרס. ההחלטה פורסמה באתר ממשלת בריטניה, שמנהלת את רשימת הגורמים שעליהם חלות הסנקציות במדינה. יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס הותרו באזור פתח תקווה, בכפר קסם, בכפר ברה, באזור נטבג, ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. משרד הבריאות עדכן כי מתחילת עונת הפעילות הובחנו 17 חולים בנגיף, אחד מהם נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז. הרשויות הונחו להרחיב את פעולות המניעה, הניטור וההדברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ואין יהיו מעט גבוהות, מה רגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים והתארו ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.